0: Kowloon News Headline by Yomi Uri。
1: 時刻は9時を回りました。この時間になってもまだね、濃霧注意報は発令継続中ですね。はい、声切りご注意ください。それでは9時台最初はニュースからチェックしていきましょう。バルルニュースヘッドラインです。妊娠中期の妊婦は高温にさらされると早産のリスクが高まるとの研究結果を東京科学大学のチームがまとめました。夏の暑さが年々厳しさを増す中、妊娠16週から22週の女性は暑さの影響を受けやすく、早産予防の対策が重要としています。論文が国際学術誌に掲載されました。チームは2016年から2020年に生まれた新生児およそ98万6千人のデータを分析しました。各都道府県で週平均気温が上位 10% に入る高い気温の週を高温週と定義し、妊娠週数ごとに5月から9月に高温週だった場合とそうでなかった場合を比べ、早産のリスクがどれくらい高まったかを調べました。その結果、安定期とされる妊娠16週から22週で高温にさらされると、妊婦は早産のリスクが上昇していました。特に妊娠19週では最も影響が大きく、高温にさらされなかった妊婦と比べ早産のリスクが 1.16 倍高かったということです。また35歳未満の妊婦は35歳以上と比べ暑さと早産の関係がより強い結果になりました。早産は妊娠22週から36週で生まれるケースを指し、5歳未満時の主な死亡の原因の一つになっています。出産に備えて子宮が大きく変化する妊娠中期に暑さなどの影響で出口が炎症を起こして緩み、早く生まれてしまう可能性が考えられるということです。チームの寺田修平助教は、厳しい暑さが必ず早産につながるわけではないが、特に妊娠中期は外出時間をずらしたりエアコンを適切に使ったりするなど暑さ対策を心がけてほしいと話しています。次のニュースです。ホンダがカナダに予定していた EV 電気自動車の専用工場の建設計画を無期限で凍結する方針であることが6日関係者への取材で分かりました。アメリカの関税政策や EV 需要の減少を踏まえ戦略の見直しが必要と判断しました。ホンダはおととしカナダのオンタリオ州に EV 工場と EV 用電池工場の建設をすると発表しました。最大150億カナダドル、日本円にしておよそ1兆7000億円を投資し、年間最大24万台を生産する計画で、カナダ政府などからも資金支援を受けられる予定でした。当初は再来年の稼働を計画していましたが、アメリカのトランプ政権の関税政策を踏まえ、去年5月に2年程度の延期を発表していました。ホンダは現在の市場環境で EV 工場の建設を進めるのは困難と判断したものの、将来的に政策変更などで EV 需要が回復する可能性も見越し、計画の撤回まではしない方針です。ホンダにとってカナダは主力市場であるアメリカ向けの輸出拠点で、オンタリオ州にはガソリン車などを生産する工場を持っています。去年のアメリカでの販売台数のうち、カナダからの輸出はおよそ2割を占めています。EV 工場の新設は、アメリカでの EV 需要拡大に対応する狙いがありました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
0: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
1: 時刻は9時4分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が 19.6 度、北北西の風が 1.7 メートル、湿度が 78%、今日はね気温が高い朝ですが

この後26度まで上がる予報で出ています。空模様見ていきましょう。今日は南の風、お天気は曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。明日は南西の風のちやや強く、お天気は曇りで夜は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴う予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5メートル、明日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。気温です。今日はぐーんと上がって、この後26度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 10% でしょう。おしまいに注意報です。この時間も濃霧注意報が発令されております。濃霧による視程障害ご注意ください。さあ明日は、午後から夜にかけて雨予報が出てますね。明日もムシムシとして27度予報ですね。週末は、23度ぐらいですが、いいお天気が戻ってきそうです。今週末もね、お出かけ日和ですね。以上天気でした。

時刻は9時6分回っています。2026年5月7日木曜日、2026年も今日で127日目、年末まであと238日ございます。今日誕生日の方ね、金ちゃん誕生日です。萩本欽一さん、1941年お生まれ、今日で85歳。そして上川隆也さん、今日で61歳。佐藤二郎さん、今日で57歳。クリームシチュー上田晋也さん、今日で56歳ですね。あと俳優さんだと窪塚洋介さん、今日で47歳。バスケットボール五十嵐圭選手、今日で46歳でございます。お誕生日おめでとうございます。いや、金ちゃん85歳元気ですよね。もうずっとね、やっぱり舞台で金ちゃんの活躍見たいななんて思っています。そんな5月7日木曜日です。今日はね、皆さんと好きな席のお話で盛り上がっております。やっぱりこう様々ですね。あの、新幹線は結構窓際が人気かと思いきや通路が人気ということがね、分かりましたね。やっぱね、長い移動距離の場合はお手洗いとかがね、すぐ行けるようにということで、やっぱり通路側が人気なんですね。はい、皆さんの好きな席は何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、きつねそばさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク終わりましたね。自分はシフト制ですので、ゴールデンウィークなど関係のないですが、あっという間に感じました。まあ、あの、渋滞がね、すごかったですよね。まあ、高速道路とか、まあ、もちろんね、駅前もそうだけども、ゴールデンウィーク中は水戸駅の南口はなんかイベントを行っていたようで、もうね、駅南周辺のパーキングは満車満車満車でね、結構商業施設の、あの、コンボックスのね、駐車場なんかも街が出たりと、結構混んでたなというイメージでした。はい、その髪が一段落しますね。さて、メッセージテーマ、フリー時々好きな席エリアですが、飛行機なら窓側ですね。雲の上にいる景色がほとんどですが、離陸する時の風景や着陸する時の風景が欠かせないです。特に福岡空港に着陸する時の風景が好きですね。夜は特に美しいです。そっか、福岡の夜景ね。こんな九州の大都会の夜に着陸するとかと興奮します。九州に行く時は福岡空港がおすすめです。茨城空港よりも羽田空港からアナで行くのがベストです。ありがとうございます。まあね、あの、羽田は時間もね、飛んでる時間帯もたくさんありますからね。ありがとうございます。確かに、あの、飛行機の窓から見るね、景色って最高ですよね。テンションが上がりますよね。特に夜景なんかはやっぱりね、なかなか見ることができませんからね。ありがとうございました。きつねそばさんでした。ではリクエストありがとうございます。福山さんの誕生日には真っ白なユリをでお願いいたします。奥地さん誕生日でしたので、リクエストありがとうございます。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜

0: 曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Kowloon。時刻は7じゃなくて9時16分を回っています。この時間もメッセージね、じゃんじゃんご紹介していきますね。奥山さんおはようございますというラジオネーム、まゆてんさん、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。さてテーマ、若い頃オタク活動に東京に行く特急は自由席で進行方向の先頭の席にします。目の前が壁なので、足を前の座席に当たらなくていいので好んで座っていました。なるほどね。ちょっとなんかね、広く感じたりしますよね、前後ってね、真ん中よりもね。ゴールデンウィークが終わり、昨日から旦那さんも娘ちゃんも憂鬱でした。息子くんの大学は4月29日が学校で、今日は振り替えで休み、2人より1日ゆっくりできました。今日電車で帰ります。ではでは、ありがとうございます。でも逆にね、今日混んでない時に帰るということでよかったですね。じゃあゴールデンウィークはね、息子くん含めてね、ゆっくり過ごせたようですね。やっぱりこう長いゴールデンウィークの最終日ってちょっと憂鬱になっちゃいますよね。ありがとうございました、まゆてんさんでした。じゃあ今日からまあ通常モードでしょうかね。はい、素敵な一日をお迎えください。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、ありがとうございます。パルルン本社スタジオの1階の郵便局を入れた時に、空いていた、窓から放送終了後の奥山さんの声が聞こえました。誰かとお話をしていたようでした。あら、いつかな、ねえ、そうでしたか。ゴールデンウィーク前の出来事でした。あー、なんかあれかな、多分寄ったんでしょうね。あのすぐ結構私下の郵便局利用してますからね。お世話になってますいつも。さて、座席のお話ですが、飛行機でしたら風景が見たいので窓側の席、電車でしたらトイレに行けるように通路側の席、映画館も上映が終わってすぐ出られるように通路側の席をするようにしています。では放送頑張ってくだされ、ありがとうございます。そう、結構通路側人気なんだなとなんか思いましたね。結構私窓際がね、もう圧倒的に人気なのかなと思ったら、結構通路側選ばれる方がね多いですよね。でちゃんとみんなこう見終わった後とかね、到着着いた後の出口の混雑まで計算して席を選ばれているって、さすがですね、計画バッチリですね。ありがとうございました。私の主人は郵便屋さんでした。もう一ついっちゃおうかな。全国のハピネスをお聞きの皆さん、おくっちさんおはや午前すというラジオネーム、こうちゃん、ありがとうございます。今日も岩手県からですね。さて、テーマですが、大きい車なら運転席の後ろ、軽自動車なら助手席、お店のボックスなら奥側か。無意識ですが、よくよく考えてみると、いつも自然と、いつも座っている、席に行っている自分がいますね。そう、結構無意識で選んでますよね、席ってね。ちょっとでも違う席に連れてしまうと、なんだか落ち着けずもぞもぞしてしまいます。ちなみにエレベーターは奥に行っちゃいます。かっこエレベーターにある鏡を見ている、なるほどね、鏡があるから奥行くのね。おくちさんのエピソードも聞かせてくださいね。ありがとうございます。エレベーターも確かにあるか。私結構エレベーターだともうすぐ出たいから、前方側というか、まあ、もちろん真ん中だとね、あの乗り降りする方も邪魔になっちゃうから、結構エレベーターの前側というかドア側横に張り付いてることが多いかもしれませんね。でも空いたらすぐ出たいという心理なんでしょうね。あ、やっぱりね、ありますね、エレベーターでもね、こう自分のね好きなエリアっていうのがね。ありがとうございました。ラジオネームこちゃんでした。さあ、それでは時刻9時20分回っています。

0: マルバリッチでルックアップでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curate

時刻は9時25分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、せっかくこう好きな席のお話をしていますので、映画館のジャンル別おすすめの席をご紹介いたします。まあね、皆さんの中でもね、映画館はこの位置がいい、ここがこだわりっていう意見たくさんありましたけれどもね、ジャンル別ごとに席を変えてみるのはいかがでしょうか。座席選びで映画鑑賞体験に大きく影響すると言われるのは主にアクション映画なんですね。スピード感と迫力のある映像が特徴のアクション映画は作品に没入できることがやっぱりポイントですよね。では作品に没入しやすい席というのはズバリ左右中央&スクリーンに向かってやや前方の席なんですね。まあ、スクリーンが視界いっぱいに広がるということで、やっぱりね、アクション映画見るなら中央からやや前方がおすすめなんですね。じゃあ一方で恋愛映画の場合は全体的に落ち着いた雰囲気の作品が多めになっておりますので、派手な動きよりも登場人物の心情を描く描写が多く、映像直接というよりも登場人物にこう感情を没入しながら見るという方がね、多いと思います。このような映画のおすすめの席は映画館の後ろもしくは端です。視界をスクリーンいっぱいにするのではなくて、余裕を持ってスクリーン全体を視界に収めることで落ち着いた気分で映画を見ることができるんですね。そして字幕付きならできるだけ中央がおすすめです。まあ、ジャンルとはちょっと違うんですけれども、まあ、字幕付きの映画も座席の位置にこだわって鑑賞するとしやすくなるんですね。まあ、ズバリ左右中央&前後の中央です。まあ、中央を選ぶ理由は字幕を正面からきちんと読むため、端の方に偏って座るとスクリーンの手前側から奥側に向かって字幕に角度がついてしまいますし、遠くの文字ほど小さくなって読みにくくなってしまうんですね。だから字幕が一番読みやすい中央がおすすめなんですね。はい、では映画館のタイプ別おすすめ席、大きい映画館なら前後中央からやや後方がおすすめ、小さな映画館だったらできるだけ前方、そして 4DX はユニットの端がおすすめなんですね。まあ、最近もね、4DX 付きの映画館増えていますけれども、まあ、椅子が動いたり風とか、ね、水とか香りとか出ますけれども、まあね、4DX という映画館は4席が1ユニットになっていて、各ユニットごとに座席を動かしているんですね。ユニットの端は中央よりも動きが大きく臨場感が増すため、できるだけ端の方がおすすめなんですね。なるほどね。まあ、一個一個こう独立してますからね、 4DX はね。だから中央よりも端の方が、まあ、できるだけ臨場感が増すということなんですね。はい、じゃあおさらいしますと、アクション映画なら中央からやや前方、恋愛映画なら、後ろや端、そして字幕付きは中央の席、大きい映画館は前方から中央、後方から中央、小さな映画館はできるだけ前方、 4DX ユニットの端がおすすめということになりました。じゃあ今日はですね、もう一つちょっとこうマニアさんにおすすめの席飛行機なんですけども、マニアにおすすめの席を今日はね、ご紹介したいと思います。まず飛行機の翼上翼の上の席、まあね、景色は楽しめないんですけれども、翼の動きを間近で見ることができるんですって。だからね、ちょっとこうメカニカルな、動きとかね、しなやかな翼の動きなんかも必ずできるので、翼上の席はおすすめです。あとはエンジンとかプロペラ前の座席、パワフルに回るエンジンプロペラを目の当たりで、見ることができて、独特の音も楽しむことができるということで、マニアにおすすめです。あとはね、リアエンジン機とかエンジン前の座席とかリアが見える座席もマニアにはたまらない席になっているようですよ。まあ、そう考えるとやっぱりこう座席一つでだいぶこう楽しみ方が変わってきたりとか、ね、心地よさが変わってきます。

ますからね。じゃあこのお話を参考にぜひね、快適に席選びしてみてはいかがでしょうか。今日はですね、映画館のタイプ別のおすすめの席、そして飛行機のマニアさんおすすめの席をご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.さあ今日はね、皆さんのたくさんの席の話で盛り上がっていますけどもね、やっぱりこうね、個人差が出るのが席ですよね。もう端がいい方もいらっしゃれば、もう絶対通路側とかね、あと支援別ごとに乗り物によって変える方もいらっしゃいましたからね。はい、ありがとうございます。時刻は、9時31分回っています。この時間はね、しっとりとナンバーを届けいたしましょう。高橋優で忘れなくさ。

で忘れなぐさでした。さあこの後 CM を挟んでネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですねアフタースコールをご紹介いたします。

0: CEO JP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
6: さあ時刻は9時38分を回りました。ここから私が独断と偏見でセレクトしてお届けしております。ネクストブレイクが期待できる一曲。今日はですね、アフタースコールをご紹介いたします。表記は英語表記です。AFTERSQULL でアフタースクールですね。2019年に結成されました。メンバーは、ボーカルギターの太陽水さん、ベースの青葉さん、ギターの聖夜さんですね。で、サポートドラマを加えた4ピースロックバンドです。2019年12月生で結成されました。メンバーの脱退を経て2024年12月にベースコーラスの青葉さんとサポートドラマを迎えて、現体制でのライブ活動で再始動しております。そして2025年からは活動拠点東京に移しまして精力的に活動を続けております。そんな新体制初シングルですね、がリリースになっておりまして、今回ですね、新体制セカンドシングルが4月1日に配信リリースになりました。その名も Not Over We Bloom Again という曲ですね。はい、新体制になってますますこう精力的に活動を続けているアフタースコールです。はい、2000年代のエモロックを軸に、それぞれのルーツの違いを生かした幅広い音楽性を取り入れ、独自のバランス感覚で昇華、一度聴いたら忘れられないキャッチなメロディーを最大の武器に、ボーカルギターの太陽水さんの感傷的かつ力強い歌声が重なります。日本語の響きと英語のフローを自在に行き来する

ボーカルスタイルもアフタースコールの音楽の唯一無二のスタイルになっております。それではその新体制第2弾シングル早速お届けいたしましょう。4月1日リリース、アフタースコール Not Over We Bloom Again。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: さあ今週はアフタースコールでノットオーバーウィープルームアゲインをお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。さあ今日皆さんとね、好きな席ということでたくさんのメッセージありがとうございます。これ本当にやっぱりこう皆さんの好みが分かれますよね。特急だったら進行方向の右側、この左側がこだわりだっていう方もいらっしゃいましたし、常磐線窓側だけども寝台列車は通路側、飛行機は出口付近がすぐ降りられるように取っている。あとはね、ディナーショーで真ん中、前の真ん中の席予約して見ていたお話だったりね、あとバスは左側の真ん中、ドアに近い方が好きという方、あとはね、教室から琵琶湖が見えたので窓際がすごく人気だったお話、あとは特急通路側、新幹線トイレが近い席、食事はソファー側、映画館は真ん中の右か左側という方もいらっしゃいました。あとはバスは後ろ、電車はドア側、レストランはトイレが遠いところ、映画館真ん中、ベンチは端寄り、ね、あとは飛行機は絶対窓側という方もいらっしゃいました。エレベーターは奥がいいという意見もありましたね。また特急は、前の席ね、前の席だと足が伸ばせていいという話もありました。飛行機やっぱり窓側がいいけども、電車はトイレにすぐ行ける通路側がいいとかね、本当にたくさんの意見ありがとうございます。

やっぱり皆さんこうね、心地よい席で過ごすプラスこう降りる時のね、早く出られるようにとか、そういうことも考えて席を取ってるんだなというのを感じました。はい、私結構もう座る時のことばっかり考えていたので、やっぱね今度はこう出ることとかね、こう詰まることも考えて席選ぶようにしようと思いました。はい、たくさんの好きな席のお話ありがとうございましたね。教室の席もね、選べたら皆さんね、どこの席がいいかというのもね聞いてみたいですよね。だってこう教室の席はくじ引きが多かったですもんね。はい、たくさんの好きな席のお話、皆さんありがとうございました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Luna.

氷見尾礼太郎で霞草をお届けいたしました。さあ今日は5月7日木曜日です。今日ねお誕生日の方がたくさんいらっしゃいましたけれども、キックザカンクルーのリトルさん今日お誕生日でございます。今日で50歳ということでこのナンバーをエンディング前にお届けいたしましょう。キックザカンクルーでいつならば。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
1: Kick the Can Crew で It's Not Over をお届けいたしました。さあ、エンディングのお時間です。今日は朝からねちょっとムシムシしてて、またこの時間もね濃霧注意報発令中ですから、ちょっとね霧が濃いよというねエリアの方もいらっしゃるんではないでしょうか。気温もこの時間ようやく20度まで到達しましたね。現在 20.0 度、東北東の風が 1.1 メートル、湿度が 77%。 今日はこの後ね26度まで上がりますので、今日はね半袖が気持ちいい一日になりそうですね。お天気は曇り時々晴れ、降水確率 10% という予報が出ております。で今日はねそんなに夜も気温は下がらないようでして、明日朝の最低気温16度、明日は、お天気下り坂でね、曇りで夜雨という予報ですからね、今日の晴れぜひ有効に使って楽しい一日お迎えになってください。さてさて、今日ねサムシングニュード

お届けしたように、まあ、ゴールデンウィークが明けて、このゴールデンウィーク明けに退職代行に依頼する方が非常に多いというねニュースをご紹介いたしましたけれども、やっぱ5月はどうしてもこう5月病という言葉があるようにちょっとね、ナーバスになる方もいらっしゃると思いますけれども、やっぱりこう皆さん朝日を浴びるのがとてもいいようですよ。はい、朝日5月はねカラッとしてますし、新緑も綺麗ですし、ぜひね朝起きたらまずね朝日を浴びて太陽のリズム戻してくださいね。そして散歩とか適度な運動、さらにはバランス良い食事をすることによって5月病防げることができますし、あとね頑張りすぎてるなと思う方はね頑張りすぎないでストレスと上手に付き合ってね素敵な5月お過ごしになってください。さあスポーツですね、今日の夜はプロ野球がないんだよないんだよずっとねゴールデンウィーク、9連戦でしたからね、まあ今日はプロ野球がありませんけれども、また明日からカードが変わって3連戦ということで、またスポーツも楽しんでいきたいなと思いますし、今ね卓球がすごくね世界卓球を行われていまして、男子も女子もベスト8進出で、日本男子、準決勝の相手はドイツに決まったということですからね、ぜひこちらもねメダルかけて張り切って応援していきたいなと思っています。さあこの後10時からは世界4大都市最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグループインザシティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からは音楽トークつながる3時間コミューンです。今日は片岡智子さんがナビゲート引き続きパレルンで、どうぞお楽しみください。さあゴールデンウィークも明けてね、ちょっと今日はなんか憂鬱だとかねそういうスタートを切ってる方も多いかと思いますけどもね、やっぱこういう時だからこそ美味しいものだったりね、なんかこう自分へのご褒美をあげてね素敵にいいスタートを切ってくださいね。また私とは次回は5月の14日木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。あ、今週末は母の日じゃないですかね、皆さんどうですか、もう母の日のプレゼントはご用意されてるんでしょうか。まあ、私はですねもう早々に先週ぐらいにねお花を送りましたもう込む前にね送っちゃうと思って送ってね喜ばれましたからね、ぜひね素敵な母の日もねお迎えになってください。というわけで2026年5月7日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。今週もお付き合いありがとうございました。また来週です。

0: CO.JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Paris, travel to four cities around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove。

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: and politics. Music lovers. Commune on 76.2 FM Paloloon.
1: 皆さん、こんにちは。5月7日木曜日、時刻は11時を回りました。FM パルルンコミューン。木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、ゴールデンウィークも終わってしまいましたね。というか一段落したというところでしょうか。皆さんは何連休でしたか？全く休んでいないよ、ゴールデンウィークって感じじゃなかったよというね、ずっと仕事だったっていう方も結構いらっしゃると思います。お疲れ様でした。でまたね、

0: もうそれ込みでもうあのそうなるであろう服装で臨むのがいいのかな。はい、いろんな粉もんの話、粉もんのが今日のメッセージテーマです。宛先です。メールアドレスは fm762@fmpalrun.co.jp、パルルンのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスもお待ちしています。では今日のラインナップ紹介していきましょう。11時30分ぐらいからはデリシャスキッチン、今日は豚肉と小松菜の炒め物です。教えてくれるのはミトプラザホテル四川飯店料理長の山本邦彦さんです。今月5月は中華教えてくれます。楽しみに。そして12時になりましたら今日はちょこっと K-POP があります。はい、 K-POP 3曲セレクトしています。こちらもお楽しみに。12時26分ぐらいからのクロスポイント、今日はね、菓子屋餅について、また電車常磐日光号について話したいなって思っています。12時40分ぐらいからはエンジョイゴルフ、今日もゴルフのお話をしていきます。1時になったらそうだったのか〇〇の由来、今日の由来紹介はテーマにちなんで、スコーンとベーグルの由来に迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいからは茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 佐賀県出身25歳のシンガーソングライター、マイカのナンバーです。スキャンダラスに粉々に。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 Music Lovers FM。
5: さて時刻は11時16分を待っています。木曜コミをお送りしています。気温が23度まで上がってきましたね。今日は、ね、曇っていますが少し明るくなったなと思ってもまた曇りという、はい、曇り時々晴れの今日ですね。海上では霧が発生するかもという濃霧注意報も出ています。で霧が出てるなと思ったらね、あの車の運転なども速度を緩めたり、あの前方の安全をねこう確保しながら、あの安全運転でできましょうね。そして今日はね本当にあったかくなりますね。もうすでに23度ですが26度まで上がるという、もう本当に春っていうか初夏ぐらいのね、もう暑いぐらいの今日ですよね。明日も27度まで上がるそうです。26度27度って、いやいやいや、もう今日着るものもね悩みましたね。半袖でちょっと脱げるように上に着ているんですが、だんだん脱ぐかも降水確率今日ね、10%、 明日も午前中は 10% で午後が 40%、 明日の夜 50% となります。はい、そんな今日ですが、今日は5月7日連休明けの今日、皆さんいかがお過ごしですか、ね、栄養つけて、そしてね、あの元気つけていきましょうね。いきなり通常モードって言ってもなかなかね、もう連休明けだったりするとエンジンかかんないですよね。ちょっとアイドリングしながらいきましょうね。はい、今日は、粉物の粉物の日、粉の日で、メッセージテーマが粉物です。美味しい粉物を食べて元気つくといいですね。ではではメッセージ紹介しましょう。いただいたのはまさじろうさんからです。こんにちは、かこちさん、まも今月もよろしくお願いいたします。連休明けましたね。ミロ今も売ってますね。飲んでミロ時々飲んでます。あの麦芽と麦芽栄養が詰まっていて、ミロいいですよね。美味しいし、あ、強い子のミロ子供の時からよく飲んでいました。美味しいですしね。今日のテーマ、現在飲んでる薬には、粉薬はないんですけど、うまく飲まないとむせるんですよね。あ、わかります。粉薬ってねちょっと飲みづらくて、私一回水を口に含んでから粉薬を口にザーッと開けて、そしてさらに水を含んで飲むっていう、はい、粉感をなるべく味わいたくないなと思ってそのように飲んでいますね。そう、むせると大変。たこ焼き大好きなんですけど、マヨネーズが苦手で、マヨネーズがかかっていないものを買いたい。あんまり売ってないですね。そういえば関西では粉物をおかずにご飯を食べるって言いますね。焼きそばや焼きうどんをご飯にのせて食べることもありますと。ねえ、関西の方ほんとお好み焼

き定食とかってお好み焼きとご飯の定食があったりするってって思いますけど焼きうどんをご飯に乗せて、いやー炭水化物のオンパレードですね。そうでびっくりなんですけど、マサジローさんマヨネーズは苦手なんですね。たこ焼きとマヨネーズの相性ってほんと相思相愛、これ以上ないマリアージュと思っていましたが、好みがあるんですね。私は元よりマヨネーズが大好きで大ファンで、はい、マヨネーズ好きですね。そっか、でも苦手な方もねいらっしゃるので、でそうするとたこ焼きにはソースか、ソースとかお醤油系のものとかですかね。あ、でもソースか、ソースのソースと青のりとかですかね、生姜と。さっぱりがいいのかな。さっぱりでもないか、ソースね、ソースも結構濃厚で美味しいしね。はい、続きます。マサジローさん今日すごい絶好調です。あ、粉がないや、買ってこなくては。身を粉にしてミッションをこなしました。いいですね。もうすぐ夏場所、粉物も売ってますけどね、しこな、しこなにも注目です。お粗末様でしたと、いただきました。じゃん、うまい。もうほんと 三段落ちになっていますよ。素晴らしいです。粉でこれだけダジャレを連発してくれて、なんだか元気出ますね。連休明けの元気充電できました。ありがとうございます。はい、身を粉にして私もミッションをこなしたいと思います。マサジローさんありがとうございました。はい、こちらのナンバーなんですが、泳げたい焼きくんのアンサーソングです。たい焼きもね、粉物、粉もんかもしれないですね。爆風スランプで、これね、上から読んでも下から読んでも同じ言葉ですね。たい焼き焼いた、

すごく耳に残るね、たい焼き、たい焼き。はい、爆風スランプ、たい焼き焼いた、お送りしました。じゃあ今日粉物というテーマなので、いろんな粉のお話をねしていきたいんですが、まず、ね、小麦粉っていうのがね、本当に多く想像され、目に浮かぶ粉代表ですが、小麦粉で、小麦粉はですね、種類は主にタンパク質の量によって強力粉、中力粉、薄力粉に分類されます。グルテンの粘り強さが異なってきますね。例えばじゃあ上からいくと、強力粉、強い力の粉はタンパク質が 11% から 13% 以上、特徴は粘り気が強い、弾力がある。そして用途として食パンやピザ、餃子の皮や中華麺などに使われるということです。で、次が純強力粉、タンパク質 10% から 11% 程度、特徴として強力粉と中力粉の中間ですね。用途としてはフランスパンやラーメンの麺などに使われます。で、次が中力粉、タンパク質は 9% 前後、特徴として中程度の粘りがあると。で、用途はうどんやドーナツ、かりんとうなどに中力粉が適しているとされます。そして薄力粉、薄い力の粉と書きますが、薄力粉がすごく一番馴染みがありそうですがね、タンパク質 8.5% 以下、薄力粉は粒子が細かく粘りが出にくいです。用途としてケーキやクッキー、天ぷら、お好み焼きなどに使われます。はい、うちにあるのも、薄力粉がまあ、だいたい切らすことなくあって、そしてね、中力粉をね、何かのあれで買ってありますが、はい、ね、そういったね、小麦粉のいろんな、タンパク質量によってっていう話をしましたが、小麦粉以外にもいろんな粉がありますよね。例えば米粉、米を粉末にしたもの、小麦粉は小麦だけど米粉は米を粉末に、なのでグルテンフリーでもちもちした食感で、米粉ね、健康志向とかね、そのグルテンフリーを心がけている方など使ったりしますね。そして、片栗粉はじゃがいもでんぷんです。唐揚げの衣や料理のとろみづけに使用します。はい、とろみつけるのに片栗粉ね、必須ですよね。そして唐揚げも片栗粉つけてあげると、なんか本当

0: しますね。そして白玉粉、もち米を粉にしたものです。白玉団子用など、はい、白玉団子美味しいですよね。そしてそしてきな粉、きな粉は大豆をいって粉にしたもの、和菓子などに使用します。香ばしくてきな粉美味しいですよね。お餅焼いてちょっときな粉かけて3つかけたりとかしても美味しいですね。パン作りには強力粉、お菓子作りでスポンジケーキやクッキーには薄力粉、うどんには中力粉などなど、ね、いろんなその、用途に合わせて使い分けるっていうことですね。はい、他に、大豆粉、大豆の粉、おからパウダー、そば粉などなどあります。またね、あと他の時間でも粉のお話をしたいと思います。はい、今日は粉、パウダー、いろんな粉と向き合う、はい、そんな時間になりそうですが、皆さんからのメッセージもお待ちしています。ではお知らせの後に、デリシャスキッチンお届けします。
1: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
4: コミューンOn 76.2 FM Paloon.
5: What would you like for dinner tonight?
4: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen. Delicious kitchen.
0: Delicious kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。ミトプラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今月は中華を教えていただきます。水戸プラザホテル四川飯店の、総料理長山本邦彦さんに教わっていきます。ではシェフを呼んでみましょう。山本さん、こんにちは。
6: あ、こんにちは、山本です。よろしくお願いします。
0: よろし
6: く、今日もよろしくお願いします。
0: はい、はい、また楽しみなレシピ、はい、いっぱい聞けるの嬉しいです。
6: はい、
0: お願いします。はい、では第1回目の今日ですが、今日のお料理は何でしょうか。
6: はい、今日の料理は、はい、豚肉と小松菜の炒め物がテーマです。はい、
0: はい、豚肉と小松菜の炒め物、
6: はい、
0: 美味しそうです。
6: はい、
0: はい、では早速材料からお願いします。
6: はい、材料が4人前で、
0: はい、
6: 豚バラ肉の薄切りが 100g。
0: はい、4人前で豚バラ肉薄切りが 100g。
6: はい、
0: はい、
6: 次に小松菜、
0: はい、小松菜です。
6: 300g。
0: 小松菜は 300g。
6: はい、調味料に、はい、あ、薬味ですね。これはニンニクのみじん切りが大さじ1。
0: はい、薬味としてニンニクのみじん切り大さじ1。
6: あと赤唐辛子の種を取って輪切りにしたものが大さじ1から、あ、1本から2本ですね。
0: はい、赤唐辛子、種を取って輪切りのものですね。
6: はい、
0: 1本から2本用意します。
6: はい、そして調味料として A がお酒が小さじ1、はい、醤油が小さじ1、
0: はい、
6: 塩コショウが各少々です。
0: はい、調味料の A がお酒、うん、はい、醤油、塩コショウで、お酒小さじ1、醤油小さじ1、塩コショウ各少々ですね。はい、

0: 次に調味料 B として、
1: はい、
0: お水がカップ2分の1、
1: はい、
0: お酒が大さじ1、
1: はい、
0: 醤油が小さじ1、
1: はい、
0: 塩小さじ3分の1、
1: はい、
0: そして胡椒が少々。
1: はい、繰り返します。 B の調味料は水カップ2分の1、
0: はい、
1: お酒大さじ1、お醤油小さじ1、お塩が小さじ3分の1、胡椒少々ですね。
0: はい、そうです。
1: はい、はい、揃いましたかね。
0: あとですね、途中途中でと使うんですが、ごま油とサラダ油をちょっとだけ用意しておいてください。
1: はい、ごま油とサラダ油を用意します。
0: はい、
1: はい、で揃いましたね。
0: はい、
1: はい、では作り方お願いします。
0: はい、まず最初に豚バラ肉は 4,5 センチに切る。
1: はい、まずは豚バラ肉 4,5 センチの長さに切っていきます。は
0: い、そして小松菜を切るんです、カットするんですが、
1: はい、
0: 小松菜硬い部分と柔らかい葉っぱの部分がありますので、
1: はい、
0: 大体小松菜は5センチから6センチに切り、茎と葉っぱを分けておいてください。
1: はい、小松菜は5、6センチで葉っぱと茎を分けておきます。
0: はい、はい、2番目にフライパンに多めのサラダ油を熱して、
1: はい、
0: 小松菜の茎の部分から入れて炒めます。
1: はい、サラダ油を熱して、はい、茎の部分、硬いところから茎に、
0: ね、
1: はい、
0: 炒めて、次に葉の部分を加えて炒めて、そして全体に軽く火が通りましたら一回取り出します。
1: はい、柔らかい葉っぱの部分を加えて炒めて、で、火が回ったら取り出すと。
0: はい、
1: はい、
0: 次3番目に、はい、その空いた鍋にサラダ油適量を入れて、先ほど切った豚バラ肉を炒めて、火が通り始めたら、先ほど話した調味料 A、 酒、醤油、塩、胡椒で軽く炒めます。
1: はい、サラダオイル適量で豚バラ肉炒め、はい、A の材料を加えて炒めますね、さらに。
0: はい、はい、そしてさらにニンニクと赤唐辛子を加えて、小松菜の油を切って戻し炒めると。
1: はい、ニンニクと赤唐辛子をここで加えまして、はい、小松菜の油を、
0: 先ほど炒めて鍋から開けた小松菜がありますね。
1: あ、はい、
0: それを戻し入れます。
1: はい、戻し入れます。
0: はい、はい、最後4番目に、B の調味料を加えて、
1: はい、
0: 味を含ませて、
1: はい、
0: 最後に仕上げにごま油小さじ1を加えて仕上げとなります。
1: はい、B の調味料を加えて味を混ぜ含ませて、
0: はい、
1: で仕上げにごま油ですね。
0: はい、
1: 小さじ1ほど。はい、
0: はい、B というのは先ほど言いました、水がカップ2分の1、お酒、醤油、塩、胡椒少々で味付けをちょっと軽く煮込むんですね。
1: あ、はいはいはい、
0: 最初に小松菜炒めて外してきましたよね。
1: はい、
0: 次に豚肉を炒めましたね。
1: はい、で
0: それを全部一緒にして、そこに B のお水、酒、醤油、塩、胡椒でちょっと煮るような感じでことこと、軽く味を含ませると。
1: はい、はい、ことことと味を含ませるの大事なんですね。はい、
0: 炒め物なんですけども、
1: はい、
0: 炒めながらさらにちょっと水を加えて軽く煮込んだ風な炒め物にします。はい、
1: うん、はい、分かりました。そうするとポイントはそのあれですね、こう水分を含ませるところですかね。
0: そうですね、小松菜をただ油で炒めるだけだと味が乗りにくいので、ちょっと水分を加えてちょっと含ませる感じで炒めた方が美味しく仕上がると。
1: うんうん、
0: はい、
1: そうですね、結構小松菜って割とこう硬さが残っちゃったりする。
0: はい、水分がないから結構カラカラになっちゃうんですね。そこにちょっと調味料のお水とか入れてやると、
1: はい、
0: こうしっとりと味が芯まで入って美味しいかなと。
1: はい、口に含んだ時に水分がじわってなるの、
0: はい、そうですね、
1: 美味しいですよね。
0: はい、うちの四川飯店のお店のチンゲンサイ炒め物にも、まあ、お水だったりスープだったりってちょっと煮含ませるような感じで仕上げるの同じなんですね。
1: はい、
0: 全く調理場と同じ手法です。
1: あ、それじゃあ美味しいですねジューシーで。
0: はい、
1: シェフ、はい、他にも何かありますか。
0: あとですね、今回は小松菜を使いましたけども、チンゲン菜を代わりに使っても美味しいですし、あとはお肉がなくても例えば小松菜だけだとかチンゲン菜だけでも十分に美味しくいただけるかなと思います。
1: あ、小松菜やチンゲン菜が主役でも、
0: はい、
1: いける

0: はい、お肉なしでもいいです。だから今回はちょっとグレードアップでお肉入れて旨味をちょっと増してありますけども、
1: はい、
0: いやお野菜だけでも十分に美味しい炒め物かなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: コツはそのちょっと炒める時間のあのタイムラグも作りながら水分で煮含める。
0: そうですね、はい、
1: そこですね、
0: はい、
1: はい、わかりました。美味しく作りたいと思います。
0: ぜひ試してみてください。
1: はい、ありがとうございます。今日は豚肉と小松菜の炒め物を教えていただきました。またお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: お願いします。
1: 以上デリシャスキッチンでした。 Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 完璧だった、
1: ね、いや
2: できた。
3: はい、お送りした曲ですが、花、メンバー全員で初めて作詞作曲した曲ということで、この曲は後世コスメポートの3カット CM ソングになっています。オールイン、お届けしました。時刻は11時44分を回っています。今日は粉の日、そして粉もんの日ということでね、メッセージテーマは粉ものとなっています。他ね、どんなことでも OK ですよ。ゴールデンウィークこうだったよとか、今日はこうやって過ごしてるよなどなど、一言メッセージでも OK。 はい、番組は午後2時まで生放送で続いていきます。よかったらお付き合いください。ではお知らせです。
4: fmpotterdoon.co.jp
5: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週

0: 曜朝7時から1時半
1: フライデーブランニュークルーズ。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
3: さてではね、この時間メッセージ紹介しましょう。ミッキーさんからいただいてます。かこっちこんにちは。どうも。長かったゴールデンウィークも終わり、今日から出勤となります、ね、やっぱり今日から出勤の方多いですよね。お疲れ様です。今年のゴールデンウィークも渋滞を恐れ近場のドライブだけでしたが、久しぶりにメロンパン目当てに上層まで出かけてきました。遅めに行ったつもりでしたが、相変わらず駐車場は混み合っていて、お店の前もやっぱり大行列。1時間ほど並びましたが、ほとんどのメロンパンが売り切れて、自分の後ろ5人ぐらいで全てのパンが売り切れとなってしまいました。戦利品は食パンだけとなりましたが、買えただけ良かったと思います。子供たちに少しでもゴールデンウィークの思い出ができれば幸いです。いただきました。そうでしたか。メロンパンが有名で、あのテレビでもよく取り上げられているあの上層のあそこですね。行ってみたいんですよ。あのメロンパンがめちゃめちゃ顔より大きくて、こうなんかドーンって大きい浮き輪ほど、そんなないかすごく大きいの、ね、ボールぐらいのやってますよね。それがちょっとこうあのそこの目玉というか有名なものですね。で普通のメロンパンも美味しいってもう大人気ですよね。そうでしたか。大渋滞はまだ続いてるんですね。そしてね、お店にはいろんな方が来るんでしょうね。そっか、大行列。1時間頑張って並びましたね。でもミッキーさんの後ろ5人ぐらいで全てが売り切れってことは、ミッキーさんは少しは買えたってことか。ほとんど売り切れだけど少しは買えたと。そっか、食パンだけ買えたってこと、ね、食パンも美味しそうですね。ね、いろんなものをね、こう目当てにいろんなの買いたいって思っても、なかなか時間ね、あんまりこう開店時間めがけて行ってもそこは動かなくなっちゃうのか、すごいですね。あのメロンパンって焼きたての甘い香りがたまらないですよね。本当に甘い、いい香り、なんかあの吸い寄せられるように行ってしまう。お花に吸い寄せられるミツバチのごとく、あーっていろんな味があったりもしますしね。はい、お子さんたちにすごく思い出の、ね、ドライブと買い物になったかなって思います。ちっちゃい時にいろいろ連れてってあげるのって本当大事ですよね。ゴールデンウィークのことを自分も思い出すと、なんか旅行を連れてってもらったなとか、あそこに行ったなっていうのは結構幼い頃の記憶鮮明に部分的にこう覚えていたりとかもするので、ね、いいパパですね。ありがとうございました。
2: Commune on 76.2 FM Kowloon。
4: 小麦粉の加工をやるぜ。
3: ザ・クロマニオンズライブバージョンでお届けします。小麦粉の加工。

小麦粉の加工というね、結構センセーショナルなタイトルの曲、ザ・クロマニオンズでした。さっき言ってた大豆粉やおからパウダーなどのお話もしようかと思いますが、大豆粉、大豆を粉にしたもの、タンパク質が豊富で低糖質なのいいですね。パンやクッキーの生地に混ぜて、使用します。こうスポーツする時のこう一本で満足するタイプのとか、大豆の粉だったりしますよね。あれね、高タンパク低糖質っていうね、優れものですよね。そしておからパウダー、大豆の絞りかすを乾燥させたもの、低カロリー、高食物繊維、ヘルシーなお菓子や、料理に使うっていうことで、おからパウダーもね、体に良さそうです。おから自体も結構私好きで、おからってね、のスーパーの惣菜コーナーにあったりして結構美味しいなって、昔癖になるんですよね。そしてそば粉、そばの実を砕いたもの、香ばしい風味があり、ガレットやそばがきに使われたりします。そば粉のクレープなんていうのありますけど、ガレットか、そば粉ガレット、ちょっとおしゃれで、でヘルシーだったりねしますね。他に、粉状のもの、調味料、化粧品、そしてコンクリートの原料などもありますね。はい、またね、お時間あるとき紹介させてください。この時間ではもう一曲お届けしましょう。

0: COJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: さてお昼、正午になりました。木曜コミュンをお送りしています。皆さんは今日からお仕事で、今頃やっとね、連休明けの出勤からのお昼休みに突入してほっとしてるところかな。頑張っていきましょうね。はい、今日はとってもあったかく26度まで上がるということで、スタジオ内もねちょっとね暑いかなっていう感じで、先ほど上着を抜きました。上着というか、羽織るタイプのデニムの着てたんですけど、脱ぎまして、そういうのって昔上っ張りって言いませんでした？茨城弁？上っ張りを脱ぎました。はい、上っ張りとかジャンパーとか言いますよね。はい、ザ茨城弁ですいません。半袖日和でも良さそうな

0: 今日ですね。はい、この12時台はちょこっと K-POP です。 K-POP をお届けしていきます。はい、お昼のひととき少し元気出るように、ちょっとグッドフィーリングな K-POP ぜひ楽しんでほしいです。ではスタートです。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers
2: Yo, I gotta tell you something

1曲目はネクスジでオーリューリーです。ネクスジは、日本と韓国を拠点に活動する7人組グローバルボーイズグループ JYP エンターテインメント所属です。2024年の5月デビューしました。 JY パークが計画した二次プロジェクトシーズン2の最終順位上位7名で結成されました。この曲は2枚目のアルバムタイトル曲になっています。ネクスジでオーリューリー。

目は JO1 でネバーエンディングストーリー。2019年オーディション番組プロデュース101ジャパンで101名の候補生の中から選ばれたグローバルボーイズグループです。2019年デビュー。この曲は2022年リリースの2枚目のアルバム絆に収録

曲目はイッチでスタイル。5人組ガールズグループ JYP エンターテインメント所属です。2019年にデビュー。この曲は2023年にリリースされたアルバムリン

fmpotterdoon.co.jp。 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ

0: ングカラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: 76.2 Music Lovers FM。
2: 時刻は12時11分を回っています。木曜コミューをお届けしています。はい、お相手はかこっちです。今日はね、粉物をテーマにお送りしているので、いろんな粉のお話ししています。こんなん出ましたみたいな、はい、寒い感じでねどこまで紹介しました。そう、大豆粉とかおからパウダー、そば粉のね話もしましたが、粉末の調味料もいろいろありますよね。そして加工品もあります。粉末のスープ、それから粉ミルクもね、あの粉ですし、粉末胡椒とかね、いろいろ粉のもの、時々くしゃみ出ちゃったりとかねしますけど、はい。そして、工業、建築材料としてのその粉状のもの、セメント、顔料、金属鋼、そして肥料など。そうですよね、よく考えたらそういったあのいろんな建築材料になっているものってありますよね。セメントだってあの固めてあると固体な感じしますけど、もともとはこう混ぜてね作って、あの粉とこう水分とこう混ぜてね、こうきっと比率があって作るんですよね。カーボンブラックや二酸化チタンなどになってくるともう分からなくなってきちゃうんですけど、本当に世の中にはいろんな粉状のものからの作られてるのは溢れてますね。壁塗るのもね、最初どうなんだろう、なんかいろいろ混ぜてああなるんですよねはい、金属の粉、肥料もまあ粉といえば粉ですね。でその他医薬品、はい、粉薬などなどありますね。はい、今日その、ね、粉薬で政次郎さんがむせてしまうっていう話がありましたけど、そう、粉薬ね、出るとあーってなりますけど、液体のとカプセルと錠剤と粉といろいろありますが、それぞれ効く用途とかそのものによって、あの成分によってこう薬の形状も決まっているんでしょうね。そして粉、この粉末状であることのメリットっていうのがあるようです。粉末化することで体積が小さく軽量になるため、運搬や保管の効率が向上するということですね。また液体や固形物と比較すると容器内での安定性が高く、長期間の保存ができますってことですね。確かに液体よりも粉状の方が保存が効きそうですし、安定性、なるほど、いろいろ考えられてるんですね。ということで、はい、今日は粉物のお話、その他どんなことでも OK です。メッセージお待ちしています。ではもう一曲ここでおかけしていきましょう。はい、こちらはアーティスト名が粉もんですかね。はい、ではお聴きください。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
2: おいしくるメロンパンで未完成にまた炊いて

今日はですね、粉物をテーマにお送りしているので、選曲もね、ちょっとこう粉とかそういったのに通じるものだったりね、はい、また連休明けにこういうのがいいかなっていうのを選んだりしていますが、ではメッセージ紹介しましょうか。はい、いただいてるのはラジオネーム大福さんですね。まこちさん、こんにちは。どうも。ゴールデンウィーク期間中はお仕事でしたが、2日間お休みをもらえたので、お家でのんびりゆっくり過ごしたりしたゴールデンウィークでした。そうか、お仕事でね、忙しかったりして、でもお休みもあったんですね。少しゆっくりできたかな、ね、お仕事ばかりでもね、ちょっとこう疲れちゃう、疲弊しちゃいますもんね。また白猫ちゃんがお気に入りになりそうなキャットタワーに、巻きつけて遊べそうな猫の肉球型の猫じゃらしをペットショップで購入して、つけたところ満足して今日も遊んでます。おお、キャットタワーに巻きつけて遊ぶじゃらし、猫じゃらし、あ、写真見ました。なるほど、これはいいですね。なんか猫ちゃんの尻尾のようなふわふわとした、そしてこう伸縮性のあるような、これいいですね。うちも買おう遊びがいがありそうですね。かわいいし、いいですね、いいですね。自分はお好み焼きやホットケーキをひっくり返すのが苦手で、よく失敗します。親や友人はうまいので、コツを教えてもらっても失敗することが多々あるので、お好み焼き屋さんに行ったら店員さんにお願いしてしまいます、ということで。そうなんですね。でもひっくり返すのって、あれうまくいったらものすごく気持ちいいけど、結構ドキドキしますよね。ね、成功するとやったーと思うけど、結構うわやってしまったなんか半分ぐらいぐしゃってなっちゃったとかね。インスタでもよくそういうの上げてる方いて、ちょっとクスッと笑ってしまうんですけれどね。そっか、ね、親御さんやご友人が上手ということで、コツがあるのか、やっぱりね。はい、私もこの焼き屋さんに行って焼いてもらった時にものすごく美味しくって、お好み焼きも焼きそばも焼いてくれるタイプのお店があって、で全部お任せした時にプロが焼くと、ね、そして抜群のその配合とかあるんでしょうね、タイミングが。すっごく美味しかったんで、できることなら全部やってもらいたいって思います、ね、家にいる時は自分でやるけど、そう、ね、プロに委ねた時のあの感動の味ね。ありがとうございました。大福さんでした。はい、皆さん今日はね、居眠り出ないように注意ですね。ずっと真夜中でいいのに、で居眠り遠征隊

smpotterdoon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週

0: 火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリ
1: ー。お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
5: 76.2 Music Lovers FM。
6: この時間はクロスポイント、世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。ではまずは一つ目です。柏餅の葉は食べてはいけない？泣かれている理由と意外な役割とは、ヒントポットからのトピックです。5月5日は子供の日、単語の節句でしたね。柏餅を食べた方も多いんではないでしょうか。皆さんどうですか？召し上がりました？私食べていないんです。食べたい、これからでも食べたい。あんを包んだ白い餅を歯で巻いた和菓子ですが、この葉っぱ、この葉が食べていいものなのか疑問に思ったことがあるかもしれません。柏餅の葉の役割や意味についての記事です。柏餅は上新粉で作った平たく丸めた餅を2つに折り、中に小豆などのあんを包み、柏の葉などで巻いた和菓子。江戸時代になると端午の節句の祝い菓子として親しまれてきました。柏餅に巻かれている葉は一般的には柏の葉です。餅を直接包んでいるものなので食品として扱われますが、食用ではないため食べることは推奨されていません。硬くて、筋が太く苦味もあるため外して食べるのが一般的です。柏の葉は新芽が出るまで古い葉が落ちにくいことから、家計が絶えない、子孫繁栄につながる縁起の良いものとされてきました。そのため子どもの健やかな成長を願う端午の節句の行事食として定着したと考えられています。葉の形が尖っていて兜に似ていることから、端午の節句にふさわしいとする説もあります。一方、西日本では柏の葉の代わりに、サルトリイバラという木の葉が使われることが多いです。サルトリイバラの葉も初夏の新芽が出るまで古い葉が落ちにくいことから、縁起を担いで用いられるようになったと言われています。葉の形は楕円で丸みがあるのが特徴で、地域によっては柏餅をイバラ餅と呼ぶこともあるようです。こうした縁起担ぎとは別に、そもそも葉を巻くのにはいくつか理由があります。一つは餅の乾燥を防ぐこと、もう一つは香り付けです。また柏の葉っぱには抗菌防腐作用があるとされ、昔から保存の面でも役立てられてきました。葉っぱが巻かれていることで食べる時にベタつかず、餅を扱いやすくする役割もあると考えられます。ちなみに桃の節句の時期に楽しむ桜餅に巻かれている葉は桜の葉です。塩漬け加工されており、こちらは一緒に食べられます。柏餅の葉っぱと同様、乾燥防止や香り付けの役割があります。はい、柏餅の葉っぱはね、さすがにこれは食べられないだろうって思うんだけど、もしかして食べられるのっていう疑問があったりしたので、私も今回、あ、これは食べられないんだと、はい、いうのがよくわかり、そして意味がちゃんとあるんだなって、乾燥を防いで香り付けになって抗菌防腐作用があると。でさらにその柏自体も家計が絶えない、子孫繁栄という、ちゃんとね、縁起の良いものとしてこの葉っぱが使われてるんだなって、なので子供の日にぴったりなんだなって思いました。新芽が出るまで古い

が落ちにくいことから、ね、子孫繁栄、いや考えられていますね。いろんなものっていうのはちゃんと道理があって、ね、理由があってそうなってるんですね。はい、そして食べたいです続いてもう一つの話題です。乗り物ニュースからのトピック、常磐線から日光まで直通する特急が運行へ、茨城県と栃木県を異色のルートで直結です。 JR 東日本は2026年5月30日土曜日、はい、今月のね30日土曜日に、臨時特急常磐日光を高萩から日光間で運転します。この列車は例年日光の東国三つ葉つつじの見頃に合わせて運転される臨時特急です。通常、定期の特急列車が走らない水戸線や日光線を経由して走ります。停車駅は高萩、日立、日立多賀、大三田、東海、勝田、水戸、友部、下館、宇都宮、そして日光です。車両は E653系7両編成で、全車指定席となります。でこの日のねその運行時間なんですが、まず1機、往路は高萩駅を7時10分に、出発して、そして日光駅には10時49分に到着、そして帰り袋は日光駅を夕方5時7分発で高萩駅に8時14分着と、はい、行きと帰りとそのね時間が決まっていて、でこれに乗っていくということですね。うん、なので日光っていうとね有名な東照宮があったり、そしてね陽明門素晴らしいで眠り猫が見られたり、そしてね猿がね見ざる言わざる聞かざるなどなど、本当にね見どころ豊富な世界遺産ですからね、見に行くにもこれに乗っていけばね、電車ですからね、もう混雑知らずの、そして電車の旅が楽しめて貴重ですよねこれね。そして有名な二荒山神社、新緑が心地よく凛とした空気に包まれた癒しの空間です、ね、こういった神社も見られますしね。そして日光駅自体がとっても映えスポットということで、優しいピンク色の外観がとても可愛らしいということで、行ったことっていうか、その駅に降り立ったことがないなって思いました。修学旅行などで定番でね行きますけれど、バスで移動したりするので駅に立ち寄ることなかったって、この日光駅に降り立ってみたいんですよね。この駅舎をバックにするだけでどこか映画のワンシーンのようと、いいですね本当に私学生時代に日光に行って、その後行ったのが、大人になってからはもう30年ほど前になりますね。ほんとトント行っていない、また行きたいなと思います。この電車の旅いいですね。ツツジの綺麗な時期、霧降り高原のツツジも見事な、そんな時期にねこの常磐日光号がね5月30日限定でっていうことで、もしかしてもう結構いっぱい予約が埋まってるかもしれないですね。電車が好きな方、鉄道が好きな方もこれは乗ってみたいではないでしょうか。はい、ということで2つのトピック紹介しました。この時間はクロスポイントお送りしました。

0: お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers. Ah, harmony, 音楽も

て始まりました。この時間はエンジョイゴルフ、ゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。では今週もまずは試合結果についてです。国内男子は愛知県名古屋市で中日クラウンズが行われ、プロ11年目の堀川未来が通算16アンダーで今季初優勝を遂げました。24年ぶりのツアー通算5勝目です。最終日は、ツアー通算5勝目です。最終日は7バーディー、ボギーなしでこの日のベストスコア対63をマークしました。そして堀川未来さんっていうと本当にね、人気があってファンサービスがいいんですよね。みんなにハイタッチをしてくれるんですよ。こう花道を作るとパンパンパンパンってね、そしてこう話したりもしてくれるのですごく人気がありますね。そして2位はレフティー、左利きの細野優作、1打及ばずで惜しかったんですが、そして3位には平本世潤、小平聡が入りました。アメリカ男子はキャデラック選手権が行われ、優勝はキャメロン・ヤング、2位はスコッティ・シェフラーでした。そして国内女子ゴルフ第8戦 NTT ドコモビジネスレディース大会最終日が、千葉県で行われ、首位スタートの菅沼菜々が、通算18アンダーで今季初優勝を飾りました。5打差の通算13アンダー、2位は荒木優奈でした。20メートルのチップインバーディーを、ね、決めるなどしてね、菅沼さん本当に圧巻のプレーで、今回キレッキレというか、本当になんかショットも全ていいなっていう感じでしたね。もうギャラリーは沸き立っていました。おじさまファンがね、すごく菅沼さんについていて、本当ファンが多くてね、で菅沼さんはなんとアイドル活動もしているんですよね。後ほど詳しくお話ししたいと思います。アメリカ女子ゴルフはメキシコでリビエラマヤオープンが行われ、ネリー・コルダがトータル17アンダーで優勝です。前の週のシェブロン選手権に続いての連覇となりました。強いですね。そのなんていうか、かっこよくて、ネリー・コルダ27歳、スラッと背が高く、そして髪をね、いつも高い位置でこうキュッとお団子にしているのがのトレードマークなんですよね。はい。そして、日本の選手では原恵梨香が9位、勝みなみが13位、岩井明愛が20位でした。ということで以上試合結果でした。はい、続いてはゴルフエトセトラです。今日のエトセトラはこちらの話題。菅沼菜々さんアイドル活動。そうなんですよ。先ほどね、その優勝した菅沼さんのお話をしましたが、菅沼菜々さんはシーズンオフにはアイドル活動もしています。ゴルファーでアイドルって今までにいなかったと思いますね。すごいですよね。1月にファンミーティングを開き、ステージで熱唱しました。そして2月には CD デビューもしました、ね、ただね、そんな時間があったら練習をしろとアンチからの批判的な声もねあったと言います。確かにありそうですよね。そして菅沼さん自身のコメント、

歌も出して、これで成績が悪かったら絶対に叩かれるし、何やってんだって思われると思います。でも私はゴルフが本当に大好きで、自分がプロゴルファーの中で一番って言えるぐらいゴルフが好きなので、練習もトレーニングもたくさん頑張れたので、こうやって結果を出せたので嬉しいですと語っています。そうですよね、ゴルファーとして今回優勝ですからね、優勝を果たして本当に有言実行ですね、芯が強い、ね、素晴らしいなって思いました。可愛らしいだけじゃなく本当に芯の強さがあるんですね。菅沼さん、高校2年生の時に不安障害の広場恐怖症っていうのを発症しました。これは公共交通機関などを使うとパニックになる、そういった障害なんですよね。で、現在はバスは多分大丈夫だと思いますと話しますが、電車や船や飛行機などはね、今も乗ることができないようです。しかしそのことを公表したことで、同じ病気、違う病気でも応援に来て元気になったりとか、私の活躍を見て頑張ろうと思えると言ってくださる方がたくさんいらっしゃるので、自分が頑張る意味があるなと思いますと語ります。そうですよね、ご自身もねすごく辛いと思うんですよ。お父さんに送ってもらったりっていうところね、行ける可能な範囲ならね、そういったことをいつもしてもらってるようですが、本当だったらねどこにでも行きたいところですが、それはねその自分の中のその病というものと付き合いながらですよね。オフのアイドル活動の際に集めたチャリティー金やグッズ販売の、ロイヤルティー収入というのは、震災の被災地やまた日本パラスポーツ協会などにも寄付しています。そういう社会貢献だったり、誰かの役に立つような人間にもなりたい、寄付することによって一緒に戦っているっていうのがあるので、これからも続けていきたいなと思いますと話しました。立派ですね。はい、ということでね、今日は菅沼奈々さんのお話をしてみましたが、ではそのねアイドル活動、最初の CD デビューということで、菅沼さんのリリースした曲おかけしたいと思います。この後おかけします。曲は君の救世主になりたくてです。ではこの辺でホールアウト。

い、お送りしたのは菅沼奈々さん、プロゴルファーのね、はい、菅沼さんの曲。いやー、アイドルソングでしたね。君の救世主になりたくてです。あの、歌上手ですねって、私が上から目線で言うなって感じなんですけど、いや本当立派にアイドルなんだって思って、すごいですね。二刀流現れましたね、ここに。ゴルフとアイドル、うーん、ぜひね、誰もやっていないこの二刀流をね、あの、成就してほしい。で、今後もね、あの、今回の優勝を機にどんどん勝ち進んでいけばね、あの、賞金女王も手が届かないわけでもないので、ね、根性がある、ね、菅沼さんなので、なんか応援したいなって思いました。うーんですね、声が可愛いということでお送りしてみました。はい、今日はですね、メッセージテーマは粉物です。粉物、5月7日粉の日、粉物の日ということで、まだまだね、皆さんからのメッセージもお待ちしています。粉物というと、お好み焼き屋さんに行って、あの、広島風お好み焼きを頼んで、その頃まだ裏若き私はですね、あの焼きそばが入ってるのが広島風ってことを知らないで頼んだんですよ。で、え、これ焼きそば入ってるって思って、そうだよって友達からも、え、知らなかったのって驚いた記憶がありますね。そんなこともあって大人になっていくんですね。はい、ではこの時間もう一曲お届けしていきましょう。はい、ナルバリッチでスプレッドバターオンマ

0: います。地方の後は由来紹介です。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: OZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: そうだったのか、まるまるのゆらい。
5: ゆらゆらゆらゆらゆら。
0: 一時になりました。この時間はいろんな由来を紹介する、そうだったのか、まるまるの由来です。今日は粉物をテーマにしているので、はい、粉物を2つ、由来紹介迫りたいと思います。では1つ目のワードはこちら、スコーン。

出てきてますもんね。スコーンです。スコーンは16世紀のスコットランドが発祥とされます。小麦粉、大麦粉、あるいはオートミールにベーキングパウダーを加え、牛乳でまとめてから軽くこね成形して焼き上げます。粉にバターを練り込んだり、レーズンやデーツなどのドライフルーツを混ぜて焼き上げることも多いです。粗挽きの大麦粉を使って焼いたバノックというお菓子がその起源とされ、文献に初めて登場するのは1513年と言われます。19世紀の半ばにベーキングパウダーやオーブンの普及によって現在の形になり、そして現在では発祥地のそのスコットランドのみならずイギリス全土で食べられています。スコットランドにあるスコーン城というお城で戴冠式に用いられた椅子の礎石、そう、礎となる石、椅子を支える部分の石のことを運命の石、ストーン・オブ・スコーンと呼びまして、それにちなんで付けられたっていうのがこのスコーンの由来ですね。はい、ストーン・オブ・スコーン、戴冠式に用いられた椅子の支え。そして焼かれた塊を意味するスゴーンに由来するという説もあります。スコーンはイーストを使用しないため発酵時間が不要で短時間で作れるため、イギリスのティータイムに欠かせないお菓子となったそうです。私スコーンを初めて食べたのは学生時代、時々友達と行っていた喫茶店があったんですけど、洋食屋さんかな、そこでスコーンセットっていうのがあって、これ何ですかって言って頼んでみたら、小さいこう丸っこいこう可愛いサクサクのパンのようなね、クッキーのようなのが2つと、ジャムとクリームが添えられてきて、あと紅茶かな、でこれねスコーンって言うんだよって、そこのお店の女の方がね、店長さんなんですけど教えてくれて、なんとも不思議な美味しさで、すごくこれ好きだなって、好きになったのをね覚えてるんですよね。だからスコーンデビューはだいぶ前ですねでね、その時のクリームは生クリームじゃないなって思ったんですけど、クロテッドクリームっていうのがだいたいスコーンにつけるものとして多いようですね。バターと生クリームの中間に位置する濃厚な乳製品、濃厚なクリームのこと、クロテッドクリーム。いやー懐かしい、またあのお店でスコーンセット食べたいなーなんて思いました。今回ねこのスコーン調べてて、もうないかもしれないけどね、はい、思い出はね色褪せないですね。ね、スコーンって結構メジャーな食べ物にそれからなったなって感じます。ということでまとめると、スコーンはスコーン城で行われた戴冠式で用いられた運命の石、ストーン・オブ・スコーンが由来なんです。ゆらゆらゆらゆらゆら、もう一つのワードはこちら、ベーグル。ベーグルです。ベーグルどちら、ベーグル、ベーグルは16世紀から17世紀頃のポーランドのユダヤ人による茹でてから焼く独特の製法を持つリング状のパンのことです、このね名前は輪っかとか丸いを意味するブーゲルや、またドイツ語で馬の道具バグを意味するブーグルに由来するとされています。はい、丸いのブーゲル、バグのブーグル、19世紀アメリカに渡って

定着しました。茹でる工程があるのは、かつてユダヤ人がパンを焼くことを禁止された時期に、あらかじめ茹でることで保存性を高め、後の焼成時間を短くしたというね、そういった説があります。実はね、そういった歴史的な背景があっての誕生だったんですね、ベーグル。19世紀の末にユダヤ系の移民とともにアメリカのニューヨークへと伝わり、その後世界的に人気となりました。油脂や卵を使わず、外はパリッと、中はもちもちっとした食感が特徴です。ベーグルはそういったね、油脂や乳製品でない、その乳や卵を使用しないというね、特徴があるので、一般的な菓子パンですとか食パンに比べると、カロリーが低いと言われていますね。はい、ベーグルは温めてトースターで、3分から5分ぐらい、またレンジだったら、600ワットで20秒から30秒ぐらいこう温めるといいと。そして横にスライスしてクリームチーズを塗るか、サンドイッチなどにして食べるのも美味しい食べ方と言われています。

送りした曲はカラーボトルでパン屋さんでした。さあではこの時間ね、メッセージ紹介しましょう。ムースエステさんからいただいてますよ。こっちこみえみちはどうも。相変わらずゴルフばっかりやってるかこっち、お元気で何よりですばっかりでもないよ。まあ結構やってるかなあの高低差ありすぎのゴルフ場、高低差ありすぎのゴルフ場って、あ、はい、そうです、そこです、なんとかの森ね。小生がゴルフを始めた頃はああいうトリッキーなコースばかりで、茨城県北のアマチュアゴルファーは相当上手くないとラウンドできないって思っていたよ。今でこそ割と平らなコースが多くなって嬉しいんだけど、スコアは変わらないってのが最大の不思議だとな。疲れ方も違うしねと。本当にね、高低差あるところでこんなね、もうポテトチップスみたいな、あのフェアウェイがね、グリーンもそうだけど、フェアウェイがこんなんでもどうしようみたいなところ、ちょっと前に行ったところね、で今回行ったところもグリーンがなんか一回こう、あの平らなのを紙状にして折ったかぐらいのグニャグニャってなってるところ行きまして、いやーすごいですよね、設計した方のどういう意図、どんな罠とかね思いますよね。もうほんと、まあだからゴルフは面白いのかなはい、続きます。そして小生ですが、4月22日から30日までちょっと入院してきました。三叉神経痛だったのですそれはそれは大変でした。5年間は患ってて、上下の歯が痛くなるので、食べるとしみるわ、痛いわ、夜は痛みで眠れないわで7ヶ月くらい、不眠状態だったので思い切りました。頭蓋内微小血管減圧術という手術で、耳の後ろを切って穴を開け、患部、頬骨の後ろ付近の内部の神経に触っている血管を移動させる、穴はチタンで埋めるとかで、もうしみるも痛みもなくなって快適な食生活を送ってます。この部分でボールを打ったら飛ぶぞチタンだからね。そうか、大変でしたね、そんな穴開けてなんて。痛いとこだしね。私も何年か前に同じようなところ、耳のそばをね、手術したので、その痛み分かります。でも本当に、そのあたりに、こう、ね、悪いのがあると、不眠になりますよね。私もそうでした。なので、切ってよかったなって思うので、ね、ムースさんも大変でしたけど、これからね、もう、いい方にしかないもんね。もう、取っちゃったっていうか、そこを、こう、綺麗に移動させて、でも、もう痛みもなくなってきたっていうことで、何よりです。よかったです。今の医療の、その、進んだ技術に、本当びっくりしますし、感謝しますよね。ゴルフ復帰できる日も近いんじゃないですか？この病気は女性に多く、男女比で言うと、1対 1.5 から2ぐらいで、100万人に3人ほどの発症率らしい。かなりなレアですね、じゃあね。ね、日本人約ミツル1億人だとして、ミツルはいかなかったね。約1億人だとして、300人ほどの患者が

0: ル計算調整持ってる？持ってない？持ってるのかも。その希少、価値というかね、その中のに入ったからね、宝くじとかも当たるのかも。うん、レアなムースさん持ってるね。女性、左手小指の第二関節が曲がりにくくなって数年経つが、これもプシャール結節という症状で女性に多いらしく、小生はもしかして根は女性なんじゃないのかって思ったり思わなかったり。そっかそっか、何かとね、なんかね、そういう当たりたくないものにね、こう当たってしまうのかな。でもその分あのプラスな部分がすごくあるのかもしれないですよ。もうね、あの幸運もきっとね、すごい確率の方がこうやってくるのかもとプラスに思う。うん。でも料理は苦手だし、あんまり美味しいもの作れないから、人に振る舞ったりしたら味はこんなもんか、こんなもんかって思われるかもな。はい、出ました、今日のテーマということで、こんなもん、こんなもんか。もう元気あるじゃないですか、もうね、これから。うん、あのでもダジャレのキレ80点ぐらいかな。100点目指してまた来週も待ってますね。粉のダジャレ結構難しかったよね。ありがとうございました。お大事にしてくださいね、本当に。この後のその術後のね、あの大事な時期ですよね。無理せず、はい、元気になってください。久々のメッセージ嬉しかったです。時刻は1時18分になりました。ではお知らせの後にリーガルナビお届けします。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ケーズ電機、
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
8: Lawyer Tanaka の Legal Navi. この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、
8: 今週もよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。5月、ね、
8: 5月です。
9: はい、いい季節ですね。はい、
8: もうね、ゴールデンウィーク終わったばっかりだし。
9: ああ、そうですね。はい、あの皆さんね、仕事を無理しないでくださいね。
8: はい、
9: はい、ちょっとね、あの今回緊急でね、皆さんにこれお伝えしなきゃなと思った案件があるんで、まず5月の第一週にこれお話ししたいんですけども、はい、あの私のところに、先生、あの私全く身に覚えのない書面が、うん、東京簡易裁判所から届いたんですよっていうご相談があったんです。
8: 封筒で？
9: 封筒で、普通郵便で。はい、で、ああそうなんですか、あのなんて書いてありますって言って聞いたら、口頭弁論記述呼び出し状および答弁書催告状って書いてありますっていうわけです。ああ、
8: いかにも法律用語みたい。
9: はい、でそれって本当に裁判所の出してくる書面にもそういうふうに書かれてるんですよ。
8: うん、
9: だから私最初にお電話で聞いた時は、あ、本物なのかなって思ったんです。うん、ところがところが、その内容を見せてもらったら実は偽物でした。偽物、
8: でもどこで偽物ってわかるんです

0: そこをね今日ちょっと詳しくお話ししたいと思うんですけれども、ちょっとねあのなん、これなんで気をつけなきゃいけないかっていうと、その口頭弁論記述呼び出し状という書面と合わせて訴状っていうのもくっついてたんですが、はい、そこにお金の振込先が書かれてたんですよ。
1: ああ結構な金額ですよね。
0: はい、で皆さんね身に覚えがなくてもなんか裁判所から書面来ちゃったらこれ裁判になっちゃうのかな、嫌だな怖いな、先にお金払っちゃえって言って払っちゃう人もいると思うんです。
1: そうですね、う
0: ん、だから皆さんねちょっと一旦身に覚えがない書面が届いたら我々専門家に相談するか、もしくはねその裁判所の電話番号を調べてそこに問い合わせをすることをお勧めします。
1: 前は、はい、結構はがきで来てるケースってあったんですよ、うんうん、我が家にも2回ぐらい来たことあります、
0: はい、
1: でも裁判所がはがきで出すのはおかしいよねって言って、はい、そのまま無視していてそのままになったんですけど、最近は封書で来るんですね。
0: そうなんです、私もびっくりしました。で、本物と偽物の見分け方をこれからお伝えしますね。はい、はい、さっき言ったね口頭弁論記述呼び出し状および答弁書催告状なんていう書面は、訴えが起こされた時に裁判所がねあなた訴えが起こされたんで反論をするなら答弁書を出してくださいねって言って、実際に送ってくる書面なんですよ、うん、で本物はそこに事件番号っていうのが書かれてます。
1: 事件番号、
0: はい、令和8年何々みたいなね。ところが今回の偽物は令和8年までしか書かれてません。事件番号書かれてないんです。
1: 事件番号って文字はあるけれど、はい、令和8年でその後が続いてないんだ。
0: そうですそうです、本物は令和8年の後にカッコ何々でその後何番みたいなね、番号まで書かれてるんです。だけど偽物はそこが書かれてないっていうのをまず覚えておいてください。
1: はい
0: はい、でその下にね原告被告なんて言って、被告さんのところはねあなた訴えられましたよなんでその受け取った人の名前が書かれてるんですけど、うん、原告のところも一見なんか本当にありそうな会社の名前なんですけど実は架空の会社の名前が書かれてます。本当の会社の、
1: ね、
0: うん、本当の会社をこうちょっともじったような名前が書かれてるので、一旦ね本当にこういう会社あんのかってネットで調べてみることをお勧めしますね。
1: でも普通だったら、
0: はい、
1: おかしいなと思ったら、
0: はい、
1: 電話番号とかファックス番号とかがその書面に書かれてるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: まさかここはそうだろうと思ってここに電話しちゃう。
0: そうですよね皆さんね、うん、ところが今回のその偽物の方は東京簡易裁判所を語って送ってきたんですが、書記官誰々って書かれた後に偽物の電話番号が書かれてました。
1: そうすると書かれている番号に電話すると、
0: はい、
1: 詐欺師のところに電話することになっちゃうんだ。
0: もしかすると詐欺師さんが出るかもしれないです。
1: そうすると自分でネットで、
0: はい、
1: ちゃんとその簡易裁判所とかなんとかっていうところを調べて、
0: はい、
1: その上でそこに電話をするっていうことですね。
0: そうですそうです、書かれているところに直接電話しちゃうとちょっとこれはうん、もしね送ったその詐欺師さんが出たら裁判やりたくなかったらお金振り込んでくださいみたいに言われちゃうのでね、うん、ちょっと危ないんですよ。だから、例えば東京簡易裁判所とか茨城なら水戸簡易裁判所、土浦簡易裁判所みたいなところから来たらインターネットで実際その簡易裁判所の電話番号を調べた上でお電話した
1: の。なるほどね。
0: はい、他にもですね、普通は裁判所の印鑑が押されてます書面に、
1: うん、
0: でも偽物は押されてません。印鑑がありません。
1: でも印鑑なんて作ろうと思えば作れちゃうじゃないですか今。
0: はい、だからいずれ印鑑がつかれた偽物が出るかもしれないんでね、
1: うん、
0: そこはまあ現時点では印鑑がないものは偽物だと思ってくださいね。
1: それからそのさっきの事件番号令和8年までしか書かれてないって言っても、
0: うん、
1: 適当な番号を後ろに書いておけば、はい、それらしく見えちゃうから、
0: はいはいはいはい、
1: どうとでもごまかしできるじゃないですか。
0: そうなんです、そうなんです。だからそこも現時点では番号が入ってませんっていうのが来たんですけど、うん、いずれ入ってきちゃうかもしれないんです、
1: うん
0: うん、だから
1: 徹底的に間違いだぞって分かるのは、
0: はい、

0: 例えば普通郵便で届くなんてありえませんから。
1: おお、いいところにお気づきですね、うん、はい、裁判所がこういったね、書面を送ってくるときは必ず特別送達っていう手続きで送ってきます。
0: 特別送達、
1: はい、高いんです。
0: 高いんだ。
1: 高いんです。普通の郵便料金の10倍以上します。それでどういうふうになるかって、受け取る本人に署名を求めてくるんです。あなた誰々さんですか、これ受け取ったって署名してくださいみたいな。それが特別送達なんで、普通郵便で来たら怪しいぞと思ってください、うんうん、
0: そうですね。それから、はい、あとネットで必ずその裁判所の番号を調べて、うん、はい、正しい番号に電話をしてみるということですよね、
1: は
0: い、
1: そうですそうです。それで、うん、こういう書面来たんですけど本当ですかみたいにね、問い合わせてください。
0: なんだかでもどこまでやるんでしょうかっていうぐらい狡猾になってますよね。
1: びっくりしました。一見本物と同じようなフォーマットだったんで、うん、最初に本当にねタイトルだけ聞いたら本物が来たのかなと思ったぐらいです。
0: いや昔はハガキで来るから、ああ間違ってるよね、おかしいよねって言えましたけど、今封筒で来るから、はい、本物って思ってしまうけれど、はい、普通で来たらあれって思 う。それから問い合わせはちゃんとネットで調べる、はい、それ以外のところは真似されちゃうかもしれない、はい、ご注意ですね。
1: でこれ怖いのが、茨城県内に届いたんですよ。これ茨城県内、
0: 茨城県内に、
1: そうです、ちょっとどこの誰さんとは言えないんですけど、うん、茨城県内に届いたので皆さんのとこに届くかもしれないんでね、
0: あ、そうだ、
1: お気をつけくださいね。これ
0: 十分に気をつけたいと思います、
1: はい、
0: 絶対に騙されないようにしましょうね、はい、それではまた来週です、はい、
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
0: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。

0: クションのね、あの粉、銀粉が飛びますよね。粉がありますね。曲はポルノグラフィティでアゲハチョウでした。お知らせの後は茨城インフォメーションです。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまずは、日立シビックセンター天球劇場プラネタリウム公演が決定です。牛久市出身の与永さんの出演が決定しました。声優、星空プラネタリウム朗読会星かける声、夏の夜の夢のまた夢、茨城公演です。与永翼さんは、アイドリッシュセブンなどに、まあ、代表作の声優さん、そして、長塚拓馬さんという方も出演されます。代表作はハズレスキルですとか、陛下私を忘れてくださいなどに出演されている方ですね。この与永翼さんと長塚拓馬さんが送る星と声のコラボレーションです。満天の星の中、星かける声でしか味わえないオリジナルのストーリーを生朗読します。日時6月6日と7日です。6月6日土曜日、夕方5時10分からと、6時50分からです。そして6月7日の日曜日、夕方4時30分からと、6時10

分からの開催です。チケット全席指定で前売りが、SS 席6900円、 S 席 S 車椅子の席が6100円、 A 席5200円、見切れ席4200円などとなっています。はい、日立シビックセンターでのプラネタリウムの公演についてお届けしました。そして続いては第19回変異植物展のご案内です。変異、変わった、異なる植物ですね。日時5月23日から24日、23土曜日と24日日曜日です。場所はザ・ボタニカルリゾートリンネです。茨城県植物園ですね、那珂市にありますこのボタニカルリゾート、だいぶね前とはこう様子が変わったなっていう感じがありますが、このリンネで変異植物展が開催されます。時間は10時から夕方4時まで、5月の23、24。内容として全国各、各地産の野生のラン。野生のランは雪穀とかミヤマウズラ、ネジバナ、イワチドリ他です。そして野山の草花、シライトソウ、ダマシャクヤク、ショウジョウバカマ他などの変異の種ですね。その半入りだったり、葉代わりだったり、花代わりだったりね、そう、まあ普通のではないその変異のもののまた魅力っていうのもあると思います。約150点余りを展示予定です。その他苗の即売コーナーおよび栽培相談コーナーも併設されます。そして期間中三角くじにて山野草の鉢植えなどのプレゼントがあります。鉢植えは38程度ありまして、なくなり次第終了です。ではおしまいは、スカイマーク×茨城県包括連携協定による機内限定オリジナル、カップ純米酒を販売開始です。スカイマーク株式会社は茨城県との包括連携協定に基づき、茨城県内の4つの酒造の日本酒をスカイマークオリジナルデザインのカップ酒として、5月1日より機内限定販売を開始しています。関東屈指の酒どころである茨城県の日本酒の魅力を全国のお客様にお届けするため、県内各地で個性豊かな酒造りをする4つの酒造と協力しました。今回はこの各蔵自慢の日本酒をそれぞれ3ヶ月間リレー形式で機内販売します。茨城の米で丁寧に醸したこだわりの純米酒をこの企画のために書き下ろしたスカイマークオリジナルデザインのカップに入れてお届けします。飲み終わった後のカップは旅の思い出としてご自宅でお使いいただけます。機内ではお土産用として常温で販売します。ご自宅で冷や酒や熱燗などお好みの飲み方で楽しみください。販売のスケジュールと銘柄です。3ヶ月ごとのラインナップ、まずは5月から7月は吉久保酒造の純米酒、観光梅の雫、8月から10月は、萩原製酒造株式会社、萩原酒造株式会社の、徳政宗純米酒、11月から来年の1月までは、岡部合名会社の五円種純米酒、そして来年2月から4月は伊坂酒造店の日の出鶴純米酒となっています。ね、全部美味しそうですね。美味しいお米でね、丁寧に作ったお酒ということです。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。パラルーン、ウェザーインフォメーション。

続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは外境です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の伊豆諸島付近に低気圧があって北東へと進んでいます。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は低気圧が日本海を北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部では曇り夜雨で、昼過ぎから雷を伴うところがある見込みです。南部では曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は南の風、曇り時々晴れ、海上では霧が発生するでしょう。明日は南西の風のちやや強く吹き、曇り夜は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。海上の波の高さ、今日は 1.5メートル、明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルの予想です。続いて降水確率、この後今日いっぱいは 10%、 そして明日午前中が 10%、 明日の午後は 40%、 明日夜は 50% と見込まれています。続いて気温です。今日の水戸地方日中の最高気温は26度、ね、今日は本当にね暑いなって感じるぐらいの気温ですよね。そして明日朝の最低気温が16度、最低でも16度、そして明日日中の最高気温27度、今日よりさらに1度上がって明日も暑くなりそうです。27度の予想が出ています。おしまいに注意報です。沿岸部に濃霧注意報が発表されています。茨城県では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: 曲は夜遊びでベイビーでした。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2 Music Lovers FM。
0: さてさて、お送りしてきました今日の木曜コミューンもそろそろエンディングが近づいてきました。今日は粉物の日、粉の日ということでね、粉物をメッセージテーマにしてきましたが、では届いてるメッセージも紹介していきましょう。笹さんからです。かこっちコミューン、にちは笹さん、グッドコミューン。今日のテーマ粉物、種類が豊富でしょうけども、真っ先に思いつくのがお好み焼きともんじゃ焼きですね。定番ですよね。どちらも材料さえ用意すれば自宅でも作れますが、個人的にはやはり専門店で食べたいでしょうか。テーブルにある大きな鉄板で焼いたものはフライパンで焼いた時よりも格別に美味しいのですよ。専門店であれば種類も豊富で、お好み焼きは海鮮ミックスや広島風、もんじゃ焼きは王道明太もちチーズを選びます。他にもあるので、まだ試したことのない組み合わせにしてみるのも面白そうです、といただきました。いいですね、やっぱりそう、専門店でね、焼いてもらって、熱々の鉄板でね、そう、うちで焼くとやっぱりこう家庭の味になるけど、専門店だと熱々の鉄板でジューって、なんかソースのいい香りも香ばしくなってね、そして火の通り方とか、その具材のなんかダイナミックさもある気がするし、よくわかります。はい、豪快にいただきたい。格別ですね、本当にね。確かに種類豊富っていうのは、自宅で用意する具材よりもなんだか海鮮とかもね、美味しいものを取り揃えていそうだし、ふんだんに入っていそうですしね。で、分厚く焼いて

で、それをね、こうなんかソースしみしみでマヨソースもね、こうかかってるのをちょうどなんかまんべんなく融合されているものをこういただくという、いいですね、幸せもんじゃ焼きやっぱり王道ですよね。明太、餅、チーズ、そう、お餅が入ってるとね、すごく相性いいですよね。笹さん、すごく美味しそうな絵が浮かびましたよ、ありがとうございました。続いてはけいこちゃんからですね。かこちゃん、こんにちは、どうも。コッコッコッコーかな、これ。コッコッコッコーコ。私は米粉の卵です。米粉いいですよね。って米粉いいですよね。小麦粉もいいけど、米粉だとやっぱりそのグルテンフリーだし、体にいいかなって。美味しいお米の粉ですよね。米粉のマフィンやクッキー、ドーナツ、大好きです。食べ過ぎちゃん稽古でしたと。ついつい美味しいと食べ過ぎちゃう。うん、大丈夫、でもドーナツだったら揚げてあるからカロリーゼロですよ。はい、ね、ノットギルティーで。はい、マフィンもいいですね。クッキーとかも美味しいですよね。ありがとうございました。コッコッコーのね、けいこちゃんでした。はい、続いていただいたのは宮崎市のにゃん太郎さん、どうもありがとうございます。こみゅんにちは、かこちさん、どうもグッドこみゅん。ようやくゴールデンウィークも終わり、日常が戻りましたね。僕はずっと仕事だったので、自宅と会社の往復の毎日、何にも楽しいことはありませんでした。え、そうなんですか。テーマですが、粉物全部好きです。自分で作るのはラーメンやビーフンなどですね。もうラーメンもね、凝り出したら本当にその時間とか具材とかのね、タイミングとかも本当それによって変わりますしね。ビーフンいいですね。ビーフンね、焼きビーフンとかも具材もいっぱいあったりして、辛くしたりとか美味しいですよね。うどんは食べに行くか茹でるだけで出来上がるうどんを購入、あ、食べに行くか茹でるだけで出来上がるうどんを購入するパターンがほとんどです。だけどあまり体に良くない食べ物ですが、どうしてあんなに食べたくなるんでしょうかと言いながら、明日休みなので味噌ラーメンを食べに行きますね。かこちさん、お疲れ様ですといただきました。いいじゃないですか、味噌ラーメン食べにね行ってね、またそこで疲れを癒して、いやー、パンチが効いた味噌のガツンっていうのも魅力ですね。はい、そして猫ちゃんの写真も今日もいただきました。横顔、かわいいですね。この横顔の美しい猫ちゃんも元気が出ますね。そっかそっか。ね、やっぱりうどん美味しいですし、美味しいうどんのお店も私も結構いくつかお気に入りのお店があるので、時々行きたくなります。食べたくなりますよね。体が欲しているとき、そういうときは行きましょう。お疲れ様です。休めるときはゆっくり体休めてくださいね。はい、にゃん太郎さんでした。今かかってる今日のラストソングは藤井風でグレイスに乗せてのエンディングです。皆さんね、連休明けの今日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。この後 FM バルルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウドオブ茨城再放送をお送りします。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤井吹きまささんです。引き続き FM バルルンでお楽しみください。今日は5月7日の木曜コミューン、お相手はかこっちこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。

0: Japan Podland CO JP。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

大へ、この道を行けばどうなるものか、危ぶむ流れ、危ぶむ道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Flexbox on 76.2 FM Paloloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: 皆さんこんばんは。5月6日水曜日夜9時になりました。ゴールデンウィークなのに生放送ってどういうことって怒られてしまいますけど、放送局って大体そんなもんです。ちゃんとしてるところはって怒られちゃうかもしれませんが、でも普通の方は今日でゴールデンウィークが最後だと思われますが、でも10日まで休みですよっていう人がいて、まあいっぱい休める人はいいよなって思ってしまいますが、そんな中今日私自動車学校に行ってきました。ゴールデンウィークでも自動車学校やってるんですねと思ってちょっとびっくりしてしまいましたが、何のために行ったかは言いませんでもね結構可愛いバッグをみんな持ってて、キティちゃんのバッグ持ってるところで、はい、あのバッグが欲しいと思って、ちょっと次行くことがあったらあのバッグ買いたいって言ってみようかなってちょっと思ってしまいましたが、でもなんかね街中がガラガラって、もっと街中でも混んでるのかな、あるいはその6号とか50号は混んでるのかなって思っていたんです。自分が移動するとき混み合いたくないから。でも全然平気でした。もうスイスイ、
1: はい、
0: 本当に反対車線にこう出ていくときもスイッと入れるし、前々からこんな状態でしたっけって、混んでるところはどこ。でも常磐道なんかは渋滞が20キロ出ていますとか、あちこち20キロ30キロ40キロ出ていますとか言ってる割には、水戸周辺は街中ガランガランでした。よかったなと思いつつも、東京方面への帰り車の渋滞が多くなっているっていうことを一昨日あたりから言われ始めてて、

0: 回はどうなんでしょうか。ガソリン代も上がっているし、宿泊費も上がっているし、いろんなものが上がっているので、安近短、近場で、あるいは日帰りでちょっとこうゴールデンウィークを楽しもうかなって思う方が多かったのかな、いろいろ邪推かもしれませんが推測してしまいました。そんな中で結構私も行こうと思って頑張ったところは何か所あるんですよ、うん、で午後だったから結構行こうと思った時には行けました。ちゃんと買い物もできました。だからこの近場に住んでいる私たちは混んでる午前中に行くことはないと思ってしみじみ思ってしまいましたが、さあそんなこんなで今日も2人ナイトが揃っています。ご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。連休とは言いながらも、うん、なんか昔はね、あ連休だっていうこうなんかワクワクドキドキ感があったんですけども、どこに出かけることもなくというような連休で本当にあの安近短で家でゆっくりしてたわけでもないんですけども、うん、今日は曇りだったんでちょっと庭の掃除をしようかなと思ってやったんですけども、結構あの太陽が出なくてもあちこちがこう焼けてヒリヒリしたり、
2: 本当真っ黒になってますよ。
1: そういう状況で、本当にまだまだね連休で明日から仕事の人は嫌だなとか疲れてのなとかっていろいろ思ってると思うんですけども、まあ最初から 100% 出すとストレスになるんで、7割ぐらいからスタートして頑張っていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
0: そうですね、明日から仕事っていう人は明日明後日、はい、2日間仕事してまた土日でお休みになる人も多いって、そしたらずっと休みにしてちょうだいよって言いたくなる気持ちはわかる本当に私たちの商売は全然ゴールデンウィークだろうと何だろうと全く関係がないので、普通通りにやってきていますけれども、そうじゃない方々は、まあ、本番に向かうためにこう徐々にエンジンをかけていって、そして、まあ、疲れすぎないようにしていただければと思います。
1: はい、
0: さあでは須田さんです。
2: はい、2週間ぶりということで、何か2週間ぶりだってだけでなんかずいぶん久しぶりの感じがする気がするなと思いました。先週は渡辺、市会議員さんに交代していただいてありがとうございました。渡辺さんにもなんていうんですかね、僕は自分がわがままだと思うんですよ、うん、これゴールデンウィークでよく分かったことなんですが、何もないとそれで不安になるんですよ。
0: へ、
2: 何もない日が実は2日あって、まああったんですけどなくなっちゃったんですけど、まあやることは探せばいくらでもあります、うん、ただ行事というのが2日間、1日は丸々なくて1日は半日だったんですけど、それを感じた時あれやることないやってのがすごい寂しくて、かといってゴールデンウィーク明けの 7,8 がぎっちり日程が詰まってるのを見た瞬間にやだなっていうあればあってやだなとか、まあ本当はあればあったでありがたいんですよ、ありがたいって気持ちはあるんですけど、これは俺の仕事じゃないなって思うようなところも行かなきゃなんなくて、まあなんていうんだろうと、なんだろうこんな性格だったのかな自分ってってと思って、
0: でも流れとして4月って新年度になるじゃないですか、はいはい、で気持ちを新たにしようと思ってるうちにゴールデンウィークで
2: しちゃいますね、
0: しっかりお休みが取れちゃったりするじゃないですか、うん、普通の人は、はい、そうすると頑張らなきゃって思っても休みがあってまた再スタートを切らなきゃいけないって倍疲れちゃいますよね。あれ
2: なんか5月か6月頃に新入社員って調子悪くなんでしたっけ、精神的に。
0: あ、そうそうそうそう。
2: あ、それかな。
0: え、
2: 若干、いや僕ねその気がなくはないなってたまに思うんですよ、うん、かといってその病気の人には、ま、僕もそうですって言ったら悪いなと思う程度だと思うんですけど、うん、ね本当にね命までかけちゃう人もいらっしゃるし、そこまではないんですけど、なんだろうこのなんていうの空回りしてるようなこういうなんていうのかな、忙しくなるのもちょっと大変だなっていう、こういう気持ちみんなどうやって解消してるのかなと思って、
1: は
2: い、
1: 議員の場合はね結構こう体がね毎日こう動いてないとなんかこう不安になるとかねそういうのはあると思いますよ、
2: あればあれば、
0: そうなんだ。でもねそういえばゴールデンウィーク明けにもう会社に行きたくないって言って、はい、会社辞めますって
2: いう人いますよね。
0: そう
2: で、
0: 弁護士事務所とかそういうところにお願いして代行してもらうっていう人たちが結構いて、毎日何百件っていう依頼が来るそうです。今
2: 何病、さつき病でしたっけ、何でしたっけ、
0: 5月、
2: 違う、5月病って言ってたっけ、さつき病とは言わないのか、5月病、うん、そっか、5月病なんだ、じゃあしゃあない。
0: いや
2: で思うとまた気が楽になって、
0: そうでも私なんか5月病なんて全然関係ない。
2: いやだけど本当にそういう人いるんですよ、僕の身の回りにも、うん、もうね、そういう嫌だなとか暗い気持ちになる時ないって聞くと、ないっていう人がいるんですよ、うん、だって例えば何々で、まあね、こういうことがあった時にこれは暗くなるでしょって、あ、それはめんどくさいと思う毎回、だけどまあ行ったら行っただみたいな感じで、うんうんうん、全くそういう気持ちがない人ってのもいるんで、うん、だから真面目なんでしょうね僕ね。何ですか今の言葉を失った雰囲気は。
0: 言葉を失った、本当に
2: 真面目なんだと思うんだよな。本詰めるタイプだし。
0: でもさ、一生って、まあ、その人によって年数は違うかもしれない、うん、健康寿命っていうのも違うかもしれないけれども、やっぱりね、あとどのくらい元気で動けるのかなって考えた時に、うん、いろんなことができる自分、いろんなことに依頼してもらえる自分、
2: そうね、
0: 頑張ろうって思いますよ、ありがたいと思いますよ、
2: うん、そう、頼まれ事は試し事っつってね、うん、よく言われたな、
0: うん、そうだから、
2: まあね、ありがたいですよね、
0: ありがたいことですよ、
2: ないと不安になるし、あれは大変だなと思うし、かといってもっとこんなこともやらなきゃなんないと思うし、
0: うん、
2: ね、4月頃からね、僕もあの朝あたりどっかに立ってようなんて思ったんですけど、まだスタートしてないという、
0: あ、そういうことも必要になるんだ、
2: うん、ね、っていうかね、いろんな、こ、なんだろうな、この気持ちは、
0: うん、
2: だみんななんかそういう解消法があったら僕にも、LINE でも何でも教えてください、
0: はい、
2: なんか爽やかな気持ちで毎日が過ごせる解消法を。
0: いや、もう感謝の気持ちを持つことです。
2: そうね、
0: そう
2: そう、ありがたいですよね、休んでることもありがたいし、働くこともありがたい、
0: そう、
2: それを忘れてますね、
0: 健康でいられることもありがたい、
2: 本当にありがたい、
0: 本当にありがたい、はい、本当に思ってる、
2: 今気持ちの切り替えができてきました。今すごく楽になってきました、
0: うん、そうそうそうそう、もう感謝をしつつ、はい、では1曲目、大竹栄一さんの曲で君は天然色からご紹介します。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さてはアクティブウィークです。この1週間というか、まあ、ゴールデンウィーク期間中ですから、どこ行った、何やったっていう話になりますけれども、どんな風にして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、まあ、2日ほど凱旋活動をしたり、あと水戸市内のね、街中フェスタに出かけて、賑やかに、まあ、天気も良かったんでね、お酒が出たりダンスがあったり、専門学校のね、いろんな出し物があったりということで、非常にこう見てて楽しいひとときを過ごさせていただきました。
1: 人は結構出てました？
2: 結構出てました。はい。
1: なんか若い人たちばっかりの祭典のような気がして、ちょっとこうなんとなく行きづらい感じもしてたりしたの。
2: いや、そんなことないですね。
1: 全然そんなことない。
2: そんなことないです。なんすか食べるものもね、たくさんあったり、
1: 食べるものはね、すっごく美味しくて、はい、いっぱいあってよかったっていう人がいっぱいいました。
2: そうですね、あとは車なんかもね、展示があったりして、だんだんね、街中フェスタも、グレードアップしてるのかなというふうに思ったりしました。それから千箱飯のデコイチのね、津田さんもおいでいただきましたけども、総会とか掃除して、その後デコイチのフェスタということで、歌があったり紙芝居があったり、というようなことで、楽しませていただきました。
1: は
2: い、
1: あれってボーってなるじゃないですか。
2: はい、
1: あれがすごいなと思う。
2: コンプレッサーでね、送って、いい音でね。
1: ねえ、はい、だってなかなかあの音も聞けませんよ。
2: あ、聞けないですね。そうです
3: よね。
1: だからあそこにあるデコイチ、
2: はい、
1: デコイチそのものがお宝なのに音が鳴るって本当に希少価値だなと思いますよ。
2: 水戸市のね、ここからもご協力いただいてね、塗装もね、きっちりとして本当にピカピカで、子供さんもね本当に楽しみでます。
1: はい、今撮り鉄って多いじゃないですか。
2: はい
1: は
2: い、
1: で昔は男性ばっかりだったけど、女性陣も結構撮り鉄って言われる人たちが増えてきてて、そうすると子供たちまで撮り鉄になっていってって言って、どんどん若返りが進んでるみたいで、やっぱりデコイチのとこにもそうでした。若い子とお子さんから女性、
2: そうですね、年配者、親子連れの方と今はね、夫婦とおじいちゃんおばあちゃんと、ですから6人ぐらいでね、こう来る方が多いかなということで、水戸駅の駅長さんも来ていただいて、白い、なんですか、ガンじゃなくて背広みたいのを着て、帽子ね、駅長さんの帽子とか、そういうのをね、子供さんがこう被ったりして写真撮ったりしてね。
1: やっぱりね、あそこはもう本当にお宝地域だと思いますよね。はい、
2: そうですね。
1: で、公文テラスもできたし、
2: はい、
1: あの辺一帯もう本当にこうなくてはならないスポットになりつつあるんじゃないでしょうか。
2: いいとこですよね。
1: いいとこですよね。はい。

0: 本当に触りに行っちゃったりなんかすることもあるんですけど、うんうん、ピカピカ。
1: ああやってあの子供さんとかね、うん、自由にこう乗り降りできるところっていうのはそんなに多くはないみたいですね。飾ってあるところはありますけどね。
0: あの遠くから手を伸ばしても届かないところに展示っていうのはありますけれども、はい、触れる乗れる、はい、それから音が出せるなんてまずない。
1: そうですね、
0: うん、いやあれは本当に大事にしていってもらいたいなと思いますよね。あの今さ映像もさ、はい、こう流せたりするじゃない昔の映像が。
1: ああ、はいはい、
0: そういうのがこう流せたり見られたりしたらいいですよね。
1: ただねあの昼間だとねどうしてもこう、うんね、映像どういう風に映すか、まあ、テレビみたいのね、うん、ならばよく見えるんでしょうけども、
0: うんね、いいなって思いました、はいはい、では須田さんです、
2: はい。ゴールデンウィークでいろんな行事がありました。デゴフェス、あれ必ず5月5日って決まってるんですよね。違うんでしたっけ。
1: 子供の日にね、
2: 子供の日5月5日って決まってるんで、はい、あれね意外と知らない人多いんですよ。で私も、まあ、私は会員させてもらったんで知ってるんですが、私は実は忘れてまして、あの 朝早くに活動してまして朝の6時7時頃5時頃かな5時台から動いてて、で帰ってきてちょっとシャワー浴びようと思ってシャワー浴びてたらほーっていうあの音がで、あやべえ今日デゴフェスだと思ってそれから行ったんで、ずいぶん遅くて申し訳なかったんですが、本当にね、ま、毎年決まった日子供の日って決まってるんで、うん、ぜひなんですけど、まあゴールデンウィーク中あそこの水戸テラスがオープンしたおかげさまで、うん、いっぱい人、
1: そう駐車場いっぱい
2: ですね、全然入れないぐらい、うん、だからまあ今オープン当初なんでこの人気がまあちょっと落ち着いた頃になれば、いや正直上層の道の駅と同じです。入れないぐらい本当に
0: 本当に。
2: で僕も入れなくて、まあ、仕方ないんでちょっと上手にね知ってるところに止めさせてもらったりしたんですが、うん、本当にあそこのスポットが、よくこれね市長さんも言ってたんですけど、子供たちが遊ぶ場所とかが少ないと。で私もそれ思ってて、あのプールでピチャピチャ遊ぶとこ行こうとすると常陸大宮さん行ったり茨城町行かれちゃうと、で日頃からなかなかないなと。ちょこちょこあるんですよ水戸は、たくさんあるんですけど、どうしても打ちジャスに行く人が多いっていうイメージだったんですけど、まああれのおかげで、まあやっぱ水戸らしい素晴らしいスポットができたなと、これからもぜひ発展してほしいなと思う反面、当然ネモフィラ、はい、これは行けませんの でどこ行こうかなってちょっと時間があったんで ね私はあのモテギの方に大好きなコンビニエンスストアがあるんですよ、たった1店舗しかないステップワンって言うんですが知ってる人いないですか。
0: 知らな
2: い, ないモテギ行く途中にステップワンっていうショップ、ステップワンっていうのがあるんですけど、そこはコンビニなのにコンビニじゃなくて、まあ、本が充実してるんですよ。
0: 本屋さん？
2: いや、なんていうか、コンビニがだんだんに本屋さんになってみたりパン屋さんになってみたりして、携帯が変わったんですけど、まあとにかく興味のある本がいろいろ置いてあるとこで、パン屋さんとかあってそこ寄るのが大変大好きで、まあ、そこぐらいは行ってきたと、ぐらいですよね。
0: 道路はどうでした？混みました？
2: 茂木方面は混まなかったです。ただ、多分あのちょっといろんな情報を集めると毎日道の駅茂木は入れないって言ってました。ほぼ入れないですって言われました。そうだけどあそこら辺がね、あの結構道はあれぐらいだったら、でまあ空いてて、でよっぽど千箱でパンを買おうかなとなんて思ったんですけど、
1: あ並んでましたね、
2: ぐるぐるで、
1: はい、
2: そしたら駐車場止められないからぐるぐる引けないななんて思ったり、まあとにかく美味しいものもあの千箱の周りきてありますし、私もミトフェスもあの参加させてもらって、ちょっとあのバスケットと少年団のバスケットと重なったんで、あの射的をやってそこのとこで出た利益を盲導犬協会に寄付するということでやったんですが、残念なことに今回風が強くて、なかなか設置ができなくて、あの射的ですから、で売り上げが低いため盲導犬協会には数千円しか行かないっていう寂しい今年寂しいなと思って、まあそんでもね皆さんがやってくれたことなんでっていうようなイベント行ったり、ちょっと出かけたりしながら過ごしてました。
0: あんまりね混み合うのが分かってるところは近寄らないで、少し落ち着いてから行こうと思って、だから公文テラスなんかはもうちょっとしてから行こうかなと思う。
2: そのままいいかもしんない。
0: でも平日行こうかなと思って。
2: はい、しかもね一生懸命バスケットのコート作ってくださいってお願いしてたんですよ当時に。大和さんっていう会社とかね、うんうん、あそこにいろいろ行ったらちょっと作ってもらったんですよ、でねバスケットのコートでもシュートできるとこなんですけど、でまあちょっと狭いんですけどリング置いてもらって、実はそこだけ内緒なんですけど無料なんですよ、
0: うん、
2: 通るたびに誰かがバスケやってます、いやーよかった作ってもらっといて誰も来なかったら僕自分で行くしかないと思って、
0: いやでもそんなスペースってありましたっけって逆に思っちゃう。
2: ありますあります、あの何でしたっけ、何なんていうんでしたっけ、あのテニスみたいな、
0: パンポンみたいな、
2: パンポンみたいな、なんとかっていう今流行ってる競技があるんですけど、うん、その脇に小さくちょっと作っていただいて、
1: 一番奥の方、
2: 奥、そのちょっと奥にあるんです。いやそれがもうありがたくたくて、だけど毎日通るたびに、あ今日も誰かいる、今日も誰かいると思って、
1: ボールは置いてある、
2: ボールは自分で持ってきます。
1: あ、自分で持って
2: る、うん、いくらでも僕勝ちますからどうぞ言ってくれる。
0: 置いといたら持ってかれちゃいますもん。
2: ただね、それ言うともうね、ぶら下がられたりしたら壊れちゃうし、バスケットのボールはみんな、
1: ね、う
2: ん、あのバネってのが入ってれば別ですけど、バネが入ってないんで通常は、まあそういうのも含めて、まあ良かったな、ね、素晴らしい公演ができたなと。
0: 私ね、あの梅アイス、梅ソフト、
2: あ、はいはい、
0: が残ってるっていうか、あのあるのかなって、それを楽しみにしてるんです。
2: いやー見なかったな、
0: そこまで
2: 僕食べ物の方混んでて全然寄りつかずに、2回ぐらい行って2回とも寄りつかずに、
0: あの梅アイスがありますようにって祈ってる。
2: 梅ソフト、
0: うまそうですね、
2: 美味しそうですね、
0: うん、だってあれはやっぱり偕楽園にかけて梅なんだから、水戸独特のものとして売ってもいいんじゃないのって思ってて。
2: そうです ね、梅ソフトってあんまり見ないですもんね。そうそうそう、マスカットソフトなんかよく見るけど、
0: うん、
2: 梅ソフトブルーベリーとか、ね、
0: 前はあったんですよ。
2: あ、
0: そう、公文茶屋の時には、
2: あ、茶屋にあったんですね、うん、そうだそうだ、思い出した思い出した。あと蕎麦の味がするラーメン、美味しかったんですよ、あれ酢ラーメンみたいの、むちゃくちゃうまかった
0: ね。だからそういうのが残ってるといいよねと思うけど、人がいっぱいいるとはけるんだろうかって、ちょっとそこら辺が心配。
2: 店が変わっちゃったからどうなってるか。じゃあ梅ソフトも提案してきます。
0: そうです ね、だってあの道の駅一つとっても、ここにはこれがあるから人が来るっていう目玉がないと、普通にただ道の駅作ったってお客さん来ないもん。他とやっぱり差別化ができるようなものがないと。上層道の駅はメロンパンと、あとあのカリントみたいなあの細いやつですよ、さつまいもの。
2: ただそのね、あのショップ、食べられるショップも皆さんに聞くと、あそこ入ったんだって皆さんが喜ぶような店なんで、
0: うんうん、
2: まあ、まあまあ、ただ野菜は8月からでしたっけ、ちょっとまだできないんですけど、
1: 6日から、
2: あ、6日、あ、5月6日から、あれ5月6日って書いてあるんですか。
1: そうそうそう、
2: 僕写真撮った時8月6日に見えて、ずいぶん先だなと思ったら5月、あ、じゃあもう始まったんですね。
1: そう、昨日はやってなかったですからね。
2: あ、
1: 今日はや
0: っと。でも全面的にオープンするのは秋ですよね。
1: あ、そうなんですか、
2: うん、もう大体全部オープンしてますよね。2つだけでしたね、うん、入ってなかった、
0: うん、多分ね秋くらい、
1: 農産物のとこだけでね休んでた。
2: あともう一個あったはず。
1: あ、そうですか。
0: 混むからと思って今遠慮してるから、ね、ちょっとよく分かってないんですけど、
2: まあ、ぜひあのそんなとこもいいとこできましたんで、あと5月5日はいつも汽笛が鳴らせるイベントがありますんで、うん、デゴフェスの方にぜひいらっしゃってください。
0: でもうちにいて聞こえるってすごいとこに住んでます
2: ね。あれ、でも坂戸も聞こえるってますよ。
0: いや聞こえ
2: なかったな。坂戸の人が聞こえてから来たって言ってましたから。ならあの建物が鉄筋か、ね、あの木造かによるんじゃないですか。
0: ああそうなの、うん、それ、まあ、坂戸もいささか広ございますからね。
2: 広いですからね。
0: だから駅寄りの方の坂戸だったら聞こえるのかもしれないけど、
2: まあ、僕んち歩いてすぐなんで、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですね、
2: ま
0: あ、
2: 僕の庭にいい、僕の庭にいいねスポットができたと僕は思う。千箱も私んちだと思ってますから、私は。
1: それいいことですね。
0: いやでもね、やっぱりね、改めてこのゴールデンウィーク、アンキンタンで近場にお出かけになった方はお分かりだと思うんですけども、茨城って本当に近いところで素晴らしいところがたくさんあります。
1: はい、
0: うん、だからぜひ遠くへ行って、ああ遠くはいいねって思うんじゃなくて、近場でああすごいねっていうものを見つけてもらいたい、
2: ね、まず海浜公園ね。
0: 行かないんでしょ。
2: いよいよ
0: もうネモフィラ終わっちゃったし、次はコキアよ。
2: コキアですね、はい、いよいよコキアに目向けて頑張ります
0: でもコキアももう8月だからお盆過ぎぐらいからグリーンの柔らかいのから10月頃になって真っ赤にカチンカチンになってるのまでいろいろグラデーションがありますからね。
2: だから赤がいいんでしょ基本は。初心者は赤ですか。
1: いやそんなことない、それぞれに、
0: ね、それぞれにいいですよ、
1: はい、
2: うん、
0: 本当に
2: 何だろう
0: 全
1: 然行かないんだろう、
0: すごく抵抗してるのがおかしいよね、
2: はい、混んでそうで嫌なんです。
0: いやいや混むね。だからね午前中に行っちゃダメなのよ、午後から行ったら、
2: ね、うん、よし
0: 午後から行ってちょうだい。
2: 時は夕日に会うでしょうから
0: そうそうそう。さあではミスチルの曲をお届けしましょう。ユースフルデイズお届けします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さて今日は何の話しようかなと思って考えてたんですけれど、はい、私たちって祝日って言うけど祝祭日っていう人もいるじゃない。
2: あ、僕祝祭日です。
1: でどう違うのって。
2: ちょっとパンダさんちょっといいですか。
1: はい、
2: 高橋市長からです。直売所は8月6日オープンです。あそこの水戸なテラスの、うん、もう一つのレストランは10月になります。よろしくお願いします。今聞いていますだそうです、はい、一応ちょっと挟みました。すいません、申し訳ありませんでした。
1: どうもありがとうございます。
3: 失礼しました。6だけ見えて
1: 怖い怖いさあ、それでその祝日、あのね、1947年皇室祭祀令が廃止されました。
3: はい。
1: でその前は皇室で重要な祭祀を行う日を、祭日と言っていて、
2: はい、
1: 祝日と並んで国の休日でした昔はね、
2: はい、
1: でこのことから祝日と祭日を総称して祝祭日と呼ぶこともありました。たよ。
2: た
1: で今も祭日祝祭日っていう人がいますが、
2: はい、
1: 1948年以降は、
3: はい、
1: 国民の祝日に関する法律で祝日に一本化されています。
2: だから
1: 祝祭日はないの。
3: 祭日はない。
1: そうなの、
2: うん、
1: ね、でそういうことをいろいろこう考えていたわけよ。そしたら、ああ休日ってどのくらいあるんだっけとか思って考えてしまいまして、いろいろ調べてみることにしたじゃありませんか。
2: はいはい、ありませんか。
1: で、あの当初は祝日が日曜日に重なっても休日が別の日に繰り延べられるっていうことはなかったんですが、
3: はい、
1: 振り替え休日が導入されたのはじゃあいつだったかって覚えておいででしょうか。
3: 全然覚えてないです。
1: 私も全然覚えてないんですが、はい、1973年昭和48年4月12日に改正施行によって振り替え休日っていうのが導入されました。
2: あ、パンダさんは生まれてないですね。
1: そうね、24歳だからもう分かんない、うん、で、具体的には日曜日と祝日が重なった場合、その日の後ろで、その日に最も近い国民の祝日でない日、平日を、休日、まあ、いわゆる振り替え休日にすると規定されたということなんですが、日本では国民の祝日に関する法律が定められているんですけれども、法律の中に振り替え休日という振り替えっていう文字は存在しない、
2: は
1: い、だからこれは私たちが使っている通称でしかない。
3: あ、今日は振り替えですからね。
1: そうそうそう、
2: あ、そうですね、うん、噂の、
1: はい、そう、はい、でもこれは私たちが便宜上振り替えだからって言ってるけれど、はい、法律上はそういう言葉はない
3: ということ なんです。休日
1: だから休日です。
3: 休日、
1: はい、
2: 振り替えです。間違ってないです。僕ら間違ってない。
1: いやー本当にね、難しいよなと思っちゃう。で、1973年に、そういうのが決まりまして、カレンダーって作るじゃないですか、
2: はい、
1: でそのカレンダーっていうのは振り替え休日とかなんとかってその年は印刷されてなかったっていうことになるんです。で、はい、1月1日からってしますよって決まってる、はいはい、前の年に決まってるんだったら、はい、ちゃんとできるんだけど、途中からだったらその年は書き込めないじゃない、
3: はい、そうですね、
1: だから印刷が済んじゃってるものも書き込めないじゃない、
2: は
1: い、
2: なるほど。
1: でさあ困ったぞっていうことになったんですが、結果1973年、要するに昭和48年、2月11日日曜日だったんですが、これも祝日だったんですが、法改正の前なので

0: で、振替休日は発生しませんでした。で、国会の議事録によりますと、翌年昭和49年のカレンダールにも3分の1ぐらいはもうすり上がっていたんですって、
1: はい、
0: うん、もう4月の段階では、うん、で、昭和49年の振り替え休日は5月9月11日にもあって修正が必要になったと見られているんですが、まあ、中にはそのまま出しちゃったっていうところもあります。だからこの年のカレンダーを取ってる人はお宝、うん、
2: めちゃくちゃですね、
0: うん、で国民の祝日ね、これ国民の祝日に関する法律で定められた祝日のことで、基本的には学校とか会社はお休みになります、
1: はい、
0: うん、え、会社も休みになるんだって思いながら、私休んだことないと思っておりましたが
2: それは仕方ない。
0: で、あの、私8月11日がお誕生日なんです、
1: はい、
0: これって、ね、いつの間にか山の日っていう祝日になったんです。
1: うん、
0: あ、2016年から頼んでないのに
1: 頼んでない
0: の、うん、だから私のお誕生日の日は祝日で、みんなあのお祝いをするんだろうと思いますけども、この8月11日が祝日になったということで、国民の祝日は、さあ問題です、年間何日でしょうか。あ、考えてる。
1: 80日。
0: そんなにない、
2: ないないないない、うん、1ヶ月に約2回だから約20、26回ぐらい。
0: あ、全然違う。
2: 全然違う、うん、
0: あの、国民の祝日ですからね。
1: あ、国民の祝日、
0: うん、国民の祝日、なんとかの日とかいう
1: ふ
0: う
1: になっちゃう。あ、そっちの方ね、
2: うんうん、ああ、
0: これはね、年間16日です、
2: うん、
0: でも、
2: なるほど、
0: 土曜、日曜がお休みのところが多いわけじゃないですか、
2: はいはい、
0: で年間って52週、
2: そうですね、52週ですね、
0: うん、ちょっと土日が祝日だと、もうそれだけで100日以上休みになる。
2: 土曜日に祝日か重なっても振り替えなんでしたっけ。 それはないですよね、うん、日曜日とぶつかったら振り替え。
0: そうそうそうそうそう、
1: 土曜日はね、会社都合で休んでるだけだから、ね、
2: あ、そっか、
0: そうそうそうそう、あの、パルルも土日みんな社員はお休みです。私は仕事してる時もあるけど、
2: うん、あ、そうなんですか。
0: そう、
2: うーん、
0: そう、いい会社なんですよ、うち。
2: そう、ホワイトですね
0: そうなの、
2: うん、パンダさんだけはブラックですね
0: 私ね、全然休みが取れないっていう時もあるし、
2: だ、それが元気の秘訣ですから。
0: ああ、そうなのね、うん、で、あの、祝日の日も名前が変わっていってるって。
2: そうね、もう分かんない。
0: もうね、そういうもろもろを考えていくと難しいと思ってしまうんですが、一曲聴いてから考えたいと思います、はい、今度は、バウンディって知ってる？
2: 知ってます。
0: お、最近の若い人たちのヒット曲歌ってる人なんですが、バウンディかけるって言ったら、ああ若いって言われてしまいました。
2: あ、アニメのテーマになってますかね、
0: うん、バウンディの曲で花占いお届けします、はい。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Paolo. Music lovers,
1: FM. Mafu. すごい元気があって。
2: 坂本デイズ、うん、いいアニメですよ。
1: いやー、面白いですよ。そうなんだ。まあ、アニメもあんまり見ないからな。
2: そうですね。
1: さ、それで国民の祝日。
2: はい、
1: まず元旦。
2: はい、
1: これって昔は司法節と呼ばれていたそうなんですけど、1948年の国民の祝日に関する法律によって元旦が国民の祝日になりました。
2: ってことは1947年は祝日じゃなかったってことですね。
1: そうそう、まあ、司法節とは呼ばれていたらしいんですけど、はいはい、うん、でも元旦は元旦ですから ね、 ね、うん、そして成人の日っていうのが今1月の第2月曜日になっていますが、1948年に制定されて1999年までは1月15日
3: そうですね、
1: で決まっていたんです。ところが祝日の一部を月曜日に移すハッピーマンデー制度っていうのができて、
2: はいはいはい、
1: 2000年以降は1月の第2月曜日が成人の日になりましたっていうことです。なんかね、動くと変だよね。そう、
3: だんだん何の日なのか本当に忘れちゃいます。
2: いまだに1月15日だと思ってます。
1: 本当にね、よくわかんないなと思う。それで2月は2月11日が建国記念の日なんですけれども、はい、昔は紀元節って言われていました、
2: はい、
1: 我が弟のお誕生日なんですけれども、はい、母がよく紀元節でねとか言ってたんですが、GHQ の意向で一時期この紀元節は廃止されていたそうです。
2: え、そうなんですか。
1: そう、
2: おお、
1: まあ、日本が負けたからね。
2: そうですね、うん、
1: でその後復活を望む国民の声に押されて1967年に復活。
2: あ、私が生まれて誕生生まれて1ヶ月後にできたんですね。
1: うん、だからね、本当にね、まだ新しい、
2: うん、
1: それから今は天皇誕生日が2月23日になっています。
2: はい、
1: 2019年のお代替わりによって2月23日になりましたけれども、
2: お代替わり、
1: そう、うん、この代替わりになるとまた移るかもしれない、
2: うん、
1: それで3月は春分の日があります、
2: はい、
1: でこれは日にちは国立天文台が前の年に発表するデータに基づいて、いつにするっていうのを決めるそうです。
2: え、マジ？
1: だから3月20日にするとか。
2: え、3月21日で決まってんじゃないですか。
1: 決まってないの。
2: ほー、全く知らない。
1: そう、映るんですよ時に。だから4月は4月29日、今昭和の日っていうんですね。
2: あ、そうですね。
1: 前は昭和天皇のお誕生日だったんですけど、はい、1989年に崩御なさって、1989年から2006年までは緑の日になりました。
2: そうだ、うん、
1: そうで緑の日が2007年からは昭和の日になりました。
2: 緑の日になったからよく分かんなくなったんですよ。
1: そうそうそう、でこの緑の日はどこ行ったと思いますけれども、5月に移りました。
3: そうでしたよね。
2: そうですね、
3: 4日。
1: で憲法記念日5月3日、
2: はい、
1: これは1941年5月3日に憲法が施行されて、1948年に祝日として制定されたということです、はい、で緑の日は5月4日になったんですが、はい、2007年から4月29日が昭和の日に変わったために、5月3日と5日という祝日の合間
2: を埋めた
1: に国民の休日だった5月4日を緑の日にしようねということで緑の日になったそうです、
2: うん、
1: なんかわざとらしいね。
2: 連休作って
3: 、うん、休んでね、
2: やっぱりね、休んでお金使おうってことなんですよね、はい、使ってほしいですよ多分ね、
1: うん、それで、5月5日は子供の日、
2: 子供の日、
1: 1948年に制定されたんですけど、はい、女性の私たちからすると、
2: そう、3月3日どうするんだって思うんですね。
1: そうなのよ、3月3日どうしてくれんの、
2: ね、LGBT の人の4月4日ねあと僕がいつも言ってる4月、クリスマスじゃない4月8日の花の日、花祭りの日、
1: そうそうそう、お釈迦様のお誕生日ね、はい、そうなのよ。だからどうなの、
2: 単語の節句だから子供にってないですよね。平等じゃない、
1: そう、平等じゃない、
2: 人が出てくるだろうな世の中って今出てきちゃうだろうな。
1: それで、6月はないんですよ。
2: そうなんですよね、
1: はい、そのうちできるんでしょうね
2: うん、作りますよ。
1: あ、怖い。
2: 6月6日で雨ザーザーの日。
1: あ、私の長男、6月10日生まれ、あ、三国公が亡くなった日なんですけど、
2: あ、
1: 6月10日
2: 6月10日だったら時の記念日で、時の記念日休みにすればいいんじゃない
1: ですか、うん、いいんじゃないでしょうか まあ、ちょっと言っといてください。
2: 誰に言うんだ、誰に言うんだ、これ総務省、
1: 市長聞いててくれたら、市長ちょっと考え
3: てみてください。独自のね、
1: 水戸市独自の、はい、なんていい加減な番組なんだろう。さあ、そして7月、海の日が7月の第3月曜日になっています。海洋国日本の繁栄を願う日って、これいつの間にできたのと思ってしまいますが、1995年に制定された時には7月20日と決まっていましたが、ハッピーマンデー制度によって2003年から7月の第3月曜日となったということです。まだだから新しいんですよ、うん、あ、新しいと言っていいのか。ちょっとドドドドド。さあ、それで8月です。私のお誕生日、山の日、8月11日
3: 山の日。
1: 2016年に新設されましたが、山に関する特別な由来があるわけではありませんって。どういうこっちゃと思いますが、
2: う
1: ん、
2: そしたら川の日やらね、湖の日やら。
1: そうそうそうそう、
3: 休みばっか
2: 休みばっか。
1: いや、私山の日が できた時に、はい、なんでって思いましたよ。
3: 誰かがね、うんうん、バランスをとって、
1: あ、なんかお盆とかなんかに連ねて休みができるからとかいうような、え、そういう理由でもないわけ。ちょっと、
2: そうです ね山の日適当っすね、なんとなく。
1: いや、だから山に関する、
2: お盆中に休み作ればいいじゃないですかね。うん、
1: なんか特別な由来があるわけではない。で、なんで8月11日なのって思ってしまうじゃありませんかね。
3: 確かにな
2: んかちょっと今調べてみたら、12日は日航機の墜落事故の日であるかのことから、11日にしたっておかしいですよね。8月12日が起こってるのに11日にしたって、これ適当ですよね、多分ね。
1: 本当にね、だからなんでってちょっと思います、うん。さあ、では9月、
2: はい、
1: 9月の第3月曜日が敬老の日です。
2: はい、
1: でこれってね、1947年に兵庫県のある村が9月15日に敬老会を開いたのが元々の始まりと言われています。で、2002年までは9月15日と決まっていましたが、ハッピーマンデー制度によって9月の第3月曜日に変わりました。
2: これも9月15日じゃなくなったんですか。
1: うん、そう
2: 知らない
1: ですね。
2: 全く知らない。
1: それで秋だから秋分の日があります。
2: はい、ね、どんどん美味しいものが出てきてね、
1: あの祖先を敬い亡くなった人々を偲ぶ日ということで、もともとは秋季皇霊祭、あの皇室の祭日でありましたけれども、はいはい、国民の祝日に関する法律によって秋分の日と解消されたということで、これも国立天文台のデータによって閣議決定されて日にちが発表になります。
2: まあ、秋分の日を見、
1: はい、そう、よくわかりません、
2: 全然知らないよ。僕休み、うん、興味ないんだ。
1: で、10月、スポーツの日が10月第2月曜日なんですが、1964年10月10日に東京オリンピック開会式が行われて、はいね、1966年から10月10日が体育の日と制定された

0: ておりましたが、
1: 覚えてます。
0: ハッピーマンデー制度によって2000年から10月の第2月曜日に移行しています。
1: おかしいな、東京オリンピックもう一回やったんだからまた休み1日増えておかしくないんだよな。
0: ね、
1: 大阪万博のとかね、いろんなの作っちゃって
0: 11月3日が文化の日なんですけど、これ明治天皇のお誕生日に由来してるんですよ。で、日本国憲法が発布された日で1948年に制定されました。そして11月23日が勤労感謝の日、
2: はい、
0: 昔でいう新嘗祭が由来 で、1948年に勤労感謝の日として制定されましたということですが、誰も感謝してくれない。どういうこと？
1: 新嘗祭だから美味しいもの食べましょう。
0: そうね、まあ秋だしね。いうところで、
1: しかし本当にどんどん休み増え
2: てますよね。
0: そうそうそうそう。
1: で、山の日あったら川の日欲しいし、はい、海の日あるか、あのね、なんか湖の日だと天皇陛下が変わるたびに50代もしたら50
0: だから長くさ、こうその昭和とか明治とか続いたからじゃないの。
1: だって50代変わったら50個で休み増えちゃうんですよ、ね、誕生日重ならなかったら。
0: でちなみに1年間の祝日の数の16日、これは先進国の中では最多
1: だからね、うん、働き騙されちゃったな、みんなに。働く国民だったのに休み増やしちゃって。僕ら休みながら関係ないですもんね。
0: そうそうそう、私たちはもうゴールデンウィークだろうと何だろうとありがたく仕事をさせていただいています。
2: 偉いですね。
0: はい、はい、そうで最後の曲になりました。ケツメイシでドライブ。本当にこんな言い方してていいのと思ってしまいますが、ま、今日はねドライブにいいんじゃないのっていう曲をご紹介してきましたが、
1: 僕働く人の歌流した方がいいですよね。もう休みなしで働くと、ね、僕らは仕方ない、
0: もう頑張ろう。
1: はい、
0: ケツメイシドライブをお届けしながら今週はお別れしたいと思います。はい、来週は何の話にするのか考えていますけど、なんかこんなチャランポランな番組ってなると思いますが、ね、よろしくお願いします。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と、
1: ああ休みに休んでみたいもんだ、津田博勝でした。
0: はい、ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss on 76.2 FM Honolulu.5月7日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルン本ボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。ということでね、まあ、ゴールデンウィーク昨日までという方もね多かったんでしょうかね、まだ続いているという方もいらっしゃるでしょうし、全く関係なかったという方もね、いると思うんですけども、まあ、いずれにしてもとりあえずはお疲れ様でございました。で、早速ですが今日のディスカッションテーマはこちら、あなたの推しを赤井にプレゼンしてください。あなたの推しを赤井にプレゼンしてくださいということで、最近何かとね、この推し活みたいなことが話題になったりとか、周りでも推してる方多いんですけれども、いろんなこの推し方、それから推す対象、ほんと多様化していて、赤井はね、そこまでなんか誰かをこうずっと推してるとか、こう例えばこう具体的にお金をつぎ込んでるとかいうことがあんまり、まあ、実はなくって、この推し文化というものですね、ぜひ皆さんに推しているものがあれば何にハマっているのか、まあそれから密かに実は推してるんです、こういう人が好きなんです、こういうものが好きなんです、集めてるんですとか、このイベントは必ず行きますとか、あとリピートしてる商品とか、あとそのなぜその対象に出会ったのか、どこが好きで推すようになったのかいうようなことをですね、まあ、いろんな角度からお聞きして、赤井もなんかそういう推せるものがあるんじゃないかと、まあ、無理くり推す必要はないとは言われているこの推しの活動、推し活ですけれども、やっぱあった方が楽しいよなっていうこともあるので、皆さんにこの推しについてですね、プレゼンをしていただきたいと。もうぜひプレゼンなので、赤井さん聞いてくださいよ、これこれのこれがこういうわけでここが素晴らしいんですみたいな形 で、あとメールでいただく形になると思うので、ぜひ振り仮名が必要な感じだろうなって思った方は、ぜひ振り仮名をですね、後ろにカッコホニャホニャホニャとかつけていただくと、赤井もとちらずに皆さんの推しをご紹介することができると思いますので、今日のディスカッションテーマは、あなたの推しを赤井にプレゼンしてくださいということでやってまいります。いや、赤井さん、そんな自分はいろんな言うけど推しは特にいないんですよねって方は、気に入ってる、ずっと使ってる商品とかね、そういうものがあればぜひぜひ教えていただければ、皆さんがハマっているものなどなどぜひぜひ教えてくださいということで、そんな3時間にしていく今日のラインナップを紹介しましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介、紹介するのはアギと超能力戦争、こちらをご紹介いたします。仮面ライダーアギトの25周年記念映画でございます。続いて5時22分ぐらいからは、世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介していくラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力について迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。さらに続いて今日のディスカッションテーマ、この推しとは全然関係のないことを取り上げる気になるプチの時間、さらに7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの時間、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えていますパルルン健康クラブ、今週もビタミンについて研究していきます。そんな3時間、今日のディスカッションテーマは、あなたの推しを赤井にプレゼンしてくださいということで、プレゼンメッセージお待ちしております。
1: メッセージの宛先はメールの方 fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp ファックスの方は0293078055002930780555です。それでは赤い吹きまさナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は5時10分を回っています。5月7日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がナビゲートしていきます。今日のディスカッションテーマは、あなたの推しを赤井にプレゼンしてくださいということで、まあ、いろんなね多様化したこの推し文化ですけれども、ぜひ推しがいらっしゃる方は、あなたの推しを赤井によく教えていただきたい。なぜハマったのか、どこがいいのか、どういう風にハマっているのか。でそれがない方はですね、最近お気に入りのグッズとかずっと長年愛用していて、これ使ってみたらみたいなものがね、もしあればどんどん教えていただきたい。赤井の栄養にしていこうという、そういうこの独占的な3時間でございますが、ぜひぜひメッセージお待ちしております。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画は、アギト超能力戦争というタイトルです。4月29日公開、日本の特撮映画。尺は97分。仮面ライダー生誕55周年を記念して、平成以降の仮面ライダー作品の中で最高平均視聴率を記録して、これが破られていない2001年の特撮テレビドラマ仮面ライダーアギトを25年ぶりに映画化したアクション、超能力アクション映画、というふうに言うと分かりやすいかなと。多くの人々が超能力に目覚め、混沌とした世界を舞台に、特殊な能力を持たない警察官氷川誠を中心に繰り広げられる壮絶な戦いを描いた作品というふうになります。踏み込んだあらすじ紹介しましょう。ある遺体が発見されます。その遺体は体の右半分が凍死、左半分が焼死、ね、片方は凍って片方は焼けてという異様な遺体が発見されます。それは超能力者たちによる仕業だったのであります。この事件の解決のため、警視庁未

川誠の力が必要だと確信します。しかしその氷川は警察官でありながらある罪によって刑務所に収監されていたのです。なので続いて小沢が思い立ったのは、かつてアギトという未知の力で未確認生命体と戦った津上正一の存在でした。しかし正一はすでにその力を失い変身できない体になっていたのです。そして警視庁は今回の事件には特殊武装班 G ユニットは不要だと判断、解散の決定を下してしまいます。果たして超能力者たちによる犯罪の黒幕は誰なのか、解散を命じられた G ユニットはどうやって人類の危機を乗り越えるのかという、仮面ライダー映画ではありますけれども、この超常現象、超能力を使って犯罪を起こす人間たちを取り締まっていく警視庁のある組織の頑張りドラマという感じのストーリーになっています。で、仮面ライダーアギトの時から、氷川誠を演じていました。この時が俳優デビューだったんですね。要潤が主演を務めています。で、共演には仮面ライダーアギトに変身をしていた歌手トシキ、他ですね、25年前のオリジナルキャストが再集結をしてやってます。で、さっき話した嵐の中にも出てきた新米警官、新人の隊員の青井瑠璃子、これをですねタレントのゆうちゃみがやってんですよ。ゆうちゃみが女優業って感じですけど、すんごくハマってます。すごくいい、これゆうちゃみ以外なかったんじゃないのっていうぐらい、当て書きかっていうぐらいすごい良かったですね。ちゃんと活躍してます、変身して。そんな形でやってるんですけど、テレビから25年後の世界を描いているんですけれども、この G ユニットを指揮した小沢澄子役の藤田東子をはじめ、もう本当にね、昔のままなし、赤井も25年前見てましたけど、アギト昔の芝居のまんまで、もう本当にこう年代としてはかすかに、確かに25年年取ってるんですけど、本当に素晴らしいお芝居をみんな見せてくれていて、すごい良かったです。仮面ライダーアギトファンには満足の一本に仕上がってるんじゃないでしょうか。多分ね、アギト見てない人には何のこっちゃらわからんっていう感じもしませんけど、仮面ライダー好きの方、特にアギトファンの方、上映中ですので、ぜひ劇場でご覧ください。ということで、テレビシリーズの主題歌の方をお届けしましょう。石原慎一で仮面ライダーアギト。

0: Japan Podcast COJP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時20分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹正がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the world。 ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。大場健二、宇宙刑事ヤバンなどを演じた特撮界のレジェンド、死去72歳。龍が如くスタジオ、龍が如くスタジオ新作タイトルストレンジャーザンヘブン、この冬発売予定。七子、佐藤二郎、本日57歳の誕生日に七子記念イラスト公開。ドンデコルテ、ドンデコルテマクドナルド CM きっかけにド発展と共演実現。 GU ポケモン、 GU がポケモンとコラボ、5月8日より先行予約開始。夏の海をテーマにシュレッド T シャツなど全16種ということでね、もうポケモンのコラボも GU もという感じですが、大場さんね、若いが特撮の中で一番大好きな宇宙刑事ヤバン、まあ、初代ヤバンですね、まあ、今もう3代目今テレビやってますけど、ありがとうございました。ゆっくりとりあえずは休んでください。選んだのはこちら、龍が如くスタジオです。いやこれもね、息が長い面白いゲームですよ。セガは7日新作ゲームストレンジャーザンヘブンの新情報を発表しました。主要キャストとしてこれすごいんだよな、城田優、ディーン・フジオカ、スヌープドッグ、星萌香、トリケリー、大塚明夫、西岡徳馬、藤原聡、これオフィシャルヒゲダンディズムのね、それからコーデル・ブローダス、アドですよ、アド。菅原文太さんも出演と。で、アドは初めてゲームのキャラの声を務めるということで、アドはね、こんな風に言っています。自分の公式 X で。

龍が如くスタジオの新作、今冬発売予定のゲームストレンジャーズヘブンにキャストとして出演させていただきます。初めてゲームキャラに声を当てさせていただきました。ギャーでございます。メインテーマも意味がわからないぐらい豪華コラボレーションとなっておりますと言っています。で、先ほどですね、キャストというか出演者の中に菅原文太さんの名前がね入ってましたけども、この件についてセガこんな風に言っています。ご遺族の皆様から正式なご了承をいただき、また仁義なき戦いなど多数の菅原文太氏出演作品を制作してきた東映株式会社様よりご提供いただいた当時の映像や写真などをもとに、クリエイターの手で CG デザインを作成、そして音声は菅原氏と縁の深い俳優宇梶隆氏が担当していますということでね、もう名優亡くなりましたけれども、こうやってゲームの世界で、まあ、いろんな方の許可も当然得ながらゲームの世界で、ね、菅原文太のこの文太節というかね、あの凄みを聞かせてくれるということでございます。で、このさっきね、後がメインテーマが豪華すぎるって言ってましたけど、そのキャストのなんかこれキャストで出てくるのかな、すごいんですよこれ。どうしてこういうことが成り立つのかっていうぐらいですけど、ゲームの中にも出演しているスヌープドッグ、藤原聡、アド、トリケリー、この4人のアーティストによるコラボ曲なんですって。この曲だけでもなんかすごい、やっぱセガの仕掛け人ってやっぱすごいよね。というわけで、ストレンジャーザンヘブン、龍が如くの新シリーズってことで、こういろんなゲーム筐体で、大概のやつでは遊べると。いわゆる任天堂的なスイッチは入ってませんけど、それ以外の箱物のゲームとかね、パソコンでも遊べると思いますので、今年の冬発売予定です。そんな任天堂スイッチ2、送り出している任天堂、これね、ゲリラ発表だったんですよね。シューティングゲームのスターフォックスを6月25日に発売するんですよ。パッケージ版6480円。ダウンロード版は5480円。これ、やったって方いるんじゃないでしょうかね。1997年に発売された任天堂64用のシューティングゲーム。スターフォックス64。まあ、これを、まあ、今風に大幅に改良しながら、スイッチ2でできるようになったということでね、やったーやったよなー、すげえよかったよなー、懐かしいって思う方も多分新鮮な気持ちで遊べるような、いろんなモードが追加されて、今風なオンライン対応のバトルモードとかね、ゲームチャットなんかもできて、で自身の映像をこのスターフォックスに乗るフォックスっていうこう狐型のキャラクターがいるんですけど、まあ、それを自分に投影することもできたりするってことで、今風になってスターフォックス帰ってまいります。で、今日ですね、スターフォックスダイレクト 2026.5.7 が急遽配信されまして、この中でこの発表があったということで、6月25日に発売されるのに今日発表って本当にこう、まあ、話題性を狙ったのか宣伝が遅れたのかどうしたのか分かりませんけど、こういう宣伝手法も含めてね、任天堂はもうやっぱクレバーですよね。今日は他にもいろんなゲーム出てますけど、この2つのゲームのトピックお伝えしました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick. まあ、推し活のこの語源にもなっていると言われているこのグループの歌解けしましょう。 AKB48 で恋するフォーチュンクッキー。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時33分を回っていま

FM パルルンコンボックスライブディスカス、5月7日木曜日、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、あなたの推しを赤井にプレゼンしてくださいということで、もうね、多様化する推し文化ありますけれども、皆さんの推しを赤井に教えていただこうというディスカッションテーマでございます。まあ、なぜ好きになったのか、どういうところがいいのか、どういう推し活動をされているのか、ぜひ教えてください。でそれがないなという方は、長年使っているアイテムとかグッズとか、必ず購入しているものとかですね、お気に入りの品とか、最近ハマったものなどを赤井にぜひぜひ教えていただきたい。メッセージお待ちしています。最初にご紹介するのは、ラジオネーム大福さんからいただいております。ラジオネーム大福さん、メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さん、こんばんは。どうもです。今日は夏のような蒸し暑い天気になりました。ジメジメと暑いからか、白猫ちゃんは布団の上でだらけて寝ていましたと。暑くても寒くても、結局布団の上でゴロンとしてられるっていう、まあ、これ猫の特権っていう感じでしょうかね。そんな大福さん、自分の推しですが、今や大人気のキャラクターちいかわです。ちいかわ、なるほどね。お、なぜかスタジオにもちいかわがある、ディレクターが持ってますね。なぜか持ってました。なんか可愛くて小さいやつ、略してちいかわ。あ、そういうことなの。可愛いのですが、ダークな部分があったりして共感してしまい、今も追い求めていますし、今年は映画も控えているので楽しみです。そうなんですよね、映画やるんですよね。あのキャラクター勢でどういう映画を見せてくれるのかって、ね、まあ、赤いものよくね、映画館に行くって話をしてますけど、チーカーの予告やってますよ。確かになんかこう急所をついてきそうな、社会をこう真正面から捉えたような、感動するテーマっぽいのをしっかりはらんだ作品になってる体の予告でしたね。だからある意味こう自由にいろいろ作り込めるから、作家のこのメッセージ性みたいなのもすごい実は濃かったりするのかな、なんて。大体このこういうキャラクター系の映画って結構そうなんですよね。名作が多いとも言われるゆえんですけども、ちいかわ流行ってますよね。もう何かとコラボすればすぐなくなっちゃうとかね、まあ、とにかくまずは話題になるとかね。このなんていうんですかね、ちいかわもどのくらい持つのかなとか、そのキャラクターの人気寿命ってすごい気になっちゃうんですけど、こういうのって割とずっとね、ちいかわ自体がお、あのなんていうか、年齢を重ねるわけでもないから、好きな人はずっと好きでいられますしね。そうですか、まずはちいかわ一票いただきました。メッセージありがとうございます。さて、今日は、ね、推し活ということでやっておりますけれども、まあ、推し活、どっちかっていうと推し活をするのはちょっと昔だったらね、やっぱアイドルファンみたいな、オタクの人みたいないうニュアンスってなんとなくあったと思うんですよ。これもともと90年代の後半にモーニング娘。のファンを中心に推しっていう言葉が使われてたらしく、それが一般的にこう認知されたのが AKB48 のこのチーム何推しみたいな、ね、チームごと分かれてましたから、まあ、そういうこの推しという概念が AKB で定着したんじゃないかと、まあ、一説で言われております。で今やね、アイドルだけではなくて、いろんな人物ジャンルも問わずあるわけですよね。なので今日皆さんからこの推しについていただき、教えていただきたいんですけれども、やっぱ推し活という側面で見ると、まあ、お金がかかるなってすごい感じるんですよね、赤井の場合。あの赤井個人的にこの誰々にもう何でもつぎ込みますみたいな推しの感覚って今なくて、皆さんからそのテンションというかですね、姿勢というか向き合い方みたいなのも教えていただこうということで、今日このテーマなんですけど、こんなデータがございます。ですね、西南大学院経済学部の福井准教授のですね、これ西南大学院のウェブページにあるんですけど、推し活についてですね、経済的に捉えたあのコラムが載ってまして、こんな風に書いたんですよ。現代社会の推し活、どんな影響を社会に与えているのか。推し活を行うと経済活動が起きます。

例えばライブに行くと、チケット代、それからグッズの購入、それからその直接的なチップに加えて、実際にその会場まで行く交通費、現地で飲み食いするので、まあ、飲食代、場合によっては泊まったりするので宿泊費で、まあ、せっかくだからじゃあどっか寄っていこうかって言って観光に行く、そうするとお土産を買う、それが考えると、例えばライブっていうことで考えると、そのスポットにまつわるいろんなお金が回るっていうのを予想で、まあ、想像つきますよね。でこれが、まあ、イベントによっては、まあ、数千人から数万人規模で行われると、これは実はものすごい経済効果をもたらしているっていうことで、アニメや映画の聖地巡礼なんかも同じようなニュアンスですよね。その日じゃなくてもいつ行ってもそこに聖地があるということで、こんな統計調査の結果、推し活総研という、まあ、組織がありまして、そこの調査によりますと、2025年における推し活の市場規模はいくらだと思います？最大3兆5000億円に上ると報告されてますと。推し活で放出された使われた額が3兆5000億円。推し活は一見すると個人の趣味に見えるんですけれども、同じ推しを応援する人たちが集まると、地域にとどまらず国全体の経済まで影響を与えるような巨額のこのお金が動くという部分で、まあ、楽しくね、個人個人はお金の出せる範囲で楽しんでいければと思うんですけど、実はここにこの経済を回す鍵がすごくこう含まれているというですね、経済的にも社会的にも地域の運営的にも、まあ、ないがしろにできないのが現代の推し活だということなんですね。というわけで、今日皆さんがやっているこの、まあ、活動してなくても推しをぜひ赤井にプレゼンしてください。お届けするのはワッチで恋だろう。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然、
5: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
7: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上下線ともに順調に流れています。常磐道は上下線ともに順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロつながっています。同じく国道6号坂戸町では茨城町方面から400メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から600メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から400メートル、県道水戸岩間線三輪一丁目南では歴史館方面から1キロつながっています。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から600メートル。おしまいに県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
8: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
7: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表。

0: 昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: ミトシティガイド。
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸おもちゃクリニックのご案内です。子どもの壊れたおもちゃ玩具をおもちゃドクターが修理します。開催場所は2カ所あります。開催日と場所の順にご案内します。第2と第4金曜日の13時30分から15時30分が福祉ボランティア会館で、第3金曜日の13時30分から15時30分は生き生き交流センターフレシアです。料金は無料ですが、交換部品などは実費となります。お申し込みは当日受付となりますので、壊れたおもちゃを持参してください。お問い合わせは社会福祉協議会ボランティアセンター、電話 309-1011 309-1011 へお願いします。次にシルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会のご案内です。体操の方法と体の仕組みを学び、地域の教室で指導できるようになる全5回の教室です。開催日は6月18日木曜日、19日金曜日、22日月曜日、26日金曜日、そして29日月曜日の5回です。時間はいずれも9時30分から15時45分です。場所は茨城県立健康プラザと水戸市役所4階です。対象は水戸市内にお住まいの50歳以上で、全日程に参加できる方です。料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは5月10日日曜日の9時からホームページで申し込んでください。お問い合わせは地域支援センター、電話 297-5903 297-5903 へお願いします。最後に軽自動車税納税通知書送付のお知らせです。バイクや軽自動車、小型特殊自動車などの税金は4月1日現在で所有している方に課税されます。お問い合わせは水戸市役所市民税課、電話 303-8576 303-8576 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: みんな乗れた。
2: 全部運べた。
1: 上手に通れた。
2: しっかり止まれた。
1: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
2: いいことできた。シエンタ。
3: 茨城トヨペット。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
3: 時刻は6時を回りました。5月7日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは、あなたの推しを赤井にプレゼンしてくださいということで、推しがいる方はぜひプレゼンを、いない方は最近気になっているグッズとか、ずっと長年使っているもの、これいいよなんてことをぜひ赤井にプレゼンしてください。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょうです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパンパン、神様神様神様、何回呼んだでしょう。私のお願いを叶えてくださいね。
4: はい、叶いますよ、はい、叶いますよ。
5: 叶うんです。そうですよ、
4: 加古先生、ね、急ですけど、
5: はい、何でしょう。
4: あの、世の中はこれから連休って人もいると思うんですよ。
5: 出すな、今日から仕事って人もいるもんね、
4: う
5: ん、
4: まあ、いるね。そう、
5: うん、
4: だってね、やっぱサービス業というか、そのみんなが、出かけた先で、何も飲まず
5: 食わ
4: ず
5: って
4: わけじゃないから、働いてる人にはね、うん、これから休みです、まとまった休み取るっていう人もいると思うんだけども、
5: うん、
4: 加古先生はこの連休、大型連休、うん、何やってたんだい、うん、何やってたんだい。
5: 私はね、普通、まあ、去年ぐらいまでは、
4: うん、
5: あの、仕事してたの。
4: 仕事してたの、
5: 昼も夜も、
4: いや、昼も夜も、
5: そうだよ、
4: 大したもんだね、
5: 本当にね。だけど、
4: うん、
5: あの、うちらの場所は、
4: うん、
5: オフィス街なんで、
4: はいはいはい、
5: 人が来ねえところで気がつき
4: 気がつき
5: 、うん、
4: うん、
5: だから今年は、2日の日の街中フェスティバル、
4: はいはいはい、
5: で昼夜一生懸命頑張って、
4: うん、
5: 3日の日曜日から、
4: うん、
5: 6日まで、
4: うん、
5: 休むことに決めちゃったの。
4: いいね。で休んだ。
5: なんでかっつうと、なんでかっつうと、働きっぱなしだったから、
4: うん、
5: やっぱり家の中のこと登録にこうやってないわけよ。
4: わかる。
5: でしょ。
4: わかる。
5: だからやれんのはもう洗濯とかその辺に見えとれ片付けるとか。
4: うん、
5: もうね、よってはわかるでしょ。私の私も。だから就活っていうんでしょうかね、
4: うんうんうん、
5: 着るものとか履くものとか加えるものとかいろいろあるんですけど、
4: うん、
5: ねえ、
4: うん、
5: いろいろ、あの、三味線もあるし、
4: ね、
5: まあ、いろんなものがこうこの年になると、うん、まあまあいろんな化石のように積み重なっていくわけですわね。
4: いや、
5: なのでね、片付けんの、
4: 片付けんのね、片付けたのね、
5: 片付けたの、片付けたの、
4: 片付け
5: たの。
4: 実は私もこの連休中に片付けようと思って、やっぱりで実家の片付けをしてと自分家ができないわけよ、自分家が。

0: 氷だらけで、うん、だから、うんうん、かといって丸々一日休みっていうのはなかったんだよ結局。
1: そうでしょ、
0: 仕事してで、ね、うん、仕事してで、ね、なんでこう半日だけとかで、私仕事の前にあの片付けするのってどうも苦手で、仕事終わってさっぱりしてからやるのが好きなんだけど、家に帰ってきて、うんうん、で、うん、実家の片付け前一日やったわけ、一日やったの、一日目はね、その連休の中の一日やったの、うん、まあすごいね、いろんなものが出てきまして、
1: いろんなものがね
0: 出てきました。あの優勝トロフィーの上の部分だけとか、
1: あ、下がないんですね、
0: 下の台がないから何でもらったんだか分かんないわけ、
1: 分かんない、うん、うん、
0: あと
1: 取ってあったんだろうね、
0: あ、なんで取ってあんだ、あと破れてるボストンバッグ、うん、実家
1: ね、ああなるほどね、うん、
0: あと、うん、なんかの力士のお披露目かなんかの時の浴衣の反物
1: ね、うん、ありますね、は
0: い、あと中身が入ってない段ボールが5個ね、うん、あと座布団のカバー、はい、うん、あとシーツね、うん、いや出てきた、でだってミセット何かの時に使っていうから、うん、見せないで処分したのよ。まあ、あと1ヶ月ぐらいしたらね、騒ぎすっともんだ、実家はね。
1: いろいろ、あのね、うん、お年寄りの方ってね、うん、結構覚えてんだよね。
0: 覚えてんだよ。
1: 覚えてんだ、あそこの何代目に入ってた、あれとか言うんだから。
0: そうなんだよ。で、この間電話かかってきて、で、うん、もうほら、4月後半になってくと、まあまあ、暑い日もあったもんだから、夏物と思いついたんだろうね、夏物出さなくちゃと思って。
1: きらめいたんだよ、お母さん。
0: さ、気がついたんだよね。うん、で、夜9時頃電話かかってきて、なんでもうこんな9時頃電話かかってくんだ、はあ、具合悪くなっちゃったのかなと思って、私は、うん、焦って電話出たよ。そしたら、うん、あのさあって始まったわけよ、うん、で、なんだいって言ったら、そろそろ半袖着なきゃいけないでしょって、だから、うん、半袖あんたどこしまったのって言うから、で、どこそこのなんかにあるよって言ったら、見つかんねえ騒ぎだよね、うん、で、明日の朝一でこいつうわけよ、
1: うんうん、
0: で、何を言ったとこの目の前にあるんでしょうよ、見つけらんなくて、
1: うん、
0: 結構 ね結構ど、あのね、言っても分かんないんだけども、覚えてんだよ、あるはずだって、どっかにはあるはずだっつうんだよ。
1: そうなんだからね、むやみやたらにかっぽれないの、
0: うん、そうなんだよ、
1: うん、本当に、うん、
0: あれ写真なんかどうしてんだよ、加護先生、写真、
1: だって写真は捨てらんない、
0: う
1: ん、
0: そうでしょ、
1: でも後世に残したくない、
0: そうでしょ、
1: やっぱりね、燃やしちゃうことしかできないのかな、でも、ね、死んだ父親とかの若い頃の写真とか、よ、ばあ様の若い頃の写真とか、自分の若い頃の写真とか、うんうんうん、どうすんだってこれと思って固めであんの、
0: いや、うちも全部で、ね、缶の中入ってんだけど、
1: うん、
0: 親から親戚とかね、で、うん、私までは顔が分かるメンツなわけよ、メンツ、
1: うんうんうん、
0: 私が分かるメンツなわけだから、なんかこう忍びないわけよ、処分すんの、ただ
1: これ、ね、
0: 置いとくのどうかなってな考えちゃうんだよな、うん、
1: これね、考えなきゃいけないのは、
0: うん、
1: その写真が悪いわけじゃないわけよ、
0: そうなのよ、
1: 要はシステムが悪いわけだっていう、
0: 紙のシステム、
1: 要は印刷するわけじゃん、
0: うん、
1: フィルムから、
0: はいはい、
1: だからデータに入れ込んじゃえばいいんだよね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうなんだよ、そうなんだよ、
1: でそれがやれる人だったらやるんだけど、私がそれを全くわからないので、
0: うん、
1: だからその取ってある、
0: 取ってある、
1: でとりあえずもう少し年いって、
0: うん、
1: なんかこう暇になったら、
0: うん、
1: 暇でなんかやることなかったら、
0: うん、
1: それをこうコトコトコトコトやるかなって思ってはいる、
0: うんうん、あのさ、なんだろう、あの昔流行んなかった横長いパノラマの写真、横長い、
1: あれあれあったあった、
0: あれにさ、真ん中だけ私で両脇が山っちゅうのとかあるわけよ、あれはもう両サイド切ってんだけど、あのパノラマ全部がダムっつうのがあんだよ、うちにいっぱい、
1: なんだろう、
0: なんかどっかのダムに行ったんだね、多分ね、でダムしか写ってないパノラマ写真、それをねすごい撮ったんの、何のためっていう、どうすんのって、
1: まあ、確かにそうだよね、
0: どうすんのって、でそれも喧嘩になるわけ、母親と、んなんでこんなのいんないでしょよって、ちょっと待って私見てみっからって言うわけよ、見てどうすんの、ダムだよこれって言うわけ、ダム見てどうすんのって、いやいや後で見返すかもしれない。

0: ね、ダムだよっていう、ダム見て何すんのって言ったら、いや分かんないと、分かんなくないよ、ダムだよっていう話になってるなわけよ。
1: うん、しょうがないよね。
0: そうなの、あとね、ツツジとか、あの撮るんでしょうよ、こう綺麗だねっつって写真とかで、ツツジのドアップなのよ、絵はがきみたいに、
1: うん、どちら様って感じだよね。
0: そうなんで、これツツジの写真はどうすんのって、ちょっと待って、まだ使うかもしれない、何に使うんだツツジのこの写真をって、でね、これ見て、これ見てどうにかすっかもしれないってか、どうにすんのよって、で
1: やばい、よっしゃ、私耳がいいよ、あんたに言われて。
0: だっぺ、
1: それあだしだよ、
0: だっぺ、
1: それあだし。
0: そんでしまい、しまいにはこう自分のこと撮っちゃってる、あの案内、あの映るんですって、あのインスタントカメラあるでしょ。
1: そうね、そうね、うん、あるある、う
0: ん、あれをレンズの方をこ自分の方に向けて写真撮ったのよ、うちの母親が間違って、
1: うんうん、間違ってね、うん、
0: だから自分の鼻がドアップ、こんなのインナーでしょって言ったら、いやいや3日だったら何を見んだって、自分の鼻を。
1: 私もさ、うん、この前やからと思って、小さなところからコツコツとでしょよ。
0: そうそうそうそう、ね、
1: 引っ張り出してたら、うん、あのほら、イケイケの時、
0: うん、
1: あの要は六本木のなんたらかん、そう、はいはいはい、その時使ってた巨大なイヤリングとか、
0: だ、うん、うちも
1: ある。垂れ下がっちまうべってぐらいの意外こういうイヤリングとか、
0: あれ、あのなんだ、カコ先生よ、終わりだよ。
1: なんだって腕輪とかよ、
0: 取っときなよそれ、
1: 本当にあのでかい腕輪、
0: うん、取っときなよ、取っときなよ、見たいから、今度見してよ、
1: いいよ、もう捨てちまうぜ。
0: 終わり、
1: はい、
0: イボベン単語、加古先生、
1: はい、
0: ゴールデンウィークね、どうだったの？
1: ああ、保護者行ったってもよね、人混みでいっぱいやったちけ。
0: ゴールデンウィーク、どうだったの？
1: ああ、保護者行っても人混みでいっぱいだっちけ。
2: 皆さんは、原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時16分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス、今日のディスカッションテーマに関するトピックスを取り上げていきます。まずはトピックス1ということで、今日は推し活ということでやっておりますけれども、トランスというあのセールスプロモーションなんかをね取り上げているウェブサイトの中でこの推し活について、まあ、書かれているんですけれども、まあ、推し活、まあ、いろんなものもあるし対象も広がって、今この世代的にもいろんな世代の方が推し活をされているということで、まあ、一言で推し活というと、まあ、改めて整理すると、まあ、アイドルやキャラクターなどの推し、まあ、ごひいきで愛でたり応援したりする、推しをさまざまな形で応援する活動のことと、まあ、そんな、まあ、ニュアンス、まあ、分かりますよね、まあ、グッズを集めたり身につけたり、そのグッズと一緒にお出かけしたり、でアニメやミュージックビデオ、出演番組、コンサートを見るのが中心の見る線なんてのもありますね。それから推しのイメージカラーがある場合はそういう服を着たり、推しのファッションやメイクを真似したりするなど、まあ、推し活といっても様々なこの活動の仕方があるということで、これね面白いこの肉分析で世代ごとにちょっと違うっていうんですよ。で、あの今ね割と推し活というところで主力になりつつあるのが、まあ、年齢問わずこの縫い活っていうのがあって、縫いぐるみ活動、まあ、その推しがグッズとして縫いぐるみを、まあ、いろんな、ね、定裁の縫いぐるみあるかと思うんですけど、縫いぐるみを出している場合に縫いぐるみをまずは、まあ、購入するなりゲットするなりして、それを、まあ、あの100円ショップなんかで売ってる

それがちょうどぬいぐるみが入る専用の、もともとそうだったのか、それ用に作ったのか、ちょっと前後はあれですけど、まあ、専用のこのケースというかクリアケースがあって、柔らかいソフトタイプのケースみたいな、そこに入れて、そのぬいぐるみと共に活動すると。ぬいぐるみの入ったケースをバッグにつけたり、今、例えばランドセルっていうかね、デイバッグとか、とにかくバッグとか、自分の服とかに引っ掛けて、そのぬいぐるみ、いわゆる推しと一緒にお出かけをしていくと。で、行った先で写真を撮ったりするみたいな。そういう、ぬい活という文化も出てきたと。これはね、赤井が子供の頃には、まあ、子供の頃にはそもそも推し活ってのはなかったわけですけど、世代ごとに、まあ、いろんなこの遊び方、楽しみ方が生まれてきているって中で、ざっくり10代ぐらいと20代から30代、それからそれ以降っていうところで、やっぱね、推し活の仕方が違うって言ってるんですよ。でね、このトランスっていうところで分析しているところでいくと、10代というのは、まあ、いわゆる Z 世代の、まあ、しかも若い方ですよね。お小遣いだけでやりくりするっていうのが、まあ、お金のこの大前提ってもあるので、まあ、そういうお小遣いで頑張る小中学生、バイトがしてもいいよっていう人はできるようになってくる10代後半の高校生では、同じ10代でもお金のかけ方が違うし、行動範囲も変わってくるので、まあ、10代の推し活でも、まあ、幅は広いんですけど、基本は情報収集は YouTube だったり、発信するのは TikTok だったりいう、その、まあ、ショート動画みたいな、短い、まあ、タイパみたいな言葉もありますけれども、意外とこう、短いスパンでくるくるくるくる変わっていく情報を見ながら自分で推しを見つけて、その少ない手持ちのお金で購入できるなら、購入をして頑張っていこうっていう、どっちかというとキャラとかコンテンツに触れていきたいなっていうスタンスの推し活が、まあ、10代だと言われています。まあ、もういろいろあるとは思うんですけどね。で、あと20代になってくると、まあ、お金が、まあ、給料をね、もらうとか、いうこともできたりとか、そのやりくりのこう工夫なんかも分かってくるので、最もこの推し活に注力できる世代だと言われています。で、その20代はですね、どっちかっていうと、推しの情報の一番、この情報、この推しの情報、私が一番最初に掴んだんだ、みたいな、その推しの情報をいち早く掴みたいという、まあ欲というかね、願望というか、とともに、推し活をしている自分自身のプロデュースしたいと。私は誰々の推し活をしている私なんですよっていう、推しプラス自分自身も周りにアピールしていきたいという意識が芽生えてくるのが20代だと。まあ、そのための、まあ、財力も少しは出てくるということなんですね。だから集められるグッズなんかも増えてくるということなんです。で、コスメ関係とかね、そのバッグとかいう、その購入するものもちょっと大人の方にこうシフトしてくると。10代の子に比べればね。聖地巡礼なんかも行けるようになるし、ご当地グッズなんかも購入することができるようになってくる。さらにその上、30代から40代。まあ、よりお金もあるし、経験値もあります。で、その情報もいっぱい深まってくるので、いや、ちょっとやっぱこう、考え方も変わってくる。で、一言で言うとですね、デザイン性とか機能性とか品質重視で、より良いものをこの自分の手元に置きたいと。で、先着順よりは予約注文で高価なものでも、こう自分の手元に置いて安心したいっていうふうに、こう、まあ、財力がね、ついてくるってこともあって、いうふうに感覚になってくるのが30代から40代の推し活だと言われています。その上はないのかと思ったら、この記事がないんですよ。もうね、衝撃的だったのが、30代、40代の推し活、いにしえのオタクたちって書いてあって、もうその上の、もう来年還暦の赤井は、もうどうすんだと、その上の世代だぞっていうことなんですけど、まあね、財力はどんどん逆に言うとなくなってきたりして、忙しくなったりしたりして、もう40、50代、50代、60代の推し活っていうのもね、これからちょっと考えていかなきゃいけないなって思ってるんですが、今日はそんなわけで皆さんからどんな推し活をしているのかと、いろんな角度でメッセージをお待ちしているという体でございます。ということで、チェックボックス2。さて、まあ、推し活がある方は、まあ、プレゼンができるでしょうし、今言った世代ごとのいろんなタイプの推し活があるかと思うんですけども、ここでね、一つね、チェックボックスではあるんですが、メッセージが届いております。

います。ラジオネーム半乾きの洗濯物さんからメッセージいただいています。これからの時期ね、どうするか洗剤悩ましいですよね。部屋干しにするかとかいろいろ。そんなラジオネーム半乾きの洗濯物さん、推し活したくてしたくてたまらないのに推しがいなくてメールが書けません。ときめく心をなくしてしまったようです。どうしたら推しができるのか教えてくださいというねメッセージをいただいております。まあ、推しがいないことがいけないわけでもないですし、推しは無理やり作るものではないとは思うんですけれども、そんな推しがいないという方もまあ一定数いるでしょうということでですね、そんな半乾きの洗濯物さんにとっておきのこれから推しに出会えるかもしれないいろんなイベントごとがあるのでちょっと紹介したいと思うんですけど、赤井がね、まああの洗濯物さんがどんな趣向の方か全然ちょっと分かりませんが、赤井が今この時期一番超一押しなのは第64回静岡ホビーショーという静岡県で行われる模型の聖地、静岡で行われる日本一なんですよ、模型の世界首都静岡。そこで行われる静岡ホビーショー、これ5月13、14、15、16、17と一般公開は16、17の土日なんですけども、入場料無料。ただね、入場には事前登録が必要で、これ割と瞬殺のソールドアウトで、まあ、本当チケットをねゲットされた方はラッキーってことだと思うんですけど、このね静岡のホビーショー、静岡で、まあ、タミヤが ありますよね、プラモデルのタミヤ、プラモデルや鉄道模型、またラジコンなど世界がもう日本で本当に素晴らしいなっていうふうに賛嘆してくれる、もう世界に誇れる日本の模型ブランドが一堂に会する日本最大級の模型展示会が静岡ホビーショーなんです。でここには国内外のこのバイヤーがですね、本当もう商談とかにやってくる業者招待日とか、静岡県内の学校対象とした小学生中学生高校生の招待日とか、一般の2日間があって合計5日間のイベントで、同時にモデラーの、まあ、モデルプラモデルを作ったこのいろんなサークルがあったりするんですけど、そういうサークルの展示会なんかも同時に開催されて、もう、まあ、いわゆるですねイメージ的に言うとビッグサイトとか幕張メッセみたいなものが静岡にあり、そこの中で所狭しといろんなもう大小のメーカーが集って、そこで新製品や人気商品、またこれからのこの計画なんかをここ一堂に発表するということでですね、楽しみにされている方もすごいいるイベントなんですよ。この赤井も仕事柄ちょっぴりだけ、まあ一応行けないんですけど、赤井が携わったものがこの会場にはいろいろ行って皆さんのお目に触れるというような感じにはなるんですけれども、第64回静岡ホビーショーどうですかね。ちょっと模型とか興味ないんだけどっていう方も当然いらっしゃるでしょう。いろんなイベントがあるんですよ。例えばね、こんなのどうでしょうかね。まずはチョコレートが好きな人、チョコレートが好きな人っていっぱいいると思うんですけど、お店で買うだけじゃなくて、このねもうちょっと今年は終わっちゃったんですけど、サロンドショコラっていうチョコレートのもう世界的な、もともとフランスであって、それの日本版のイベントがですね、まあ、東京とかであったりして、サロンドショコラって検索するとその日程とかね、まあ来年に行ってもいいんですけど、そこでその世界中のチョコレートとかね、めったにお目にかかれないチョコレート、チョコレート好きにはたまらないイベントがあったりすると、こういうこの専門的にこうめっちゃ特化したイベントに行くことによって、新しいこの推しの扉が開かれたりもするんじゃないかな。チョコレートか、そんちょっと甘いものはなって方もいらっしゃるでしょう。そんな方にはこんなイベント、これ7月の11日12日で開かれる文房具のお祭りなんですけども、趣味の文具祭りっていう、趣味の文具祭り7月の11、12、これ文房具好きな人って意外と多いと思うんですね。赤井もね本当文房具大好きで、文房具屋さんを買わないけど、もう1時間ぐらいだったらもう平気でブラブラできるっていうぐらい、文房具って本当奥深い
デザインもそうだし。

いろんな筆記具とかね文具があるんですけど、そういうのが集まるこの趣味の文具箱っていう定期雑誌がありまして、そこの主催の文具のお祭り、専門誌ならではの企画で文具の文房具の楽しさ、趣味の奥深さを追求できるこのお祭り、これがね浅草橋で行われるんですよ。文房具好きな人にはたまんないですね。私文房具大好きなの、でもそういうイベントまではなって方もいらっしゃるでしょう。そういう方のためにもう一個ぐらい言っとこうかな。恐竜好きな人って多いですよね。こんなイベントがあるんですよ。リアル恐竜ショー、恐竜パークっていう、これすごいイベントで、通算60万人を動員した家族みんなで楽しめる、夏休みに日本にやってくるリアルな恐竜ショー。リアルな恐竜ショーってどういうことって感じですよね。恐竜ってもう実はもういないわけですよ、基本的にはね。その先祖が鳥になってますけども、リアルなあのなんちゃらサウルスみたいなやつの、いわゆるパペットとか着ぐるみみたいな、まあ、着ぐるみって言っちゃいけないのかな、そういう動く恐竜の造形したものが、そのステージイベントだけではなくて観客席に降りてきてお客さんも入り混じったそのいろんなショーがあったりとか、関連恐竜グッズとか、その恐竜の博物館とかなんかも併設されます。これがね実は一箇所とかじゃなくて、2026年の公演一覧を見ると公演なんですよ。7月に厚木行ったり越谷行ったり新宿行ったり浅草行ったり、また品川行ったり五所川原行ったり、これ青森県ね、岩手県北上市、とか、あとその福島県とか、茨城県はクラフトシビックホール土浦やってきます。川崎なんとか、要はねこのショーがいろんなところを回ってくれるショーだってことですよ。これぜひね、茨城県だとそのさっきの土浦がありますけど、まあ、他のとこでもいいですよ、足伸ばして。茨城県はね土浦が4月29日水曜日なんですけど、ぜひね恐竜ガチで好きなんだけれども、もっとなんかエンタメ的な恐竜も楽しみたいなって方はうってつけのイベントだと思います。リアル恐竜ショー恐竜パーク、まあ、他にもねいろんなものがあるんですけど、ぜひね推しがないな、まあ、なくてもいいんだけども、なんか欲しいなって思ってる方は、今まで行ったことのない、自分が興味があるけどそういうイベントって足運んだことないなってところに行ってみると、深い推しの扉が開くかもしれません。以上チェックボックスでした。

0: FM ポリュ COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: お届けするのは渡辺美里で恋したっていいじゃない。

0: Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: 時刻は6時36分を回っています。5月7日木曜日 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹きますがお届けしています。今日のディスカッションテーマはあなたの推しを赤井にプレゼンしてくださいということで、続々熱量の高いメールがやってきております。3通紹介しましょう。ラジオネーム小林さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。今日から仕事になりましたが、連休最後のイベントは10日に霞ヶ浦でゴミ拾いボランティアに参加して気持ちよく連休最終にしますと。お、素晴らしい。オスに出会ったきっかけなどを教えてくださいということで、そんなテーマだったっけかな。まあでもそうなんですけど、皆さんの推しをねプレゼントしてくださいということですが、 FM パルルンでもおなじみの水戸のシンガーソングライター福島聖歌さん推しです。1年前の霞ヶ浦マラソンでのこと、初めて見た時にはお客の中を走り回ってる変な人がいるなでした。聖歌さんにもそのままお伝えしたのでご心配なくと本人に言ったんですね。最初はスタッフが何かしていると思い通り過ぎましたが、気になって自宅に帰ってから検索して、あの人はシンガーソングライターで皆さんにハイタッチをしていたんだと気がつき、歌声も歌詞も良かったのでさらに次のライブに行き、生歌を聴いて音色がヒットし、何回か路上ライブで聴いている時に水戸の駅通学路の展示ブロックにいた人にさりげなく注意した聖歌さんを見てからお仕事が始まりましたということで、そういうとこからだったんですね。最初はもう、あ、福島さんだっていう認識が後からだったのが面白いですね。まあ、赤井もね、あの福島さんの路上ライブ何度か水戸駅でこのスタジオ終わりの時ぐらいにちょうどにやってる時なんかをこうこっそり見に行ってたりしたことが何かありますけども、素晴らしいですよね。やっぱこう

0: 元学校の先生だっていう雰囲気もいいですし、歌もね透き通る感じで、お仕事ということで小林さんが推してるとね、あの FM パルルンティーにも推してますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。小林さんメッセージありがとうございました。続いていただきましたのはラジオネームまさじろうさんからいただきましたメッセージありがとうございます。赤井さん、まさじろうでございます。今月もよろしくお願いいたします。どうぞこちらこそ。今日のテーマ、かれこれ20年以上行っているコンビニ、セイコーマート推しですと。なるほど、コンビニ推し。北海道に本部を置き、茨城と埼玉にもお店があります。なんといってもお店でカツ丼や豚丼などを調理して販売するホットシェフというシステム、まあ、ないお店もありますけどね、まあ、ホットシェフというこの自分で作って売るシステムね、トラックの運転手さんたちに大人気です。カツカレーやフライドチキンもおすすめです。最近発売されたプライベートブランドの画像を貼りますということでね、まあ、あの3枚ほどいただいたんですけど、セイコーマートね、中市にも赤いの帰る通勤路じゃないな、スタジオから帰る途中にもあるのでたまーにおりますけど、赤いがね、まあ、セイコーまで一番買うのはあのガラナですね。あの北海道のソウルドリンクと言われてるガラナ、あれ美味しいですよね。なんかまあドクターペッパーに似てる味って言えばそうなんですけど、なんかやっぱガラナはガラナの味っていうかね。あと他にもそのいわゆるホットシェフで作ってるカツ丼とかもね美味しいんですよね。ふっくらしててね、肉もね卵もね、だしもすごい好きです。セコーマート何気にね茨城県内このいろんなところにありますから、あのいや実は行ったことないんだよなって方はね、赤井もぜひセコマはねおすすめしたいコンビニの一つですね。まさじろうさんメッセージありがとうございました。続いていただきましたのがラジオネーム茨城観光マイスターさんからいただきました。素晴らしい、これ本当の資格を持たれてるんでしょうか。すごい難しい栄誉ある素晴らしい資格ですよね。茨城観光マイスターさんメッセージありがとうございます。赤井さんこんばんは。どうもです。私の推しは茨城県大洗町が舞台となっているアニメガールズ&パンツァーです。ガルパン、素晴らしい。赤井さんも茨城県民なのでご覧になっていますよね。もちろんでございます。このアニメは大洗町や、いや茨城県の地位向上に大きく貢献したアニメであります。ガルパンによって大洗町や茨城県に移住した人が数多くいて、私も少しだけ人生に影響が出たかもしれません。10月には町に待ちまくった劇場版第5話が公開されます。今から楽しみで夜しか寝れません。大事です赤井さんがガルパンで好きなキャラクターや戦車などありましたら教えてくださいと。ガルパンはね、ガルパンの何がすごいって、あの地上波でやってないアニメっていうのはね、まあ、人気出るものありますけど、茨城県では多くの方があんまり見ることができなかったんじゃないかと思うんですよね、リアルタイムではね。でもその後も、もう10年になりましたっけ、もう息が長いというかね、ほんとこの、でしかも大洗のお祭りにも声優陣が集っての、本当にこう大洗町の人口を超えるんじゃないかっていう勢いの人たちが、赤いの2回ぐらいあのアンコウ祭りでしたっけ、行ったことありますけど、その時もトークショーの時間にまあ一応行くからには合わせて行きました。赤いが好きなのはね、まあ、月並みではありますけれども、主役のアンコウチームの西住美穂、まあ、ちなみにこの声優さんの方の中の人もちょっと好きですね。ちょっとというか割と好き。アルバムなんかもあの歌結構活動されてるんでね。で戦車はやっぱキングタイガーですかね。まあ、ガルパンの凄さってどの戦車もあの音がすごくてね、この海外の人はどんな風にあの音の良さを捉えているのか分かりませんけれども、いやそれにしても革命的なご当地大成功したアニメシリーズガルパン取り上げていただきありがとうございました。さすが茨城観光マイスターさんでした。メッセージありがとうございました。カンボックスライブディスカス on
1: 76.2 FM パルルーン。水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン、炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様

0: 豊富。電話221-5599ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 赤井福正の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井淵正のラーメン堂、577杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、日清のどん兵衛琉球そばです。沖縄そばじゃなくてね、今回の商品は琉球そばと銘打っております。日清食品のホームページ見てみましょう。ご当地の美味しさを味わえる旅どん兵衛とされています。カツオと豚の合わせだしを効かせたあっさりとしながらもコクうまなつゆ、紅生姜が風味と食感のアクセントとなり、最後まで飽きることなくお召し上がりいただける仕上がりですということです。こちら商品4月27日に発売されました。プレスリリースチェックしてみましょう。お家にいながらご当地の美味しさを味わえる旅どん兵衛登場。その中で、まあ、2種類発表されたんですけど、まあ、そのうちの琉球そばを今日は取り上げます。日清のどん兵衛は1976年の発売以来、幅広い層のお客様にご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランド。今回は人気観光地の名物グルメを日清のどん兵衛流にアレンジした旅どん兵衛シリーズとして、2022年から毎年発売してご好評をいただいている琉球そば、こちらを今年も発売しますということなんですね。麺は太くて歯ごたえのある縮れ麺、具材はチャーシュー風の大豆タンパク加工品、卵、かまぼこ、そしてネギ、別店に後入れする紅生姜というセッティングになっています。熱湯5分で完成。沖縄系の商品はラーメン堂でも時折紹介してますけれども、今回のね琉球そばはね、すごく食べやすい、癖がない、さっぱりした一杯に仕上がっています。これを食べて沖縄に行った気分にぜひなっていただきたい、そして可能ならば沖縄に行っていただきたい、そんな一杯でございます。カロリーは348キロカロリー。いやー、即席麺って本当奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっと
0: 探して。もう沖縄のそばといえば紅生姜のアクセント定番ですが、まあ、紅生姜の辛さもいいんですけども、今回のね琉球そばはスープがすごいマイルドであっさりして、本当飲みやすいし食べやすいんですよ。でももう一声パンチが欲しいなってもし思ったら、そこに加えるのはキムチです。キムチ、別な辛さ、カプサイシンパワー、ここでキムチのコクとうまさを加えればさらに美味しくなること受け合い、やってみるとちょっとねスープの中に入れちゃうとキムチパワー強すぎるので、この琉球そば食べながら付け合わせでキムチ一緒に食べるとすごく美味しいなというバランスを発見いたしました。ぜひぜひ付け合わせで一緒にキムチ食べてみてはいかがでしょうか。ラーメン堂577回目、紹介したのは日清食品の日清のどん兵衛琉球そばでした。

お届けしたのはモンゴル800で小さな恋の歌でした。恋の歌ラーメン堂後半、今週のメインニュース、東洋水産からごつ盛り富山ブラックラーメンが新登場。昨年発売して多くの方にお楽しみいただいた富山県のご当地ラーメン富山ブラックを再現した一杯を今年も発売します。重量 90g と食べ応えのある大盛りサイズ、オニオンとガーリックでスープの相性を良くした滑らかで歯切れが良く弾力のある麺と、鶏と豚の旨味をベースに黒胡椒を効かせたスパイシーな醤油味のスープがベストマッチ。具材は味付けひき肉、そしてネギ。スパイシーな味わいとインパクト抜群の見た目が特徴的な食べ応えのある一杯、東洋水産ごつ盛り富山ブラックラーメンは5月4日月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。さて、今日のディスカッションテーマは、まあ、あなたの推しを赤井にプレゼンしてくださいということでですね、もう続々と今もこのスパムメールの数に負けないぐらいメッセージがたくさん来ているんですけども、そんなスタジオ前にはデスラー総統が来ています。デスラー総統、ガーレガミロー、この挨拶懐かしいね。これ今日もバイクでね来ていただきましたけども、お気に入りのカブ125だっけ、いくつだっけ、100 150、なんかもう逆なんだよね数字がね、なんかもっと排気量が大きいやつだったよね。まあでもあのちょっと忘れちゃった背景を、でもなんかいろいろくっつけたよね、かっこいいオリジナルのやつね。乗り心地はどうですか、バッチリですか、素晴らしい。

外今日もうちょっと寒い、今だ寒くない、やっぱりバイク乗るときにはちょっとちゃんとした格好しないといけないもんね。いやいや、ヘルメットもかっこいいよね、うん、なんかこうバイク的な感じでいいよね。こうかっこよくないけど、なんかかっこよさよりもこうなんていうの、いつまでも乗れる感がねあって、結構もう故障して修理したりはまだしてないんですか、買ったばっかだから今んところ大丈夫そうですか。ありがとうございます。これ向こうと声が聞こえればね、さっきの排気音もすぐ分かるんだけどね、なかなかこう今夜暗くなってるとね、ジェスチャーしてもらってもよく見えないんだよでもデスラソートの顔はよく見えてるよ。いつも来ていただいてありがとうございます。あの風邪ひかないように気をつけてください。ありがとうございます。ということで今日は皆さんからの推しを赤井にプレゼンしてくださいということで、なぜ好きになって、どういうところが良くて、どういう活動をされているのか、ぜひぜひ赤井に教えてください。

0: Welcome. Power of Indies. Indies Music. Introducing you to Japan's hottest Indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
1: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。シンガーの青野理恵です。この度ニューシングル「フィナーレを待ちながら」を5月4日に配信リリースしました。タイトルのフィナーレは最高に盛り上がる最終楽章という意味です。人生のフィナーレはまだまだこれから。夢を見ることを忘れかけている全ての人へ送るバラードです。それでは聴いてください。青野理恵でフィナーレを待ちながら。
0: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ スターダスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井福正のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは、日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズを、あんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM。 579回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら。

GMM579 回目、キーワードは GW といえばガンダムウィング。連休の GW が終わってもガンダムの GW は終わらない。新機動戦機ガンダムウィング、これがガンダム界の GW でございます。毎年これ言ってますけど、昨年30周年を迎えたのがガンダムウィング。なんと今更にその音楽集が新しく発売されるのであります。新機動戦機ガンダムウィングオリジナルサウンドトラックコレクション VA ということで、8月の19日発売なんですね。価格が 14,080円、税込み。その仕様がなんと今時に CD7 枚組、初回限定で LP ジャケット仕様と、まあ、中身はもう言わずもがな、テレビアニメ新機動戦機ガンダムウィングのオリジナルサウンドトラックコレクション。ガンダムウィングは1995年の4月から全49話が放送されたテレビアニメ、ガンダムシリーズの一つです。新機動戦機ガンダムウィング、そのオリジナルサウンドコレクション、オリジナルサウンドトラックコレクション、まあ、手掛けたのは、曲は大谷浩氏が手掛けている劇版の数々、そしてトゥーミックスが、まあ、主題歌何曲も歌ってますし、エンディングも大石ルミさんなんかが、まあ、手掛けていますし、過去リリースされたキャラクターソング、オーディオドラマトラック、そしてミスティアイズによるラジオドラマのテーマ曲などを再編成して CD7 枚組の大ボリュームで収録する予定となっています。ジャケットは天神秀隆氏によるウィングガンダムの新規書き下ろしのパッケージ、こちらが初回限定で LP ジャケット仕様、要は、ね、若い方ご存知ないかもしれませんけど、結構大きい、いくつぐらいかな、25センチ角ぐらいかな、もうちょっと大きいかな、要は大きい昔のレコード版のジャケット仕様ということでね、これいやー絶対欲しいかなって思うかと思うと、これね全部赤い持ってんですよ、当時のままの CD でね、それぞれを。なので、しかも部分的にはサブスクでも解禁になっているので、よっぽどのことがないとですね、この7枚組の CD を

絡んでもとは思うのですが、1万4000円って聞いちゃうとなんか高くないな、買いなのではと思ってきてしまう、この錯覚の恐ろしさ。ガンダムウィングの主役モビルスーツ、ウィングガンダム、昨年にガンプラエントリーグレードも発売されまして、これまたね1000円台のキットとは思えないぐらい作りやすい、そしてかっこいい、もう家に飾ってありますけども、ぜひねガンダムウィングの中でウィングガンダムが好きな方は1人10個買ってもいいかな、エントリーグレードは。で他のね、オレキレキのかっこいいガンダム、ウィングガンダム以外のガンダムはみんな HG シリーズとかでね出てるので、まあ、そっち側はちょっとお高いのでね、1人10個って難しいかもしれませんけど、まあウィングガンダム好きには去年からまた今年にかけてまだまだいろんなこのイベントとかね、グッズとか、また今度 CD も出るってことで、たまらないこの30周年ゾーンに入ってるわけですけども、今日はお届けする曲はですね、多分今までかけたことないかもしれませんね、ラジオドラマの主題歌だったこちらの曲をお届けしましょう。ミスティアイズでマインドエデュケーション。スタイルシークエンス。

0: FM ポンデ COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時10分を回っています。5月7日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、皆さんの推しを赤井にプレゼンしてくださいということでメッセージをいただいています。スタジオ前に来ております、デスラー総統からいただきました。ガーレガミロン、ありがとうございます。赤井さん、ガーレガミロン、デスラー総統です。ちなみにこのデスラー総統って宇宙戦艦ヤマトのキャラクターで、このデスラーがいる国ではガーレガミロンっていうガミラス星人の挨拶なんです。これ一応振り返っておくとね、久しぶりに言ったんで、お久しぶりです。赤井さんはゴールデンウィークどう過ごされましたか。自分はトチテレアニメフェスタという宇都宮のコスプレアニメイベントと、昨日水戸駅北口で行われたコスパというアニソン DJ ライブに行ってきました。おお、そこの上でやったですね。自分はコスプレする費用がなかったので、今回は私服で参加して皆さんと歌って踊りました。あの赤いレミトちゃんをインスタでも X でもフォローしてるんですけど、レミトちゃん何ステージもやってましたね、ほんで、デスラー総統はコスプレする費用がなかったから私服で参加したと。来年こそはコスプレして参加したいですねと。何の聞こえないか聞こえない聞こえないんだこれ。また何かをして出たいと。そうですか、すごいいいですね。さて今日のテーマ、あ、ここからだな。今日のテーマ、推しは新アスカ、あ、ガンダムシードのね、宇宙戦がヤマトのデスラー総統、新選組の斎藤をはじめ、こういろんな新選組いるけど、なんかの作品の斎藤さんなの。あ、もう決まってるやつ、決まった新選組のやつがあるんだ。あ、そうか。それから、スーパーソニコ、あ、なんか最近見ないけどね、スーパーソニコじゃんね。すごいこうボリューミーなキャラクターではあんまりこう他いないけどね、結構個性的なスーパーソニコちゃん。あと二次三次のシスタークレア、 VTuber ってことでしょ、ね、一つに絞れなかったくらい好きですと。あ、いいですね、いろんな好きがあってね。私が人生で辛かった時に心の支えになった推したちですと、うん、赤井さんはこの中でご存知な方はいますかと。まあね、新アスカとデスラー総統はね知ってますけど、スーパーソニコとかね、あの新アスカは見直したのは、映画やったじゃないですか、フリーダムの、あれの新アスカ良かったね。なんかそれまではこうデスティニーの中で主役になりきれず

フォーマンスして回転するときスカートが円のように回り、上から見ると綺麗な円を描きますし、そしてどんな角度から見ても綺麗に見えます。もしかしたら綺麗に見えるなと思っている方もいるかもしれないので、秘密は同じ長さの衣装だからなのですと。これ絶対この乃木坂運営チームかね、まあ、秋元さんか分かんないけど、ここをやろうっていう風にコンセプトワークとしてちゃんと貫いてるってことですよね。素晴らしい。懐かしさの先というミュージックビデオがその魅力の違いが分かりやすく表現されていますと。メンバーの依田祐希さんの卒業時の特別なミュージックビデオになっていて、依田祐希さんが特別なものになっていますが、着ていた衣装でパフォーマンスするときとラストのサビで同じ衣装でパフォーマンスする違いを感じることができると。赤井さん放送頑張ってくださいね。依田さんといえばね、赤井の中ではあのテレビドラマのね、セカンド2までありましたか、量産型リコっていうねドラマがあって、あのプラモデルを作っていくっていう中でいろんなこう青春ドラマというかね、人生の葛藤があるっていうのを克服しながらというすごくいいドラマでしたけどね。依田さんはそんな印象がありますけど、いやそういうスカートの秘密があったんですね。やっぱり当たり前ですけど考えてますよね。なんか乃木坂ってこうやっぱ統一感があるじゃないですか。あの坂系の中でも一番なんかこう優等生的なかっちりしたイメージが赤井は持ってるんですけど、どうですか、そんな推しがペルトさん、ママさんは乃木坂46だということで、ではその一番新しい曲になるんですかね、こちらの曲をお届けしましょう。乃木坂46で最後に階段を駆け上ったのはいつだ。最後に階段を駆け上がったのはいつだです。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Pollution, COJP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious. Curious.
5: パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。今日もビタミンについて研究していきます。ビタミン B 群というのはビタミン B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、ヨウ酸、ピオチンの8種類。これがビタミン B チーム、ビタミン B 群となっています。主に筋力アップや競技力向上、美しい体づくりを行っている方におすすめなのがこのビタミン B 群なんです。個別紹介トップバッターはビタミン B6、 1じゃなくて6です。最近では美しい体づくりのためにプロテインを飲んでいる方も多いと思います。ビタミン B6 はアミノ酸の再合成を手助けする補酵素として働きます。美しい体作りのためにタンパク質と合わせてビタミン B6 を取るのが良いと。どういうものに多く含まれているか、具体的にはカツオ、マグロ、鮭、豚ヒレ、鶏のささみ、鶏のレバー、バナナ、赤パプリカ、さつまいも、玄米ご飯など、こちらにビタミン B6 が多く含まれています。こちらのビタミン B6 はタンパク質の摂取量の増加に伴ってビタミン B6 の必要量も増加します。比例関係にあります。なのでタンパク質の摂取量が

多いなという場合には、同時にビタミン B6 の摂取も意識してみましょう。タンパク質だけ取ればいいってもんじゃないのがポイントです。来週もビタミンについて研究します。パルルン健康クラブでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。お届けするのはバックナンバーで恋。

0: デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
6: 時刻は7時31分を回っています。5月7日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、あなたの推しを赤井にプレゼンしてくださいということで、続々いただいております。ありがとうございます。なんかいろんな推しがあって楽しいですね。なんかこの中で赤井もできそうなものがいっぱいあるなって思ってきて楽しいんですけど、メッセージを二方、三人紹介していきましょう。ラジオネームタコさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さん、毎度タコでございます。どうもです。私は今日の番組内で話題に出た文房具を全般的に推し続けております。そんな私も出展する文房具のお祭りをもう一つご紹介。6月27日土曜日、東京は蒲田にあるピオにて開催される第11回文具マーケットです。まさに文具のお祭り。一人文房具メーカー、文具にまつわるグッズのメーカー、中古品や余剰品をフリマよろしく並べる人、そして私は文房具小説で参加します。皆様ぜひお越しください。文房具楽しいですよ。追伸、推しが一人星になってしまいましたね。大場健二さん、本当に好きな俳優さんでした。今日はセリフ入りギャバンを聞いて過ごそうと思います。いや、みんな元気かい？俺誰だかわかる？くーっということで、大場さん本当ね、今までありがとうございました。もうそれしかないっす。ギャバン大好きなんで。ということで、タコさん、タコさんも文房具ね本当好きだし、このアニメ文房具界隈の中ではタコさんは割とこの有名人にとなっていると言っても過言ではないんじゃないでしょうか。またね、いろんなイベントで文房具をベースにした小説も書かれてるってことでね、あの赤も一回だけタコさんの小説の中に出てくるロボットをデザインして、あの挿絵で参加させていただいたこともありましたけど、懐かしいですね。あれ結構前ですよね。なんか頑張って書いた気がしますけど、小説も面白かったな。蒲田のピオはね、あのよく赤井が言うイベントの M3 ってイベントも、昔はこの蒲田のピオでやってたので何回も行ったことありますけれども、ぜひ文房具興味あるなって方は6月27日土曜日の蒲田、東京の蒲田区にあるピオというところでね、行われます第11回文具マーケット、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。タコさん、メッセージありがとうございました。続いていただいたのはラジオネームまゆてんさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。私の推しですか？アニメや特撮などにハマりました。アニメサムライトルーパーは声優がアイドルのように人気になった先駆けで、声優さんに会いに行くイベントもここからなんじゃないかしら。当時学生で東京へ行くなんて怖くて行けなく、ただひたすらアニメ雑誌で情報を得て CD、DVD の購入、予約時にもらえるポスターにニヤニヤしていました。懐かしいな。最近新しいサムライトルーパーも放送して、まあいろいろあるけれど好きでいてよかったなと感じております。今現在は高2の娘ちゃん、大学1年生の息子くんとプリキュアとアイカツにハマっています。久しぶりにプリキュアのおもちゃアルカナシャドーロットを買いました。変身グッズですね、なりきりアイテムね。あとアイカツはアニメとゲームセンターなどにあるアーケードゲームです。ずいぶん前に終了してしまい、今は

昔集めたゲームに使うアイカツカードを眺めたり、 YouTube で映像を見ていました。最近映画が公開になったり、ガシャポン、一番くじ、ポップアップショップなど出てきたなと思っていたら、今年の秋ゲームセンターにアイカツが帰ってくるんです。新しい機体で、その名もアイカツアンコール。アイカツ初代いちごちゃんの新しいゲームです。しかもアニメの再放送も決まりました。息子くんと娘ちゃんと喜び合いましたよ。最後に、今期のおすすめのアニメはとんがり帽子の魔法使いです。これキービジュアルすごい綺麗な絵ですよね。写真は猫いただいた、これすごいな。息子くんの大学のウェルカムパーティーでアイカツの東堂ゆりか様のコスプレをした先輩です。これね、男の子の先輩男子がこの東堂ゆりか様の、まあ、いわゆる女の子キャラクターのコスプレをしてね、2人で撮ってる写真ですけど、もう1枚は縫いカツほどではありませんが、ワンダフルプリキュアの食玩をケースに入れてみました、ね、あのケースの中に4つかな、5つぐらいかな、入ってますけども、1,2,3,4 4つか、ぬいぐるみ4つ入ってますが、いやー、マイテンさん、サムライトルーパーね、 NG5 っていうユニットだったと思うんですけど、本当にこう、まあ、声優ブームもありましたけど、声優とアイドルブームがやっぱあそこからだっていう感じはねしますけどね、やっぱそれが男性5人ユニットだったっていうのがね、やっぱアニメっぽいですよね。女の子から始まってないところが、いやいや、もういっぱい話したいことあるんですけど、今日はこの辺で勘弁してください。マイテンさん、たくさんのエピソードありがとうございました。続いてデリさん紹介しましょう。ラジオネームデリさん、フッキー、おつこんでラディッシュってことでね、あのガンダムの戦艦挨拶ありがとうございます。あらかいも偏見別件な感情大好きです。さて、最近はチェアリングをしてますよ。チェアリングっていうのは、あのなんどこでもいいから椅子を出して座ってくつろぐっていう、あの趣味らしいんですけど、チェアリング初めて聞きました。雲を光らせながら傾いていく夕日を眺めながら、ベランダの椅子で風呂上がりの風に吹かれたり、ラジオや音楽を聞きながらスマホでメッセージを作ったり、本を読んだり、本来はどこか出かけた場所に椅子をちゃんと持ち出して何をするわけでもなく、ただただ景色を楽しむ、一見無駄遣いとも思える贅沢な時間の使い方をするのがチェアリングの醍醐味らしいのですが、今のところはいつものようにないだ河原の風、河原の波が並ぶベランダからの景色ばかりを眺めているチェアリングビギナーですけどね。暑くも寒くもない風が肌に心地よい季節には、世界の喧騒や自然の声とともにアウトドアの空気を感じるひとときは、うまくは言えないけれど、なんだか自分がこの世界に生きている実感をもらえている気がするんですよね。いつかはキャンプチェアをバイクにくりつけて、御前山のダムサイトから眼下の水面を眺めながらチェアリングしたみたいですね。車中泊やキャンプとかと組み合わせてもいいんじゃないかな。復帰が花粉症でないことを祈ってチェアリングを押してみるデリでしたと。もうなんか最後嫌味ですか、これ。赤井氏は花粉症だって言ってるじゃないですか。でもチェアリングいいですね。赤井も、まあ、車中泊やるやる詐欺じゃないですけど、去年2回やって、今年もね、ちょっと、まあ、春先1回ぐらいは行きたいと思ってるんですよ。車に椅子積んでるんですけど、いいですね。なんか何もすることないけど、別にこうにょわーって椅子にこう座って景色眺めてお弁当食べたりとかしたら、確かに最高だなっていう、かっこよく言うとチェアリングっていう行為なんですね。なんかチェアリング やってますみたいな、この X に投稿できることを祈りつつ、ちょっとプランを立てたいと思います。デリさん、メッセージありがとうございました。お届けするのは Perfume でナチュラルに恋して。

0: に恋して。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: カルルンウェザーインフォメーション。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の伊豆諸島付近に低気圧があって北東へ進んでいます。茨城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日7日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れで、南部では夜の初め頃まで雨の降るところがあるでしょう。明日8日は低気圧が日本海を北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部では曇りで、夕方から夜の初め頃は雨となり、昼過ぎから雷を伴うところがある見込みです。南部では曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。茨城県の海上では7日は波がやや高いでしょう。8日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県地方北部の空模様です。今夜7日木曜、今夜は南の風、曇りで夜の初め頃は晴れ、ところにより霧となるでしょう。明日8日金曜日は南西の風、後やや強く曇りで、夕方から夜の初め頃は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。海上の波の高さです。7日木曜今夜は 1.5 メートル、明日8日金曜日は 1.5 メートル後 2.5 メートルとなるでしょう。降水確率です。これから明日8日金曜日朝6時までは 10%、 それから午前中は 20%、午後は 50% となるでしょう。気温です。明日8日金曜日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は26度となるでしょう。おしまいに注意報です。茨城県全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では明日8日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
7: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、いずこ、ようこ、さてどの子でしょう。正解は
8: おゆきなさい、ロンマミへ。
7: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、赤井吹雅のお届けしています。今日のディスカッションテーマは、赤井にあなたの推しをプレゼンしてくださいということでやっておりますけれども、もう熱量の高いメール、メッセージたくさんありがとうございます。まずはお二方紹介していきましょう。ラジオネームがっぷりナチュラルさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。今日のテーマですが、私は大相撲が好きです。そうですね、長くなりそうなので簡潔にプレゼンします。ありがとうございます。大相撲の魅力は100キロを超える力士同士が綱かぶりで火花を散らす迫力と、土俵の外へ出すか地面につけるかという明快で瞬時に決まる勝負の緊張感にあります。鍛え抜かれた力士の肉体がぶつかり合う音と衝撃は、 生の観戦で圧倒的な迫力を最も感じることができます。ルールは土俵の外に出るか足の裏が地面、足の裏以外が地面の裏につくという、子供から外国人まで誰でも理解ができるルールで分かりやすいです。無差別で将兵力士が体重差のある大きな力士を技術や技で倒すドラマティックな展開が見られます。そして神聖な土俵、潮巻、独特の仕切り、着物姿の親方や行事など、日本の伝統文化が色濃く残る空間であります。さらに巡業や部屋見学では歴史を身近に感じられ、温かい交流ができるのが最大の魅力でしょう。いやー、これ相撲の楽しさが詰まってますね。やっぱ赤井がやっぱこう面白いなって思ったのは、あんまそんなにこう大きくない人が大きい人を倒す、まあ、イメージ的には昔の千代の富士とか舞の海とか、ああいう感じが結構醍醐味があって好きですね。なんか大きい人がこう大きく勝つのもいいんですけど、そうじゃないこう逆のこうなんかそういうところうおーっていうなんかダイナミックさがある感じがしますけど、大相撲ね、一回は見に行ってみたいな。カップリナチュラルさん、素晴らしいプレゼンありがとうございました。続いていただきましたのはラジオネームぴょん吉さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。推しのプレゼンですね。声優の内田彩さんのことはとりあえず置いといて、そうなんですね、素晴らしい声優さんです。ふと身の回りのを見回してみたらば、ご注文はうさぎですかのグッズに溢れているなと。でこの先週もなんか好きでコミックスっていうかね、雑誌買ってるって言ってましたもんね。アニメシリーズのソフトはもちろん、原作コミックに作者さんの手によるイラスト画集にそのイラストが使われているグッズなど、あとは某 SNS で相互フォロワーになっている有名漫画家さんを応援するために購入したファンクラブオンリーなグッズ、中には手書きのサインが書かれているものもございます。デジコダニオな作家さん、この方も推しですね、ということでね、まあ、ピョン吉さんはね、まあ、いろんな角度で推しがいらっしゃるってことはね、これまでの数々のメールで存じてますけど、いいですよね、系統が似てるんで刺さるところが分かります。でも赤はね、あんまそんな

萌え萌え萌えな方にはあんま刺さんない人生、どっちかもかっこいい方に振り切ってきた感はあるんですけども、あのピョン吉さんのね言ってるところもよくわかるので気持ちがわかります。あとやっぱ声優さん推しっていう部分では意外とね赤井もいるかもしれません。いろんな方が好きなので誰とはちょっと絞れないんですけど、あのメッセージいろいろ考えさせていただける、思い返させてくれるメッセージ、ピョン吉さんありがとうございました。

お届けしていますのはビギンで恋しくて、今日は皆さんがこの推しに対する愛をね、まあ、恋心をもうぶつけていただいているということで恋ソングをお届けしていますが、まだまだメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームどっちからいいかな、東高さんと平さんいただきました。メッセージありがとうございます。プレゼン苦手だけど書いてみます。水戸ホーリーホック、おサッカーね、今年念願の J1 に上がり、茨城ダービーも見れる嬉しさ。推しポイントは全力やりきる走りきるの柱谷イズムに加え、森イズムの勝ちきるも加わり、最後までワクワクするし諦めて帰ろうとすることはないと思います。なお推し選手は松原周平選手、プロレス好きのファンサもいい選手、シュートストップはチームワンかということで、さらに続いて VTuber 関係ネタ的にもたくさんをいただいたんですね。ホロライブとかの100万点バラサロメさんが好きだと、あといろいろ書いていただいてるんですけど、他にもね、ストリートファイター6配信の最近の推しっていうことで、川野さんのスト6配信はプレイが面白いっていう、これはゲーム実況配信者の川野さんって方がいらっしゃるんですかね。そういうリスナーとの掛け合いも楽しいと。で梅原さんの掛け合いは、梅原さんとの掛け合い引きが素人の自分が見ても分かるようにプレイしてると。あ、サロメさんは2時3時ですね。そうそう、ホロライブじゃなくてね、VTuber さんね、人気です。まあ、VTuber さんネタになると難しい感じが、ね、一番もやっぱ多いので、困っちゃうって言ったらあれですけど、そういう話をいっぱいいただきました。

配信の方もねたくさんいらっしゃいますしね、こう素敵なメッセージたくさんちょっといただいたんですけど、東光さん東平さんメッセージ2通ありがとうございました。続いていただいてるのが小林さんも2通目ですね、メッセージありがとうございます。小林です、2通目です、ありがとうございます。最近ハマったものということでラーメンの話で思いましたと、思い出しました、ラーメンドを聞いて思い出したということで、水戸の端にあるラーメン屋さんで白醤油ラーメンにハマっています。土浦市民なので息子と2人で高速道路を使用して食べに行きます。見た目は塩ラーメンなのですが食べたら塩ラーメンじゃない、この旨味とコク、しかも透明なスープ、麺はもちもちでレンゲと箸が止まりませんでした。店の名前はラーメン花々、皆さんも行って白醤油ラーメン食べてみてくださいといただきましたが、小林さんもう赤いもん何回も行ったことありますよ、花々。小林さんがね推してる福島聖火さんのあのサイン入りのね、なんかあのなんていうんですか、アクスタじゃないか、サインなんかも置かれてましてね、結構お店の方とお話をしたら、この福島聖火ファンがこう結構訪れるっていうんですよ、このサインを見にね、いうことでラーメンも美味しいですしね。で、FM パルルン的にはランチレポートなんかでも何度もお世話になったりしていて、まあ、有名な界隈では有名な、あれ場所的にはねここ大丈夫かなって感じですけど、結構な方がね来場って言わないか、お店にいらっしゃってるみたいで、まあ、何たってね美味しいんですよね、赤いも本当何度も行ったことがあります。好きなラーメン屋さんですね、ラーメン花々、ぜひ皆さんも行ってみてくださいということで、今日みんな呼んだかな、これ大丈夫ですね。でも皆さんから本当たくさんの推しのメッセージをいただいて、赤井がまあまあ知ってる世界もありましたし、あそういうもっと深いところがあるのかっていうのもね、改めて気がつかさせていただいたところもありましたし、いやこれ自分の推しの話じゃなくても皆さんが推しの話をしてキラキラしたこのメッセージをね、熱量の高いメッセージを送っていただくっていうのもまたなんかこういい時間だったなというふうに思います。まあ、これを機に赤井もこのなんかこれが好きですっていうんじゃなくてね、実はこれを最近推し始めてんですよっていうふうにちょっとできたらいいなと。ない方はね無理に推す必要はないこう世界なんですけど、すごく楽しい世界なのでね、物か人か実在の人かキャラクターか、ちょっとまだ自分でも検討つきませんけども、そんなことが赤井の身に起きたらまたご報告をしていきたいなというふうに思います。今日は皆さんの推し報告ありがとうございましたということで、ここまで赤井吹正がお届けしてまいりました。明日は佐藤理香戻ってまいります。ここまでのお相手は赤井吹正でした。それではまたさよなら、来週ディスカー。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ

0: トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。皆さんゴールデンウィークはいかがでしたか？期間中雨予報でしたが、ほぼ晴れましたね。私たちの普段の行いがいいからかな、まあ、とはいえすごい強風でフェスが中止になったりとかね、やむを得ず予定の変更を迫られた方もいらっしゃったのではないかと思います。まあ、これから気をつけたいのはいわゆる5月病ってやつですかね。春は進学とか就職とか移動とか生活の環境が大きく変わる季節です。新しい人間関係や、まあ、お仕事への適応慣れない環境でね、ちゃんとしなきゃなとか早く馴染まなきゃなと気を張り詰めて、いつの間にか心や体に負荷がかかっていることもあるかと思います。そしてこのゴールデンウィーク、長い連休でね、緊張が一気に緩むことで、それまで気力で抑えていた疲労感とか不安とか、まあ、孤独感みたいなものが浮き上がってきて、すると朝起きるのが辛いなとか、やる気出ないなとか、なんか悲しいなといった心の不調が現れることがあるそうです。まあ、人間関係も新しい場所での適応っていうのもね、早く気づける人もいれば、じっくり時間をかける人もいるんじゃないでしょうか。ちなみに私は後者でですね、早い段階でぐっとこう距離を縮められちゃうと、ちょっとこう近い近いみたいななんかこう警告音が鳴るというかですね、そうじっくり時間をかけたいタイプなんですけれども、まあとはいえみんな赤の他人ですから、職場とか学校とか、まあたくさんの人がね集まる場所では、まあその場しのぎで十分だと私は思っています。そんな中でこうプライベートも共有できるような友達に出会えることもありますし、相談できる相手が見つかることもありますし、なのでどうか焦らず、本当にね心許せる人って、まあ、一生のうち数人いれば十分なんじゃないですかね。自分のペースとかルーティーンを整えていくっていう方が今の時期はずっと大事なんじゃないかと私は思います。今ほらチャット GPT とかさ、あと SNS とか、全く普段関わらない人にアドバイスをもらった方が違う視点で有益なこともありますし、誰かにね話すことでこうスッキリすることもあると思うので、そういったものを使うのもいいんじゃないかなと思います。まあ、ストレスを発散できる趣味を見つけていくとかね、時にはまあいっかって感じの精神でマイナスの感情にあまりとらわれすぎない、無責任って思われるかもしれないけど、そのぐらい軽やかに前に進むことも時には

要な気がします。私やこの番組のリスナーさんたちもみんな相談に乗れますので、よかったらね、ここで吐き出してみるのもいいんじゃないでしょうか。番組ではメッセージ募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイッター改め X でつぶやくか、もしくはダイレクトメッセージでもいいので、ぜひ送ってください。アットマーク佐藤翔子とつけて、つぶやく、もしくはダイレクトメッセージ、ぜひぜひお待ちしてます。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけてつぶやいてみてください。番組は収録なのでご紹介は来週となります。ご了承ください。それでは先週いただいたメッセージを早速ご紹介していきましょう。まずはライジングドラゴンさん、徳島からいただいてます。しょこちゃんこんばんは。こんばんは。週に一度だけの休み、またしても雨にたたられました。この後ゴールデンウィーク期間中は休みなしなのでめっちゃ憂鬱。リアムの毒舌から手のひら返しは最速、吉本新喜劇みたいですね。ロックの殿堂入りの価値、それだけすごいみたいですね。そしてジェームス・ブラウンの歌声、音楽の域を超えて魂そのもののように感じました。生で聞いた時の迫力は相当なものだったんでしょうね。それでは次回のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。そうでしたか、雨でしたか。たくさんご予定を組んでたみたいだからね、残念でしたね。でも逆にゆっくりできたんじゃないでしょうか。もう普段お忙しすぎるし、ゴールデンウィーク期間中はほらすごく混むからね、いろんな場所が。だから時期を外してリベンジしてみてくださいね。そう、先週はジェームス・ブラウンの誕生日が近かったということで、ジェームス・ブラウンのライブ音源をねお届けしていきました。今夜もですね、素敵なアーティストいろいろご紹介しようと思っています。ぜひライジングドラゴンさんもリクエストくださいね。こんなアーティストの曲聞きたいとか、この曲を聞くと元気になるとか、どんなんでもいいのでぜひぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージ、佐藤恵子さんから。しょこさんこんばんは。こんばんは。今夜はゆっくりお風呂に入りながら聞けました。あら、よかった。エコーがかかってていい感じ。ベストヒット USA 証拠バージョンやってみてください。いいじゃないですか。今週の第1位はと佐藤翔子の選ぶベストヒットで、10位まででもなくても、3位ぐらいまで。私はミュージックビデオを見たくて見ていたっていうところもありました。マドンナやマイケル、デビッド・ボーイ、プリンス、懐かしい。それと同じくらいのゲロッパ、最高。なんでかこの時代トンネルズのお二人の顔が浮かぶんです。どれも真似して紛争して完コピしていて、ああまた見たいなと思い出しました。翔子さんの生歌は歌の、お話を聞いてから聞いたから胸がギュッとなりました。いい曲ですね。翔子さんゴールデンウィーク水戸に来てるんですね。私も水戸にずっといます。今日は雨風が強いけど、翔子さんがバーベキューをするときは晴れていますようにと願っています。今週もありがとうございました。また来週楽しみにしています。佐藤恵子でした。ラビュー、ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。そう、先週の木曜日は土砂降りでしたよね。そう、その次の日にね水戸に帰ったんですけど、2日間とも晴れてて暑いぐらいでしたね。そろそろ田植えの時期だからお忙しくなるのではねえ。それとあとトンネルズがジェームス・ブラウンの真似してたっけ。私ランディ MC を踊ってるのは子供の時見てた記憶がありますけど、やってたんだろうねきっとねこの時代ね。あとはトンネルズといえばあれじゃないですか、ダンシングヒーローね。荻野目洋子さんの、よくうちの父と母もそれ見て一緒に踊ってましたけど、懐かしいね。今のこのコンプラの時代じゃありえないようなコントとか番組をやってましたね。エンタメ界がすごくエネルギーがあって、お金もあって華やかな時代でしたね。はい、ちょっといつか恵子さんのおっしゃるベストヒット USA 証拠バージョンをやってみましょう。サトショコイズムバージョンでベストヒット SSI みたいな感じでね、第3位ぐらいまで練習しておきます。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージは、デリさんからです。こんぼーす、こんぼーす。
ネイティブに近い発音で曲紹介。かっこいいけど聞き慣れないから分かりづらいかも。自分の英語の先生は小林克也と山下達郎、そしてカレン・カーペンターでした。何回も聞いて耳コピしたな。そしてジョイ・ローズの声のタッチ、シャーデーの醸す空気感が心の琴線を気持ちよく震わせるのが至福だな。リフのあの音の色と跳ね方が JB らしさだよね。思わず動き出す体が無意識に刻むリズムはやっぱり至福。無理やりではなく記憶が薄まる時が受け入れられた時。アンディ・グラマーが繰り返す大丈夫がいつか強がりでなくなることを心から願います。香ばしい煙がどこからか流れてきたら佐藤家の BBQ ということで、ありがとうございます。そう、先週はですね、アンディ・グラマーの These Tears という曲をカバーしました。ちょっと夜中またこそこそと録音してみたんですけれども、この曲の中で I'm gonna be alright, I'm gonna be alright というあの歌詞がね、何度も出てきて、でも大丈夫、きっと大丈夫っていう、その歌詞は、まあ、自分自身に言い聞かせているのと、きっとね、もう離れ離れで会えなくなった相手が心配しないように、私は大丈夫だよってこう伝えているような歌詞だと思いながら歌っていましたが、でもこの I'm gonna be alright っていう言葉が出てくるということは、裏を返せば全然大丈夫じゃなくてね、本音を言えば、正直言えばもう弱音がいっぱい出てきちゃうよっていう状態だなって思ってたもんで、ね、人生とても厳しいこともたくさんありますけれども、みんながそれを背負って生きてると思うととても愛おしいですよね、うん、ちょっとこの曲は本当にふと思い立って練習してみようと思ってその場で録音したので、もうちょっと作り込んでまたやってみたいなと思っています。はい、デリさんありがとうございます。今夜もですね、いろんな曲をお送りしていきますが、ぜひお気に入りがあれば教えてくださいね。それではサタショコイズム1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。まず最初にお送りするのはジョーダン・ラカイでモンスター。

さて、ゴールデンウィーク中一泊二日で実家に帰っておりました。水戸のね、山の中に私が生まれたお家がまだあって、今まさに新緑が気持ちよく、ちょうど今ね、こう田植えの時期でみずみずしい季節なんです。昼間はバーベキューをしたり、あと朝日とともに目覚めてですね、庭や近くの池のほとりで鳥や動物たちの声を聞いたりと、本当に最高な時間を過ごしてきたんですけれども、お庭に大きな桜の木があってね、でうちの主人があそこにリスがいるよって前から言ってたんです。でも私ちっちゃい時から一度もそんなの見たことなくって、うちにリスなんて思ってたんですけど、今回

朝4時半ぐらいかな、本当に朝日が昇るか昇らないかぐらいでね、桜の木の近くで鳥が鳴くのを聞いてたんです。そしたら初めてリスがやってくるのを見ました。よくよく調べたら日本リスってやつかな、日本リスっていう種類だったと思うんですけど、主人がねカリンバを朝演奏してたら、そばに2匹タタタタタって走ってきて、で枝の上から尾っぽをこうくるんと丸めて動きをピタッと止めてね、そのカリンバをずっと見つめてるんです、2匹とも。それが数分間も続いてって私は思いながら写真を撮ってたんですけど、それでこうしばらく聞いてまた森にパタパタパタって2人とも忙しそうに出かけていきましたけれども、まあそんな時間が本当に贅沢でですね、今夜はそんな時間を少し再現してみようかなと思います。今日お送りする曲はですね、私が今一番行きたいスペインカタルーニャの音楽、スペインのバレリア・カストロという若き、シンガーソングライターの曲と、あとはシルビア・ペレス・クルスが在籍していた頃の、ラス・ミガスの曲とともにお送りしていきたいと思います。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

F in Songs。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの楽曲をお送りしていきたいと思います。今日お送りするのはビースティーボーイズ。1978年に結成されたニューヨーク発の3人組ヒップホップグループ。1986年にリリースしたデビューアルバム License to Ill は瞬く間に全米1位に輝き、歴史を塗り替えた白人ヒップホップの草分け的存在です。当時彼らが着用していた洋服、スニーカー、スタイルがその後のストリートカルチャーにも多大な影響を与えたり、結成から約45年を超える今もなおカリスマ的人気を誇っている、そんなビースティーボーイズ。5月4日はですね、ビースティー創設メンバーである MC、 そしてベーシスト、ミュージックビデオの監督も務めた中心人物アダム MCA ヤウクの命日です。彼は誰も思いつかないようなクレイジーなアイディアを持っていて、翌日にはそれを可能にする機材を持って現れる男だった。そんな風にメンバーが語っている通り、バンドのブレイン的存在です。1986年から2004年まで7枚のアルバムがプラチナセールスを記録したビースティーボーイズ。世界で最も長く活動を続けているヒップホップグループと言われていましたが、2012年、ロックの殿堂入りを果たした年にヤウクがガンで亡くなってしまって、残されたマイク・ディとアドロックは、彼なしで音楽活動はありえないと判断し、音楽活動を休止しました。オールドスクールに感化され、ヒップホップグループとして活動することになり、パンク、ロック、ファンク、ジャズなどいろんな要素を取り入れて、生演奏も取り入れるなど革新的なことを成し遂げてきたビースティ。もともとはハードコアバンドだったんですよね。彼らの地元ニューヨークで勃発したオールドスクールを目の当たりにして、3人組のヒップホップグループとして活動するようになりますが、キャリアを重ねるにつれ、政治的、社会的なメッセージをリリックに入れたりとかしてましたけども、レイジアゲンストザマシンのようにね、こうシリアスではなくって過度なユーモアを織り交ぜて、ブラックジョーク満載で、なんかそれがすごくおしゃれなんですよね。92年には自身のレーベルを立ち上げて、ヒップホップ系だけじゃなくってオルタナ系のバンドの作品をリリースしたりとか、雑誌を発刊したりとか、ファッションブランドを立ち上げたりとか、もう3人ともニューヨークのお坊ちゃまですから、とにかくおしゃれにこなしていた人たち。とはいえ、90年代の初期にですね、アダム・ヤウクはアジアの旅を通して、中国政府の迫害によって亡命したチベット人たちと仲良くなって、その後仏教へと改宗したりとか、その状況を世に知らしめるためにチベタンフリーダムコンサートっていうものを毎年開催したりとかしていて、そのフェスにはですね、レッチリとか、スマッシングパンプキンズ、レイジアゲンストザマシン、ソニックユース、ベック、フーファイターズ、 U2 などいろんなバンドが参加して、2003年まで続けていました。そんなアダム・ヤウクについて、メンバーのアダム・ホロビッツはですね、自らを奮い立たせて偉大なことを成し遂げるだけでなく、みんなで集まってこれをやろうぜって言ってきて、それを実現させる、アダム・ヤウクはそういうやつだった、一生に一度のそれを実現させてくれる友だった、大きなことを成し遂げようと奮い立たせてくれる友だったと語っています。今夜はそんなアダム・ホロビッツ、アダム・ MCA ・ヤウク、そしてマイク・ディの3人組ビースティーボーイズの楽曲をお届けしていきます。

思い通りにいかない日々に迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今日は以前収録したものをおかけしていきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練された

0: ったサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。以前番組でもね、ご紹介した映画マイケル・ジャクソンの伝記映画、日本では6月12日に公開される予定なんですけれども、もう一足先にアメリカ、そして各国でですね、公開されて大きな話題となっています。というのもですね、公開直前に発表された批評家レビューというのが超酷評だったんです。100点満点中39点。しかし公開直後に劇場に足を運んだお客さんが評価するシネマスコアではかなりの高得点を獲得しているんです。いくつかのレビューを抜粋するとですね、雑誌ニューヨーカーでは、マイケルはその人物像を美化しすぎた結果、薄っぺらく視野も狭く不完全な作品になっている、芸術的意識への洞察も乏しいとかですね、ニューヨークタイムズではマイケル・ジャクソンの遺産管理団体が制作したこの映画は彼の評判を浄化するために人物像を平坦なものにしている、眠りながらでも筋書きをなぞれるほどお決まりのありきたりなミュージシャン伝記映画とかですね、ひどい言われようなんですよ。で、私にとってマイケル・ジャクソンは神なので悪く言うつもりは全くありませんけれども、マイケル・ジャクソンという名前を聞いて思い描く人物像ってきっと人によって全く違うと思うんですね。いろんなこうスキャンダルなんかも出てたし、まあ、それがこううやむやになっている部分も多いので、で今回映画を作るってなって、一番最初に作られたその筋書きっていうのはそういったスキャンダルにも触れて、まあ、そこをこう明確に描いていた。で実際も撮影もしたらしいんですけれども、撮影終了後にマイケルのその遺産管理団体、この映画のですねスポンサーをしている遺産管理団体っていうのが、まあ、映画でのそういった描写言及を禁じるっていう条件を追加してしまって、映画の少なくとも3分の1は書き直されたって、再撮影されたって言われてるんですよね。で今回、まあ、公開となっている映画は、まあ、そういった要素を全て削除して、90年代後半のバッドツアー、つまりマイケル・ジャクソンの絶頂期で幕を閉じるという構成に変更されているみたいで、まあ映画批評家としてはそこはどうなんだいっていう、まあ、ツッコミどころは満載ですよね。ただしやっぱりお客さん、そしてマイケルファンとしてはそういったこうスキャンダルと彼の音楽っていうものを全くこう切り分けているから、あの名曲をこう追体験できる、もう一度あの興奮を味わえるっていう気持ちで見に行くお客さんの方が多いんじゃないかと思うんですよね。で今回マイケル・ジャクソンのこうちびっこマイケルを演じているあの役者さんも、そして、まあ、マイケル・ジャクソンが大人になったあの姿を演じるジェファー・ジャクソンも、そんな酷評をした批評家たちも認めるほど素晴らしいパフォーマンスを披露しているということなので、彼らを通して改めてマイケル・ジャクソンの音楽を体験できるっていう意味では、もう映画館で見る一択なんじゃないかなと思います。ひとまず6月11日から日本で公開になるということなので、映画館でそれを見てからね、私もいろんなお話をしたいなと思っています。ということで今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週皆さんに元気でお会いできるのを楽しみにしています。それでは五月病に気をつけよう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ

放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: OCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 5月7日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: と言いながらも今日は収録でございまして、はい、今収録しているのは5月の5日火曜日、子供の日ですね。夕方今6時を回ったところですね。
3: いや、日が伸びましたよね。
2: まあでもゴールデンウィークと言いながらも、もうゴールデンウィーク、この放送の時はもう明けている。
3: あ、そうですよね。
2: 長い人はまだ休んでると。まあそういう状況のようですけれどもね。あの、今年のゴールデンウィークは本当お天気が良かったり荒れてたり、風が強かったり、大変なゴールデンウィークでしたね。
3: 風の被害がびっくりでした
2: ね。え、そしてなんか今年はなんか気になったのは、茨城県内の海沿いの結構海難事故というんですか、
3: あ、そうですね、
2: 多かったなって感じがしますね。
3: 潮干狩り、楽しんでるはずなのになくなってるとかね。
2: まあ今年その風が強かったってこともあって、波が高いということもあったのかもしれませんけれどもね。あの、楽しい休みですからとは言いながら、やっぱり安全にっていうふうに思いますし、
3: はい、
2: まあ、本当にあの、亡くなりになっちゃった方々に対して、ね、そのご家族も含めて本当にお悔やみ申し上げなきゃいけないなと思いますけども、まあ、でも本当にこのゴールデンウィークっていうこのタイミング、あの、茨城県今年も人出が多かったようですね。
3: ありがたいですね。
2: あの、いつもこの番組では言いますけれども、まあ、なかなかその今さ、あの、燃料も不安定だし、国際情勢もあまり良くないという状況の中で、まあ、やっぱ身近なところで身近な人と大事な時間をって人は増えてるんじゃないかなと思いますね。
3: だからね、やっぱり遠出は私もしませんでした。近場で美味しいものを食べたり、それからちょっと行ったら観光地ですから、楽しんだりしてきました。
2: まあ、茨城県内いいとこたくさんありますからね。あの、ゴールデンウィークに限らず、あの、今回もあの、ほら、道の駅なんかバカゴミだったところがいっぱい、
3: ね、
2: あの、上層の道の駅だけは近づいちゃいけないんじゃないかってぐらい混んでるよね。
3: あのね、多分私平日に行ったんですけど、
2: はい、
3: それでも駐車スペース探すのに必死でした。
2: メロンパン、何時間待ちだかわからないメロンパン。
3: あ、そうね。あと、あの、さつまいもの、
2: あ、そうね、ラポッポじゃなくてありますね、
3: もう細くなっている、
2: はいはいはい、はい、
3: そう。
2: あと粉とクリームが入ってたりね、いろいろしてますけれども。そしてあの周りは、温浴施設と、
3: あ、
2: そして
3: 本屋さん、
2: 本屋さんと、で、季節がいいとイチゴ狩りと、本当にあのね、あの一角にものすごいものが集まってるんですよね。
3: で、高速道路が近いんですよ。
2: 近い近い。
3: だからね、すごく便利
2: ね。
3: はい、
2: あの、我々水戸の方に住んでいると、なかなかさ、上層だとかさ、古賀だとかさ、あっちの方って行くことほとんどないじゃない。
3: はい、
2: でも道の駅を回ってみようと思ったら、あの周りたくさんあって、そして人気の道の駅がもう本当にあの目白押しなので、回ってみるだけでもね、あの、筑西あたりからずっと降りていくだけでも本当に楽しいところたくさんありますからね。
3: でもさ、いろんな道の駅を回ってて思うんですけれど、ここに来なければ手に入らないっていう目玉商品を持っているところはダントツとして強い。
2: まあそりゃそうだね、
3: あるいは子どもの遊び場としてここはもう絶対外せないというものを施設が完備しているところは絶対強い。
2: そうだね。
3: ただ、なんとなく道の駅は勝てない。
2: そう、何で売るか、何で勝負するかはありますね。そうそう、まあ、そういう意味で言うと、やはり笠間は強い。
3: 笠間は強い、
2: 栗でも栗っきゃないんじゃないかっていうぐらい栗ですもんね。
3: そうね。あと焼き物もあるしね。
2: 焼き物もちろんですが、あの、笠間のさ、中庭の方に入っていくとさ、キッチンカーがザーッと並んでるんだけど、全てのキッチンカーが栗のモンブランみたいなこと。

0: をやったりするわけですよ、あの町は。
1: いろんなさ、古典のケーキ屋さんとかお菓子屋さんにも、はい、うん、自分独自のモンブランっていっぱいあるんですよ。
0: ある、ね、
1: うん、だからそれを食べ比べして歩くっていうのもいいし、
0: いいですね。
1: それから暖かくなっても焼き栗買えるんですよ。
0: ああそう、季節関係なく、
1: 季節関係なく、
0: うん、笠間からちょっと北に上がっていって県境は越えますけども、うん、益子もいいですね。
1: ああそうね。でもさ、私いつも言いたい、笠間があったから益子ができてるのに、うん、なんとなく益子があって笠間って考えてる人が多いじゃない。
0: 多いね。
1: 逆なんですよ、笠間があって益子ですから。
0: 今年も笠間焼きなんて言ったって笠間の火祭り、今年も人多かったようですよ。
1: ああそうでしょうね、うん、もうね、行きつけないので、うん、午後からじゃないといけないと思ってるうちになんとなく行きそびれてしまいました
0: 夕方はね、ありますよね。私実は先ほど、今日収録で今日5月5日最終日なので、うん、実はね4時に滑り込んで、5時で終わりなんで1時間だけ今回ってきました。毎年何か買わないと気が済まないんですよ、うん、でお気に入りの作家さんとかお友達もたくさんいるので、皆さんにガーッとご挨拶回りしてきて、今ここにたどり着きました、はい、
1: なんか買えました。
0: もちろん今年は2つロボッツカワラーの真っ青の、うん、焼き物と、なんか釉薬ね。でもこれね、レアアースとかいろんなものの感じでですね、今世界情勢の中で釉薬そのものが手に入らなくなってきてる
1: みたいですね。
0: 真っ青のロボッツカラーのものを1つと、それから気分一新、そして原点回帰で真っ白なものとをそれぞれ買ってきましたので、うん、ちょっと今年も思いを込めて買いましたから、今からお家に帰って飾るのが楽しみです、ねまあ、そんなこんなのゴールデンウィークですけれども、6日生放送、今日7日なので昨日ですね、うん、茨城ダービー第2戦が行われているはずなんですよ。
1: ああそうですよね。
0: 鹿島アントラーズ対水戸ホーリーホック、
1: どうだったんでしょうか、
0: ね、どうだったんでしょうか。これがですね、収録という番組の面白さですね。
1: そうですね、
0: 聞いてる人は分かってる、今の私たちは分かりません。
1: そうですね。でもアントラーズこの間負けてますから、
0: そう
1: もう来るなら来いって待ち構えてたっていう感じ。
0: もうそれはね、いろんなとこから聞こえてきましたね。まあ第1戦4月4日に行われましたけれども、第1戦はなんて言ったって、まあ、最終的にはドローでしたけれども、はい、PK でホーリーホックが勝つね。
1: なんかホーリーホックって PK 強いですよね。
0: でアントラーズホーリーホック、あの試合はもう本当にロスタイム直前までホーリーホックが勝ってて、
1: うん、
0: で最後に PK 取られてっていう状況になったわけですよ。で、1対1になって、まあ、PK 戦に突入。でも今年のホーリーホックは本当に何でしょう、もう前評判覆して負けないね、
1: うん、
0: もうみんな PK で勝ちまくってるっていうですね。
1: そうそうそう
0: そう、粘り強いっていうんですかね。
1: なんか PK で勝ったらうわーって喜ぶはずなのに、 PK で勝っても喜ばないっていう姿勢が何、うん、って思う。
0: でも勝ちは勝ちだよね。
1: 勝ちは勝ちよ。
0: でそんな中での鹿島アントラーズとの茨城ダービー第2戦、アントラーズはもうケチョンケチョンにしてやるとアントラーズ のサポーターの皆さん言ってましたけどもね、スポーツって平和の中だから楽しめる戦いですよね。
1: そうですね、
0: 本当に面白いなと思いますよね、
1: はい、
0: 番組を聞いてる皆さんは結果を知っている、僕らは知らない、
1: うん、
0: どんな結果だったんでしょうか、
1: はい、
0: 再来週ぐらいに、答え合わせができるんじゃないかなというふうに思っております、
1: はい、
0: さあというわけで今日は収録でお送りしてまいりますおたふくラジオですけども、今日は、大橋拓也さんの誕生日が5月の9日なのかな、なので、今日はですねスキマスイッチの特集でいきたいと思っています。はい、リクエストは今日いただけませんけどもね、また生放送のタイミングで、適当にかけますので、
1: はい、
0: 適当にリクエストもまた次の機会いただければと思っています。さあというわけで今日の1曲目いきましょう。スキマスイッチで奏で。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります、はい。最初のニュースです。茨城県のアンテナショップが銀座にありますけどね、5年連続の最高売上なんだそうです。5月4日の茨城新聞です。
1: 東京銀座の茨城県アンテナショップ茨城センスの2025年度売上実績が約4億2000万円となり、5年連続で過去最高を更新しました。県が3日までに発表しました。干し芋など特産品の販売

強化や若者に人気の バーチャルユーチューバーのグループとコラボした催しなどで新規顧客開拓や若年層の取り込みが成功したらしいということです。県営業企画課によりますと、売上は前年度比で9000万円増加しました。22から24年度

0: 来店客数も前年度比で 2% 増の約63万人。実際に商品を購入した人数を表すレジ客数も 7% 増の17万人に増えました。店舗の外で、検出産品を販売する期間限定の出品が売上に貢献したということです。中でも茨城センスが、近くですけれども有楽町駅前の広場で1月に実施した干し芋全員集合祭りには多くの買い物客が来場。約120種類の干し芋を販売すると4日間で1900万円以上を売り上げ、初開催した24年度3日間の約900万円から倍増しました。東京渋谷の複合施設渋谷ストリーム前では昨年の6月県産メロンの販売やメロン狩りを疑似体験できるイベントを実施。また茨城県に営業所がある都内の企業12社への出張販売も行い、社員らに茨城県や特産品の魅力を PR しました。若者に人気の VTuber グループ二次三次とのコラボは25年度に2回開催。店内にキャラクターのイラストが装飾されたカフェは予約で満員になり、スイーツやグッズ販売も好調だったといいます。期間中は30代以下の利用者数が約1万4000人となり 2.4 倍近く増えました。茨城センスのイベントや店舗などがテレビ雑誌などで取り上げられた件数を広告で換算した額は 20% 増の約14億9000万円でした。課の担当者は茨城センスを拠点に茨城県の魅力を発信し、新規顧客を開拓しながらさらなる売上アップを目指したいと力を込めました。
1: はい、茨城センスはですね、有楽町の駅を降りて、銀座方面にテケテケテケテケ歩いていったところの高架下にあるんですよね、うん、で以前からそこには我々の茨城県のアンテナショップがあるわけですけども、まあ、最近よりおしゃれになって、そうそうそう、ちょっと高級感もあって、
0: レストランも
1: 変わりましたよね。レストランも食事がしっかり取れてですね、うん、行きたいなと思われる場所なんですよね。でなんかね、売り方もとってもおしゃれで、ね、買いたいなと思わせる見せ方も含めてすっごい上手になったなと思いますね、
0: うん、でもあの辺はいろんな県のアンテナショップってたくさんあるじゃないですか。
1: そう
0: だからもう競争っていう感じですけれども、うん、いい感じで増えてますよね。
1: でもね、アンテナショップいい感じに増えてると思ったんだけど、最近はアンテナショップしんどくなって閉めてるところもあるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そんな中で茨城県は強い、
0: すごい、
1: うん、でこの記事にもありましたけども、そのアンテナショップがたくさん入ってるの一つが、有楽町駅に直結をしている東京交通会館ですね、うん、で東京交通会館の中のフリースペースみたいなところがあるんだけど、ここでよく茨城県のフェアなんかもやってるんです。いつ行っても人がたくさんいる。
0: はあ、そうなんですね、うん、
1: だからね、干し芋とかね、キラーコンテンツにちゃんとなってるんですよ、うん、メロンとかね。
0: そうね、うん、なんかね、メロンが日本一っていうのを最近知ったっていう人が結構多いんですよ、
1: うん、
0: やっぱりこういうところの努力の結晶かもしれませんね。
1: そうですね。そして今ではこの記事の中にもありましたが、渋谷に出て行ったり、 VTuber の事務所で二次三次と組んでやっていたり、うん、まあ、先日も僕行けてないですけども、幕張メッセで行われていたニコニコ超会議には茨城県のいばきら TV のブースが出ていて、それも二次三次とコラボレーションしていることがあるので、本当、うん、ね、最近はメディア戦略とかプロモーションの力とか、もうこの茨城県そのものは相当力入れてやってるなって感じがしますね。
0: すごいね、
1: うん、県内で情報を回していくってことはもちろんなんだけれども、東京のメディアで取り上げられることによって地元を誇りに思うことであったり、うん、あるいは当然東京とかに情報を出していくことによってインバウンドが取れるようになったりということで、今おそらく茨城県っていうものの外貨を稼ぐ力は伸びていってる。ああ、きっかけはきっと魅力度ランキングワースト1位だったことなんじゃないかなと思ってるんですけどね。
0: うん、うん、やっぱり出てきてばっかりじゃなくて来てもらいたいもんね。
1: そうですね、しっかりやっぱりね、物語を、まあ、ナラティブって最近流行り言葉ですが、やっぱり物語としてどうやって茨城をつないで、そして皆さんに魅力を感じてもらえるかっていうことだと思うんですよね、
0: はい、
1: 伝える力が問われる時代に改めてなってるなっていうふうに思います。続きまして2番目のニュースです。入船堂さんがですね、閉店をしましたっていうニュースを先般取り上げましたけども、その看板を継承して水戸京成百貨店内にお店がオープンしたという話題です。5月2日の茨城新聞です。
0: 手焼きせんべいを製造

0: 販売する水戸入り船堂が水戸市泉町の京成百貨店内でオープンしました。3月末に70年の歴史に幕を下ろした南町の水戸入船堂の看板をせんべい職人の木村正勝さんが引き継ぎました。木村さんは今までの味を守るのみ、新しいお客さんにも手作りせんべいの美味しさを知ってもらえたらと意欲を表します。店頭には人気ナンバーワンの千両や快楽園さんの梅を隠し味にした思いのままなど、旧店舗で愛されてきた13種類の手焼きせんべいが並びます。両親から引き継ぎ25年間にわたり南町の水戸入船堂にせんべいを卸してきた木村さん、昨年の末店が閉店すると聞き、伝統の味を絶やしたくないとの思いから継承を名乗り出ました。せんべいは毎日午前5時頃から焼き始めます。あらかじめ小判型に整えて半日以上乾燥させた生地を自作の網で挟み、石窯に出し入れしながら炭火でじっくりと焼き上げます。焼き上がったせんべいにハケを使って醤油を一枚一枚塗っていきます。県産米と醤油でシンプルに仕上げるのが入船堂伝統の味。混ぜ物がなく米の味をしっかり感じられると木村さん。せんべいは1日あたり約200枚製造、1枚出来上がるまで3日から4日もかかります。その時間も手間もかかる作業を木村さんは一人でこなしますが、自分が作ったものをうまいと食べてもらえることが嬉しくて、やめたいと思ったことは一度もないと言います。新規店では木村さん自身が店頭に立ちます。これまで接客経験はありませんでしたが、お客さんの顔を見られるっていいですねと微笑みました。
1: うんね、あの入船堂で実際におせんべいを焼いていた、おろしていた職人さんが看板を継いだということですから、うん、味に間違いはない
0: そうですね、
1: わけですよね。
0: でもこんなに時間かかるんですね。
1: そうですね。でもね、すごい、それがやっぱ思いとしてしっかりとつながってきたということですよ。朝5時から焼いてるんですよ。ね、1枚できるのに3日から4日。
0: そうだって1日で200枚しか作れないんですよ。
1: すごいよね。だから一個一個、僕らおせんべいっておせんべいってかイメージしかないけども、袋にたくさん入って売ってるみたいになってるけど、一個一個手間暇かかってるしね。よくよく考えたらそれをお百姓さんがお米にするところから始まるわけですよ。だからそういうのがずっと地域の中に大事にされてるっていうことを、あの便利な時代だからこそあえてこういうものを選ぶっていうのもね、やっぱ地域経済のあり方なんじゃないかなって思いますよね。
0: いやでもやっぱり伝統の味が残ってよかったですよね。
1: そうですね。まあ水戸市内には江戸明治大正から続く老舗という意味で言うと、まあ例えば亀印さん、
0: はい
1: ね、創業1852年、
0: お
1: 南町の木村屋さん1860年、浅川さん1872年、とかですね、下市の伊勢屋さん、これも、江戸時代末期からとかね、練り切りの広瀬さんは1916年から、木村屋パン屋さんは大正15年、1926年からみたいなことがあったり、まあ、入船堂さんもそうですし、サデンさんもそうですし、みんなやっぱり歴史があるわけですよ。
0: そうですね。
1: 田島屋さんもあるしね、
0: 言い出したらキリがないぐらいあるんですね。で
1: これがやっぱり歴史の街ということだと思うんですよね。でこの歴史の街の中にやっぱ食があった。この食っていうのはやはり私たちが使い続けていかないと耐えてしまうので、選んで使うっていうことは、私たち地域を好きな私たちはあえてちゃんとやりたいことですね。
0: そうですね、いやサデンのあられなんてなんかもらったらすごく嬉しいと思いましたもん ね。
1: 創業80年だそうですよ。
0: うーん、あー食べたくなってきちゃった
1: ね。ぜひ、ゴールデンウィークが終わりましたけども、この土日なんかね、そんな水戸の街歩きもいいんじゃないでしょうか。今日はニュース、5本お送りしておりますが、2本お届けしました。さあここで、曲を紹介していきたいと思います。今日はスキマスイッチの特集でいってます。2曲目はこの曲です。ね、ちょっと頑張んなきゃと思う曲ですよ。
0: あ、そうですね。
1: スキマスイッチで全力少年。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城県が基金を運用することによって財政の改善にチャレンジしているという話題です。5月1日の茨城新聞です。
1: 茨城県が基金の運用方針を見直し、貯金から債券での運用に切り替えた成果が出始めています。2025年度から複数の基金を束ねて運用する一括運用を導入したほか、2年債や、財投機関債を初めて購入、運用益は前年度から15億円増の17億円に膨らみました。すごい額、今後も金利動向を見極めた運用を展開し、長期的に見た県の財政の安定化につなげる方針を示します。基金は公共施設の建設といった将来の支出、災害や不況による減収などに備えるため、複数年度にわたって積み立てる資金です。県財政課によりますと、県の基金の総額は24年度時点では3370

0: 4億円に上ります。県は昨年5月に資金の管理方針を改定しました。24年末の時点での計33基金を対象に将来の取り崩しや積み立て計画を精査した上で運用方法を変更しました。資産運用の安全性と効率性を両立させるため地方債の返済を計画的に行う減債基金、県債の管理基金のみに限定していた債券の運用の対象を拡大、33基金から合算した1400億円を原資とし、毎年700億円を2年間のサイクルで運用に充てる方針へと切り替えました。従来は地方債10年債の満期をずらして順番に買い替えるラダー型割合を高めるよう検討を求めていました。県財政課は運用上のリスクについて、政府保証債や地方債などで満期保有を前提に安全性を確保した運用をしていると強調、運用の知識を持つ専門員の助言を得ながらさらなる運用益の拡大を目指したいとしています。
1: うん、今まではバラバラにあった基金を33ある基金を、それぞれ預けていて低金利の預金として使ってきていたので、金利がついたとしても本当に微々たるものだったものを、運用に当てましたということですよね。今の円高の円安の状況と、それからなんて言ったって今株価が不安定ではありますけど、不安定だからでもありますけど6万円を超えるという、この状況の中でですよ。
0: でも日経平均が6万円を超えたからって、その債券とか株がこれからも順当に上がっていくかっていうと先は見えません。
1: それが運用ということですよね。
0: そうそうそうそう。
1: でそれを素人がやるんではなくてちゃんとプロフェッショナル入れてやりましょうということだと思うんですけど、これもともとモデルがあって結局何かというと GPIF 年金の運用を今国は行ってるわけですよね。でこれも一時期ものすごい批判があって、そんなみんなから預かってる金を賭けごとに使っていいのかと、賭けかどうかはねまた判断の分かれるところでありますけども、現在は、293兆円を運用してるんですよね。でそれで、2025年10月から12月期だけで16兆円の黒字、利益は196兆円積み上げてきていると。
0: もうね、単位が大きすぎて、しもじもの私たちにはピンとこない。
1: ですが、そうやって、運用しながら、回していく、結局、僕もこの分野得意じゃないんだけど、資産運用って、世の中がシュリンクしていく、人口が減っていく中においては、やはりちゃんと考えなきゃいけないポイントなんだなということは思いますよね。右肩上がりではないし、年金だって我々世代、さらに僕らの子供世代は、積んだ分返ってこないと言われている中においてはね、やっぱその何かを考えなきゃいけないんだろうなって、僕もできてないからさ焦っちゃうんだけど、思うところですね。
0: いやでもやっぱりその半分は勝つけど半分は負けるっていうね時代ですから、何が当たるのか何が当たらないのかって、博打に変換して考えるっていうのが分かりやすいという人も多いんですけれども、そう簡単なもんでもないと私は思っているんです。
1: 勉強も必要だと思いますしね。
0: そうです。
1: ただ博打というにはちょっと最近そうも言ってられないなというふうになってきたということなのと、最近ね、選挙なんかになるとジャパンファンドという言葉をよく聞くようになりましたね。公明党さんとか、それから中道改革連合さんあたりがこの間選挙の時に訴えていましたけども、やはりそのこれまでの、政府が行っている運用 GPIF の運用を一つモデルにしながら、もう少し運用を回してみてもいいんじゃないかという、生きた金にしてもいいんじゃないかという議論は出てきているようですね。
0: たださ、今アメリカがトランプさんじゃない、でトランプさんに対してのいろんな考え方思惑があるので、今アメリカの株持ってて大丈夫ですかっていう人が日本株を買ったりなんかしてるから、日本の株は結構安定して伸びていってるっていうところがあるんですけど、ずっと伸びているっていう保証はないんですよ。
1: もちろんですよ、
0: だからそのあたりで
1: だから運用するんじゃないですか。
0: そうで、プロがっていうともプロだって負けたりするわけですから、ラッキーとしか言いようがないんじゃないのと思う。
1: この議論はどっちからものを見るかで議論が全く噛み合わないので、以上とします。続きまして4番目のニュースです。スカイマーク、もう本当に茨城県民にとって大事なスカイマークですよ。スカイマークはですね、茨城県産の日本

0: 品種を機内販売スタートということですね。いいですね。5月1日の茨城新聞です。
1: 茨城空港に就航するスカイマークは1日から1年間県内4つの酒蔵の日本酒をオリジナルデザインのカップに入れ国内線機内で限定販売します。空港の利用促進や地域経済の活性化を目的に県と2月に締結した包括連携協定に基づく初めての企画です。オリジナルのカップは茨城県特産の納豆が引く糸を虹に見立てたデザインで、うわすごいね、うん、旅客機が糸を越えて茨城県の魅力を拾える願いを込めました。今後別のデザインのカップも登場します。提供されるのは純米酒で5月から7月は吉久保酒造の、観光梅の雫、8月から10月は境町の萩原酒造の徳政宗、11月から来年1月は常陸太田市の岡部合名会社の五円種、来年の2月から4月は、同じく常陸太田市の伊坂酒造店の日の出鶴になっているそうです、うん、常温で提供します。飲み終わった後のカップは旅の土産品として持ち帰ることができます。最初のカップ酒、観光梅の雫 180ml は1本あたり600円税込みですが、これで提供されるといいます。スカイマークと県は2月に包括連携協定を締結し、県産日本酒の機内販売をはじめとした県産品の販路拡大、環境保全の教育、災害時の輸送支援のほか、産業、スポーツ、文化の振興など幅広い分野で連携します。スカイマークの広報室は県と共同で空港の利便性向上や県産品の販路拡大、観光振興に取り組むなどとコメントしました。スカイマークは茨城空港から札幌、神戸、福岡、那覇の4定期路線を運航しています。
0: うん、あの2010年に、神戸便をスタートにスカイマーク茨城空港を就航しているわけですけれども、
1: はい、
0: あのこの26年2月先般の2月にですね、県との包括連携協定を結びで、本当に茨城県のいろんな人の成長にスカイマークがちゃんと貢献しますよ、あるいはスカイマークの成長に茨城県が貢献しますよっていうね、総合連携協定なわけですよ、
1: うん、
0: で最近はスカイマークに乗るとですね、あの狭山茶、うん、ですね、あの
1: 県政方向の、
0: 県政方向の、はい、あのお茶があの出てたんですけど、うん、最近ちょっと変わってしまいましたけれども、で今度はお酒ということでいいですね。まあ機内で納豆を食べるわけにはいきませんからね
1: そうですね、
0: うん、
1: いやでも茨城県って大きな酒蔵ではないけれども、それぞれこうオリジナルの独特のそこだけにしかないお酒をいくつも作ってる小さな酒蔵ってたくさんあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そういうところを大事にしていってもらいたいなと思いますよね。
0: そうですね、この後ね26年10月からは運用時間が延長されるんです。空港が今まで9時までだったものが11時まで、になるので、結構遅い便の発着ができるようになってくることもあるでしょうし、うん、札幌便なんかはこの増便されるんですよね、まあ、以前は名古屋便とか米子便とかあったわけですけれども、うん、はい、あの今なくなってしまいましたけども、まあ、どんどんこの関係性が近づいていってより強化されていけば、うん、もう具体的な就航先も増えるかもしれない、飛行機の便も増えるかもしれない、ぜひ期待したいですね。
1: そうですね、そういえば知り合いがこの間、うん、福岡で、なんか夜、うん、飲食を楽しんできて次の日帰ってきた、いいよね近くてって大喜びしてました。
0: いや本当ですよ、僕も仕事柄全国に行く機会が特にこの数年増えましたけれども、改めてね、まあ、大体札幌と、福岡と神戸、
1: うん、
0: が飛んでてくれると、あと沖縄か、飛んでてくれると大体そこからどこか行けるんですよ。
1: そうなんですよね、うん、
0: 起点的には大体そこから行ける、うん、まあ、できることならば日本海側にあと1便何かがあると嬉しいなと思ったりしますけど、
1: うん、
0: うん、まあ、でも本当便利、
1: そうすると鳥取とか
0: 、うん、この間島ね行きましたけども、まあ、島ねどうしてもね、うん、一旦羽田に出て米子とか出雲とか飛ばなきゃいけないんで難しかったですけども、うん、まあ、でも本当スカイマークと茨城空港、
1: うん、
0: もう本当持ちつ持たれつですからね。
1: そうですよね、うん、本当にね ねその飛行機が離発着する時間になるとあそこ のレストラン全員外向いて飛行機が飛んでくるのを待ち体制になるっていうの

0: はもう笑っちゃうぐらいね、もうみんな一緒、
1: 最高じゃないですか。
0: いや、いいと思いました。
1: あと、
0: ま
1: あ、僕は飛行機を乗る機会が増えたからかもしれませんけど、あの空を見上げて飛行機が飛んでるのを見ると、あ、これは北海道から来たんだなとかこの時間だから福岡から帰ってきたのかなとか、今から行くのかなとかね、思ったりするし、うん、あの何よりも飛行機飛び立った後に、まあ、例えば西に向かうにしても一旦北に北上して、
0: うん、
1: 日立あたりでぐるっと旋回して西に向かうんですよね。飛んでる最中に自分家が見える、茨城県庁が見える、千葉湖が見える、 あれパルルンだなって分かる、
0: すごい。
1: これはね、あの何とも言えない楽しみですよ。
0: そうなんですね、うん、私もやっぱりね、飛行機が飛んでる光景っていうのが日常になってるのに、うん、すごく嬉しいと思ったりした。
1: そうですね、あのぜひ皆さん機会があれば、あの早めに撮ると実は安く行けたりもしますから、うん、これがあのスカイマークの場合は LCC とは言いませんけども、まあ、やっぱり JAL、ANA に次ぐ、まあ、日本のね、うん、本当にこの航空会社ではありますけども、あの安く買えるタイミングがありますからね、
0: はい、
1: ぜひあの積極的にね使ってみていただければいいんじゃないでしょうか、
0: はい、
1: あるいは誰かを呼ぶ、茨城見に来てねっていう足にもなりますからね、
0: はい、
1: 使っていただけたらいいんじゃないでしょうか。さて、今日はスキマスイッチの特集で言ってますが、今日の3曲目、この曲です。僕ノート。

0: さて本日最後5番目のニュースですが、茨城ロボッツの話題をさせていただければと思います。おかげさまで、はい、2025-26 シーズンが終わりました。
1: ご苦労様でした、
0: 2連勝で締めくくることができて本当に良かったなというふうに思っています。5月4日の茨城新聞です。
1: バスケットボール男子の B リーグ一部の茨城ロボッツは3日、水戸市泉、緑町のアダストリア水戸アリーナで行われた今季最終戦を白星で締めくくりました。記事になってよかったね、うん、来季からは現行の B1 から新一部 B リーグプレミア、B プレミアに移行します。クラブは興行成績ともに低迷した時期を乗り越え現在の地位に築きました。夫婦でロボッツの応援を続けてきた小三玉市の会社員は、勝ったり負けたり目まぐるしく変化する中でチームは着実に成長していると感慨深そうに語りました。2016年の開幕初年度から B リーグ B2 に参入し、5期目の21年に悲願の B1 昇格を果たしたロボッツ。以降国内最高峰のリーグで熱闘を繰り広げてきました。新たな戦いの舞台となる B プレミアに参入するためには5000人以上収容で VIP 席などのあるアリーナの確保、平均入場者数4000人以上、売上高12億円の要件を全て満たす必要がありました。しかし22-23年シーズンは平均入場者数3480人、続く23-24シーズンは東地区最下位と降格の危機を迎えました。それでもファンはチームを支えようと応援を続けました。神栖市から駆けつけた会社員の長崎さんは、選手たちの諦めない姿勢に感動したと話します。シーズンの終盤には中心選手のジェイコブセンらの活躍で苦しみながらも残留を勝ち取りました。経営努力も実を結んで平均入場者数は過去最高を大幅に更新する4619人を記録して B プレミアへの扉を開きました。今季最終戦は若手とベテランの力が見事に融合して快勝。日立市の会社員佐藤さんは、徐々にレベルアップしている、プレーオフ争いに食らいついてほしいと来季への期待に胸を膨らませました。ありがたいね。
0: ありがたいですね。あの茨城ロボッツ実は B1 に上がって最終戦勝ったのは初めてでして、うん、まあ、2016年に B リーグが開幕をしてね、で私たちは B2 からスタートしたわけですが、 B2 で5年間戦い、うん、B1 に2021年に上がって5年間戦って、ちょうど10シーズンが終わりました。実は B リーグそのものがこれで一旦幕を閉じて、いよいよ今度の秋から B プレミアリーグに移行するということなので、大きな節目なんですね。あのこの記事にも書いていただきましたけども、私たち本当に難しいと言われて無理だと言われていましたけども、 B プレミアのライセンスも獲得することができたので、まあ、いよいよ次のステージに向かって頑張る。

0: まあ、そういう、こう、大きな節目を迎えることができたな、というふうに思ってます。2連勝は大きかったですね。
1: いや、大きかったね。でもさ、やっぱりこう、B プレミアに参入するための条件、
0: はい、
1: これが、どれも厳しい。
0: とてつもなくハードル高かったですね。私たちはそれこそ青柳で始まりましたから、
1: はい、
0: 青柳の体育館って最初の試合2000人ちょっと入ってるんですけども、そこから本当3桁だったんですよね、
1: うん、
0: でその3桁だったところから這い上がって食いしばってなんとか頑張って、で平均でなんとか3000乗るかなって言った時に掲げられたのが4000人を超えなければいけないという
1: すごいよね。
0: で売り上げもなんとか10億見えるか、なんとか7億8億取ろうかって言った頃に掲げられたのが12億の壁、うん、そしてアリーナいいのできてよっしゃこれで頑張ろうと思ったらアリーナを変えなければならないっていう、まあ三重苦でしたね。
1: そうでしたね。
0: まあ、ぶっちゃけ言うと B リーグ側から茨城は無理ですとも言われてたんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ですが本当に地元の皆さんがなんとかすっぺと言って頑張って頑張って、力をくれてライセンスを取ることができ、まあ、チームとしても降格の危機が一回ありましたけれども落ちずに食らいついて、26クラブ中大体まだ21位とかそのぐらいになりますけれども、ここに残ることができたというのは本当に皆さんのおかげだなというふうに思うんです。みんなで夢を共有できたからだと思うんですよね。
1: そうね、でも改めてさ B リーグ B2 に参入して5年間で B1 に上がったっていうのは優勝でしたよね、ま
0: あ、本当に我々実は B2 の2年目3年目にもう昇格のチャンスはあったんですよね、うんうん、茨城ロボッツを知ってる方はいわきの悲劇という言葉を知ってます。最終戦で逃したということがありましたけれども、まあ、そういうことも含めて決して弱いチームではなかった。でも B1 に入ってからやっぱり苦労した、
1: うん、
0: 相手は50億を超える企業で我々は今頑張って15億まで届きましたけれどもやっぱり苦しい。でそういう中で勝負を挑んできましたがプレミア仕切り直しですから、そしてある意味で言えばドラフトで赤幕選手が入ってくれたり、それからサラリーキャップっていう制度が入るので一旦、チームの戦力差はバランスが取れるようになってくるし、
1: うん、
0: このチャンスを生かして私たちはある意味逆転していくっていうのを実現したいなと思ってますね、
1: うん、でもその一方でさ、
0: うん、
1: ジェイコブセン選手、
0: はい、
1: 引退とかさ、
0: はい、
1: 今まで中心選手が引退していくっていうのはちょっと大きいよねっていうニュースもあるじゃないですか、
0: まあ、エリック・ジェイコブセンは昨年一昨年と、まあ、怪我にも泣いてねちょっと苦しんでいたんです、うん、でも今シーズンは最初から最後まで大黒柱として、コートの真ん中であるいはゴール下で体張ってね本当にフィジカル強くそして貢献しながら献身的に仲間がシューティングをするときにはきちんとスクリーン入って体で抑えてみたいなことをしながら本当にこの5年間我々 B1 に上がってからの5年間はエリック・ジェイコブセンに作ってきたもらったチーム人間的にも最高の選手ですね。で実は最終戦の日の一番最後のインタビューで、エリック・ジェイコブセンが自らの口で引退を宣言したという形で実は私も知らなかった。チームの責任者も知らなかった、本人と本人の家族だけが知っていた、まあ、そういう状況でしたから驚きましたし、まあ、いつかは来るものだとは思っていましたけれども、まあ、このタイミングかというふうに思ったところでありますけどもね。
1: だから後をつなぐ選手たちが奮起してくれればいいですよね、
0: うん、そうですね。やはり我々の10年の歴史をしっかりと受け継ぎながら、まあ、一方で次 B プレビューで戦うチームも作っていかなきゃいけないので新しい血も入れながら、ちょうど今シーズンが終わったこのタイミングというのが選手との面談トップチームの関係の面談GM を中心にやってもらってますけれどもね、これは毎年のことです。10年間繰り返してきたことです。残る選手がいる出ていく選手がいるそれぞれのキャリアがあってそれぞれの夢がある、うん、クラブとしても夢があるそういう中でお互い理解し合って前に進んでいっているので本当にね寂しいシーズンではありますこのシーズンのこの境目は。ですが次のチームに向かってまたここまでの10年間に感謝しながら一歩踏み出したいなと改めて思ってます。ただまだ今シーズンの契約が選手たち残ってますから挨拶回りとかいろんなイベントとかで皆さんにもお会いできると思いますからねたくさんの感謝を伝えさせていただきたいなというふうに思ってます。
1: はい、
0: はい、というわけで、次は9月25日開幕ですから

0: 来シーズンは12試合も平日なんです、
1: うん、
0: 大変なんです。なのでまた新しいファンを迎えられるように、これから半年間しっかり種まきしていきたいと思いますので、皆さんにも引き続き茨城のボッツ、水戸ホーリーホック、地域のスポーツを応援していただければなというふうに思います。
1: はい、
0: さあというわけで今日は収録でお送りしてまいりましたおたふくラジオですけどもね、今日はスキマスイッチの特集でやってまいりましたけど、最後はですね、この曲、ゴールデンタイムラバーをおかけしながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川景子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all. Contrast.時刻は10時3分10時台お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム、5月7日木曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ言ってるんですけど、どうですか皆さん。この番組担当しているのが私で、どこから放送していて誰に向かって放送していてというのをまとめてみました。すごいですかね、どうでしょうか。ということで10時台のオープニングナンバーはセーバーリトルラブです。この曲も2026年のナンバーとなります。こうしてやはり今流れている曲、今生まれた曲を一緒に聴きながらこの2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネームたかこさんから、こんばんは、そしてはじめまして、長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど、同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました、最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、この T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが XQTwitter ですけれど、野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです、 X も作り直しになりました、なんでやねんと。スコネーでしたということで、スコネーさんでしたかね、アカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していただ、頂戴しておりますけれど、やっさんさん

DJ ミルキーさん、皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなって、さっきまで見てました。わ、フットワークが軽いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますと。ほうほう、ちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね、柄っていうんですか、このイルミネーションがですね、いわゆるあのオレンジ色の光ではなくて紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか変わったカラー、なんかコンセプトのあるカラーのもの出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりもあのシュンシュンとしたあの光が見えるだけになりますので、やっぱり東京タワーって素敵だなーなんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さん、これからゆっくり拝聴します。あーちゃんさん、ジョニーギルいいですね、などなど。ハワイアンカズさん、ありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども、聞いていただけるだけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるか、そんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス、冒頭はポップスでお届けします。

Where You Are をお聴きいただいています。ブルーノマーズいかがだったでしょうか。ミックスちょっとこう異国情緒あふれるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構ハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband を歌っているレイちゃん、そして、私がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト2人による、2人とあと音をセルあちょっと失念してしまいましたけれど、すごくいい曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあそれではハッシュタグ T アンダーバートラックスその他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかずかなり疲れました。やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでした。とも本当に、心中お察しいたしますというか、気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けでいつも以上にくたびれちゃったななんて、休み前より疲れちゃったななんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そして2-7さんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました

った楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノマーズの Just the way you are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。

0: DJ in the mix.
1: Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.

今日80年代のあたりでおかけしていきたいと思います。スタートはドクタービート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラス様 I feel love でお聴きいただきました。ディスコテイストでした。5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ラストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、まあ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあでは今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が

恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。All by myself。

最後までお聞きいただきました All by myself、 エレック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。あのその他結構I'm Every Human ですとか、あのかっこいい曲

がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね、ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました。皆さんありがとうございました。ハッシュタグチーアンダーバートラックス、ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナノさんかな、ベスフレーナノさん。今週は連休でバレエもないし、旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん、これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラとか、これは何ですか、車ですか、何ですか。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか、教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time_jojo@musicword.co.jp です。ジョージョさんのミュージック、ジョジョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこの辺りでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、

0: CoJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

grace.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Japan Podcast CO JP。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時の、
2: ました、
1: あのちょいわるのびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
2: 寒くて今日朝、
1: うん、そういう理由
2: 服ってそういうものでしょう
1: 、うん、まあまあそうですね。いや一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね。はい、いやでもいいですよ、やっぱり
2: ね、なんかこれ評判いいんですよ。
1: うん、うん、なんかはい、ちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし、
2: そうですよ、今日も悪いことばっかり言っていきます、
1: はい、絶対言ってください
2: よ。よろしくお願いします
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日何 @musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。ということで、のびさん、
2: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
2: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さん、よろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
2: ね。
1: はい、
2: 華やかな
1: ね、かっこいいですよね。
2: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは
3: 悪い

0: ですね。
1: 悪いですか？
2: 出てますか？
1: どっちですか？悪い、いいですか、ね、
0: いいです。
1: 良くて悪いですか？はい、悪くていいのか。ありがとうございます。いや悩むんですよ、だからこういうのを着るときに、うんうん、下今今日はあのタートルを着てるんですけども、
2: はい、
1: ハイネック、それでいいのかとか、
2: うん、
1: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
2: 下に何着るかですね。
1: そうなんです、
2: はい、
1: 正解はあるんですか？いきなりですが。
0: いや僕は正解本当にないと思ってて、
1: はい、
0: でも今日でもめっちゃ良くないですか、そのハイネックで。
1: いいですか、
0: はい、なんか似合ってる、
1: 真面目に見えちゃう、まあ、悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
0: あでもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じとそのちょい悪コンセプトに来てるんですよ、
1: はい、そのジャケット。そうです、
0: そのそういうコントラスト僕好きなんで。
1: あよかった、
0: はい、
1: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
2: そうですよ、
1: そうですね、
2: はい、
1: 原宿でも行っちゃおうかなちょっと
2: 若者の街に
1: そうそうそうそう。
2: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか？
1: いきなり難題を投げかけまくる番
0: 組。そうですね、僕はちょっとずれてる方が好きなので、うん、なんか全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、
2: はい、
0: いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、
1: うん、
0: めっちゃいわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、
2: はい、
0: なんか僕はそういうその人なりの遊びが効いてるのが好きなので、
2: うん、
0: はい、正解とか本当
1: に遊べるように、
0: はい、
1: 頑張ります。
2: でもノビーさんジョブズスタイルですから、
1: 普段はね、うん、こういうのに普通にジョブズスタイルなので、
2: うん、
1: ただの
2: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ
1: 時期的
2: になってくるじゃないですか、
1: ね、暑いです、
2: はい、そしたら他のジョブあ T シャツでしたっけ、
1: あの厚手の T シャツを1枚羽織るだけなんですけど、
2: はい、
1: 夏場は、はい、
2: うん、
1: はい、ただあのカレーうどんとか食べれないんですよ、白ばっかり着るナポリタンとかね、
2: 色ついてる美味しい食べ物ですね、
1: 食べれないんですよ、だからちょっとそう悩みではありますね、
2: はい
1: はい、
2: じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを、
1: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
2: クーラーとかさ、
1: いやいやいやいやいや、はい、
2: そういうね、今考えられるようなヒント
1: を
2: ね、
1: そうです、考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
2: うん、話の中で聞いていきましょう、
1: はい、
2: 遅くなりましたが、はい、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか？
0: はい、スタイリストをやっています。2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
2: はい、
0: 専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね、2008年に高円寺にある早とちりってお店が今もあるんですけど、そこの立ち上げを友達と一緒にやって、うん、そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね。
2: それは結構お店が忙しかったということですか？
0: うん、そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないっていうか、店にいるじゃないですか、単純に本当それぐらいの話って、また使うの人とかも全然違ったんですけど、
2: うんうん、
0: なんで両立するのは難しいなって思って、うん、その後はスタイリストとして独立で2010年からやってます。
2: こ
1: う15年以上、
2: うん、そうですね、
0: 確かにそうなんですよ ね、
2: うん、スタイリストさんってそのなんですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか？というのはなんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか？
0: どうなんですかね、でもスタイリスト自体が多分そんなに、そもそも、うん、まあ、もちろん70年代80年代とかからある仕事だとは思うんですけど、
2: はい、
0: でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、
2: うん、
0: なんだろうな、 まあもちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、ずっと続けてる方多いと思います。
2: じゃあなるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
0: そうですね、
1: まあ、なるとはっていうことで、なんか国家資格とかがあるわけじゃない、
0: ね、あ、そうですね、資格とかがないんで、
1: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、はい、典型的なスタイリストの仕事っていうと、うん、どっからどこまでなんでしょう。
0: いろいろあるんですけど、なんだろう、どっからどこまで。僕は僕がやってるのは雑誌の仕事とか、
1: はい、
0: まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど僕の場合、はい、だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、
1: はい、
0: 最新の T シャツがどうとか、はい、バッグがどうとか、そういうのもスタイリストの方がやってるし、
1: おお、じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたら、それが際立つ服をモデルさんに、
0: そうですね、目的はそうです、
1: 選ぶとか、
0: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、
1: うん、
0: そういうのもディレクションしてビジュアル作っていくので。
1: なるほど。
0: ああいう、まあ、その物のページとかもあるじゃないですか、その
1: 単純の
0: 単体に、
1: はいはい、
0: バッグが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、うん、そういうのもディレクションして絵作りしてったりとか。
1: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる。
0: そうですね、まあ、僕、まあ、僕はそういうのそんなに得意じゃないんですけど、
1: ああ、
0: そういうスタイリストの方も いらっしゃる。雑誌だとそういう感じですかね。
1: あ、じゃあ分野が結構
0: いろいろあると
1: 思う。分かれてる、はい、一口にスタイリストと言っても、
0: はい、
2: そ
0: うですね、それこそ役者さんが着る服とか、
1: はい、
0: 広告のスタイリストとか、
1: うん、
0: あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし。
1: クローゼットを作るって、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな感じで、そういうことなんですか。どういう、
0: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
1: うん、小山さんが今得意分野というか、
0: はい、
1: 主に手掛けられてる分野でいうとどういうところが多いんですか。
0: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、
2: うん、
1: 俳優さんに、
0: そうですね、
1: 来てもらうということですね、はい、
0: あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
1: はい、
0: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
1: はい、
0: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらうのが得意なんですけど、得意ってなんだ
1: なんか物とかじゃなくて、やっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれで言うとスタイリングをする、
0: そうです、
1: ね、洋服を選ぶっていうことがメインの、
0: はい、僕はなんかその、うん、扱うブランドとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
1: はい、
0: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、
1: うん、
0: まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、うん、例えば海外のブランドとか、そういうのを組み合わせたりとかして、
2: うん、
0: ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね、うん、それは得意な分野かもしれないです。
1: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだ。
0: あ、そうですね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
1: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね、こう知り合いというか、自分がこう竹野さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、
0: はい、
1: その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかというと。
0: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あとは SNS とかで見て気になったら、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
1: じゃ結構夢ありますね。インスタで小山田さんに見つけてもらえたら、
0: うん、あ、でもそう、 SNS とかは僕のことも発見してくれることもあるので、はい、なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
1: はい、
0: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、
1: うん、じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうあの服みたいなのを発見していく。
0: そうですね、うんうん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、はい、20歳、ね、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、
1: はい、
0: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
1: うーん、
0: そうですね、結構そうやってなんだろうな、
1: アンテナをみたいな、
0: うん、そうですね、
1: いろんなところに貼っておいて、
0: はい、
1: っていう感じなんですね。それをじゃあ、だいたいその案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル。
0: そうですね、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
1: はい、
0: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、どんどんなぜ彼に憧れたかって、その、なんだろう、全く価値観の違うものを組み合わせて一つのものにしてた、例えば、伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して様相を組み合わせたりとか、うん、今で当たり前だと思うんですけど、そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、
1: うん、
0: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
1: なるほど、なんかこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいなってなんか
2: うん、
1: ありますか、小山田さんの作品で、
2: うん、意外だけどこれ良かったみたいな機会ですね。
1: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
2: ありましたね、一時期すごい流
1: 行りました。チープな例えで申し訳ない
0: ですでもそういうことですよね。なんかそう、ファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのは、ファッションとは全く関係ないものを持ってきて、
1: はい、
0: それをいかにファッションにするかとか、
1: はい、
0: ファッションっぽく見えるかとか、そうです、まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、他の段ボールでスカート作るとか、
2: 段ボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
1: パッと聞くと履きにくそうですけど
2: ガタガタ
1: なんかあるんでしょうね、その履きやすさが、
0: はい、なんかそうですね、そういうの自分で着たりとかも知ってた時もあったし、
1: はい、
0: そうですね、なんか
1: いろんな
0: そういうことやってます。
1: 予想を裏切るような想像を広げるようなコラボということですね、
0: はい
2: はい、じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか、面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか。
0: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、そういうもの気になってもらったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうのは、そういうネタは持っておくようにはしてるつもりなんですけど。

0: ゃあノビーさんも何かこの相手のどう着たらいいか、
1: そもそもその領域に至ってないそうですそうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、大丈夫、まだ大丈夫ですまだ大丈夫です
0: はい、なんかその今現在こんなことしてるっていうなんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか？
2: とそうですね、仕事とは別で、作品は常に撮ってて、その自分のパーソナル枠っていうかずっとやり続けてて、
1: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、
2: はい、
1: こう追求のために撮っているみたいな、
2: は
1: い、
2: まあそうですね、
1: そう、どこに発表するわけで、発表はされる、
2: いや、あ、そう、まあすることもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなもの、バンドやったことないんですけど
1: みんな想像でね、
2: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
1: はい
2: はい、なんで例えばカメラマンがいて、ヘアメイクがいて、モデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい、共作って形で作ってるので、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのありますね。
1: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、
2: はい、
1: メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
2: そうです、ね、
1: あるっていうんですか。小山田さんの場合 どこから来たんですか？なんかスタイリストなろうって思った、なんかミュージシャンだったら小さい頃に聞いた音楽がとかってのあると思うんです
2: よ。そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
1: はい、
2: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
0: はい、
2: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
1: イメージありますね、
2: はい、黒いシューズ、そう、あ、まさにそうですよね、
1: はい、
2: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとか、そういうスパイクが多かったんですけど、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば白いスパイクが出たりとか、赤いスパイクが出たりとか、
1: へー、赤はあるな、そうですね、
2: はい、してそのぐらいの時期だったと思うんですよね、
1: はい、
2: でなんかそこでかっこいいなと思って、どんどん靴に興味がそこから発生して、
0: なんか
2: サッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、はい、スニーカーが好きになって、そこから今度雑誌読むようになって、で雑誌読んでったら、当時多分スナップのストリートスナップのページがすごい、
0: はい、
2: どの雑誌見てもいっぱい
0: あ
2: った
0: 、めっちゃありましたよね、
2: はいはい、結構それの影響は強いですね。なんか何だろう、スナップにはこう情報が出てるじゃないですか、
0: はい、
2: T シャツどこどこ
0: 出てますね、
2: はい、ジーンズどこどことか、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページじゃないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、あと当時はなんか、スタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、
0: はい、
2: なんか文章とかいろいろ書いてるページとか見て、どんどんどんどん気になってきて、そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、スタイリストを知ったきっかけがそこで、でそこからもっともっといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、この人はこういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
1: なるほど、
0: じゃ結構ものづくり視点みたいなところがなんかベースなのかなって思います
2: ね。そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、
1: でも服を作る方にはいかなかったんですね。
2: ああ、そうそうなんですよ、
1: スタイリストだったんですね。
2: 全然作れなかったんで僕
1: トライは

0: ってみたんですか、その作る、うん、されるのかスタイリストさんっていうのも。
1: 専門学校の時に、はい、結構一回深くやるんですけど、はい、もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで
0: そんなことはないと思いますけど
1: 本当にそうだったんですよ、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
0: はい、
1: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
0: コンセプトを考える方が、
1: そうですね、
0: 合ってたってですね、はい、面白い、
2: 面白い、なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、うん、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのも学びになりますね。
0: ね、逆に言うと、うん、まあだから好きっていうだけでも、うん、まあ、ただ着るだけの直江さん、
2: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に、
0: うん、し作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、いろいろですね、
2: そういう意味では本当ですね、うん、一口にお洋服と言ってもですね、
0: そう、
2: うん、じゃあ一曲ここで挟みたいと思いますよ、はいはい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず1曲目曲紹介をいただきたいんですが、
3: はい、
2: お願いできますか。
1: ウーアさんのホライズン、
2: はい、これはなぜ、
1: あとこれ高校の時かなに聞いた曲だったんですけど、当時なんかウーアさんいろいろドラマとかにも出たりとかしてる、なんかすごい謎の女性だなと思って、とにかくミステリアスでかっこいいなと思ってて、そっちが先だったんですけど、で歌ってる曲聴いたら、結構衝撃的にだ、綺麗な声してるなと思って、なんかそっからいっぱい聴くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、北村さんがそう、作ってて、ビジュアルを、
2: はい、
1: そう、なんかそうやって自分が好きなものを、なんか感覚的に好きだったものとかを、あれなんかもう一回掘り起こしてみると、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた、
2: へ
1: ー、そう、そんな一曲です。
2: あー、なるほど、つながるんですね、いいなって思うのっていろんな形で、
1: うん、
2: うん、ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: アでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、ラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、はい、そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、はい、僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、
0: はい、
1: 彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へえ、このラシッドさんって、さっきもねお話ありましたけど、モノグラムという柄で、何、うん、ですかね、雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんなんですけど、はいはいはい、のびさん見たことあります？
2: あるような気がします。
0: なんか私も あこれかっていうのを見たら、うん、はいはいって思ったんですけど、ノートの方は載せておきますので、
2: はい
0: はい、でそこ のラシッドさんが、まあ、リブランディングというか、うん、その柄を、ね、またうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか、それともバッグカラー？
1: バッグカラーですね。スタイリストとして参加する、そのディレクションするっていうところで、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広というブランドとポトというブランド、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、なんだろう、バックの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、で僕も衝撃でしたこうなるんだっていうのがあって、はい、なんだろうな、ちょっと本当今まで そのラシッドは使っバッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
1: なんかぜひ見てほしいなと思います。本当に変わると思います、景色が。
0: それはそのラシッド の柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことですか？
1: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、そのバッグ、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、バッグを見せるために、バッグのイメージとして服も今回お願いしていて、服で扱うような素材感じゃないんですけど、だけどでもその可能性もあるよねって形で、作ってるんですけど、今回はある意味撮影用って形で、日常着としてはもしかして難しいかもしれないですけど、
0: はい、
1: だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、結構実験的にいろいろ作ってみて、その時も、ビジュアル撮影もしたんですけど、こうなるんだとか僕も全く想像してなかったことが起きたので、面白かったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とかそういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、僕の価値観とかもすごい変わった、なんか一個更新があったんで、はい、
0: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
2: お、写真を。
0: すごいですね。
2: すごい量ですね。こんなに
0: 100ページ近くありそうなくらいの。
2: すごい。
0: お写真の。
2: これがでもそのそっかバッグですもんね。
1: そうですね。
2: ラシッドさんの生地を使った。
0: あ、すごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったコートですとか、なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか。 本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
2: カラフルですね、なんか思ったより。
1: そう、その全体的にモノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
2: はい、
1: 結構カラフルでポップで、
2: うん、ドキッとさせるというか面白い、
1: はい、
2: 見ていて笑顔になるような
1: 本当
2: ポーズだったりね、デザインだったり、
1: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、はい、こういうバッグが一つ入っただけで、いきなり華やかになってくるんで、
0: そうですね、柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒で、なんかその例えばちょっと言い方悪いんですけど、あのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っているで、形がすごい独特なお洋服だったりとか、バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かになんかワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、メゾン感というか何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
1: あ、そうなりました本当に。
2: 面白い、
0: すごい。なんかバッグ結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのバッグブランドさんだなって私はもともと思ったんですけど、はいはいはい、それがそれこそあれですよ、物が全く入らないとか、
2: はいはい、
0: あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、そういうこう攻めたあのバッグだったり、それを使ったお洋服とかがいっぱい載ってて、すごい面白いです、ワクワクします。
2: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: これを一から皆さんと一緒に、はい、面白いことやろうよって言って進められたと。
1: そうですね、
0: こうなんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね、
2: 知りません、知らない仕事分野でした、これは。
0: すごい、もっと見たい。これはなんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか？
1: 5月の29日から、
0: はい、
1: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
1: ポップアップの展示があるので、うん、あのよかったら皆さんも来てください。
0: お、
2: ぜひ。
0: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうということですか？
1: はい、そこで、発表になります。
0: はい、これはバッグもあのコラボのお洋服もですか？
1: あ、そうですね、そこに展示してあるので、実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、は
0: い、へー、面白い、
1: はい、来てみてほしいです。
0: なんか展示会って今期はこんなラインですとかか、もう受注会も兼ねてて、はい、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
1: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、はい、ちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
0: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
1: はい、はい、
0: そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
1: はい、
0: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか？
1: います。
2: お、行かなきゃ
0: 行かなきゃ
2: 、うん、
0: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか？
1: そうです、監督です。
2: すごい
0: 監督って言って、
2: 全体のスタイリングを、
1: はい、あのぜひ声かけてください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の29日から6月の2日まで、
2: はい、
0: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
1: はい、
0: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上田さん、また曲紹介いただけますか？
1: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート、
0: はい、こちらは
1: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、はい、スタイリストです。すいません。そんな僕が知ってる曲の中でも、うん、多分一番好きです。
0: へー、
1: 本当生涯一番好きです。
0: 生涯ですか？
1: なんか天気の

0: ことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
1: はい、
0: なんかみんなそうじゃないですか、
1: うん、
0: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことはなんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とか、うん、なんか聴いてる曲です。
1: フィッシュマンズでウェザーリポート。

槽の中の魚、まるで泳がない魚。

0: ィッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さん、ご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール、あんま考えたことなかったですけどね。でもそう、冒頭から話してるように、なんかその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあ、もう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、はい、例えばセットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へえ、それは意図して分けている？
1: なんか感覚的にそうなってますね。なんか、
0: うん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: 何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね。どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい。
0: 着倒したお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、うん、
1: なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理して、はい、ハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、うん、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着ると、うん、もうちょっと着れてるなとか、
0: へ
1: なんかそういう感じなので、着倒した服も一旦寝かしてます。
2: へじゃあ捨てたりはしないんですね。そこは
1: 捨てることほとんどないですね。
2: そう
1: か、
0: やっぱり倉庫3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね
1: 皆さんはどうするんですか、着倒した服は？
2: 捨てます。
1: 捨てるんですか
3: そうなんです
0: ね。ノミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、うん、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
2: 3着ぐらいあって、はい、でまあシーズン終わりに1回こう査定をして、
0: は
2: い、君はもう終わりかなっていうのはバイバイします
1: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく、
2: あげたことはないかな。
1: あ
2: げるほど綺麗な状態でもないんですよ正直、
1: はい、
2: 着倒してるんで。
0: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
2: ね。まあまあまあ、そうですそうですそうです、はい、
0: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
2: そうですそうです、だから結構すぐ着古されます
0: だから飽きたとかじゃなくて、よれた伸びた汚れが取れないとかそういう判断の
2: 清潔感大事なんで
0: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に、
2: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
1: あ、
2: はい、
1: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか？
2: おお、どうしよう、なんかあれだ、クリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ
1: めちゃくちゃいいですね。
0: それでも着方に今日のね、
2: ラッセンね、
0: はい、中に着るとか
2: もいいんじゃない？外しすぎじゃない？大丈夫ですか？
1: 全然めちゃくちゃ良くない
2: ですか？あ、そうですか、
1: はい、
0: やっぱり
2: じゃあそれだ、ラッセンだ、
0: はい、そうですね、
2: はい、
0: カラフルなラッセン、
1: それそのラシートの時着てきてください。
2: わかりました。
0: お
2: あったかな
0: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね、ま
2: あ、記念のやつとかはね、
0: うん、
2: ちょっとじゃあ探してみます、むしろあったかどうか
0: なかったら、うわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
2: そうですね、
0: はい、そしてイベントで小山田さんにアドバイスをいただきましょう。
2: そうですね、
0: うん、ラシッドのこれを入ればいいよとかね、ある
2: そうですよね。
1: ちょっとはい、撮影もしましょう。
2: あ、ちょっとすごい、やった
0: 行きましょう、
2: ちょっと本物だ、わかりましたぜひ、
0: 楽 しみですね。いや私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ、
1: はい、
0: なのでまあもうなんか着なくなったらあげるか、まあ、売りに行くかをして、
1: はい、
0: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
1: あげると

0: 面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
1: ありますね。
0: そういう面見れたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそのこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで。
1: なりますね、はい。ということで逆に宇山田さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか？
0: 僕はまあたまスキンヘッドなので、うん、あのキャップを常に買い続けているかもですね。
1: うーん、
0: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
1: はい、
0: バンバンバン買っちゃうんですけどね。
1: うーん、
0: 全然かぶってない帽子とかもあるし、
1: はいは
0: い、いつもかぶるのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が僕多いんですけど、
1: うんうんうん、
0: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、うん、はい、よくかぶってるかもです。
1: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
0: 一個手に取る、そうですね、きっかけにはなるかもですね。
1: モビーさんもね、新しいお洋服をここから、ね、ジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど、
2: まあ、そうなってますよね、はい、頑張ります。
1: どうやって買いましょうね。
2: そうですよね、まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
1: そうですね、
2: はい、それまでは、
1: ラッセン T シャ
2: ツね、はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ。
0: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、モビーさん。
2: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
1: へえ。
2: 終始ヘッドホンをしているので、
1: はい、
2: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
1: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
2: それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。
0: へ
2: え。っていう中から選んだんで、
1: 痛くないから選んだ。
2: そうそう、4種類ぐらいしかなかった、機能で選ん
0: だでもそれはやっぱりそのモビーさんの人生のストーリーがあって、
2: はい、
0: そのセレクトしているものだからオリジナルじゃないですか。
2: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います
1: ラジオ用としてね。
2: そうなんですよ、はい、だから一文字があったんですよ、ゲーミング用なんで、はい、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ。
1: あ、はい、あ、お店で。
2: そう、
1: はい、
2: でもそう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです。いやいや、ブルーライトカットだけなんで。いやいや、金払うんで、普通のレンズを、いやいや、ブルーライトカットだけなんで。
0: そんな融通聞かないですね。
2: ちょっとね、大変でした。結局別の店で入れました。
1: あー、レンズを。
2: はい。
1: あ、そうですか。そんなカスタムをされてるんですね。
2: そうなんです、実は。こだわりの一品、あ、そうですよね。
1: こだわりの一品
2: だ。ストーリーがあった、ちゃんと。
1: はい。メガネですね。メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど。
2: 変えた方がいいって、まあ、あのね、おしゃれになるよ。
1: おしゃれに、そうですね。
2: そうそうそうそうそう。う
1: ん、今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
2: そうなんです。なかなかないんです。
1: あ、やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれな
2: それ
1: フレームを。
2: いいですね、それ。
1: はい、作ってください。
2: やり方がわかりませんけど。
1: きっといろんな人に相談したら
2: そうですよ、ね、
1: プロがいますね。
2: うん、
1: はい。今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
0: はい、5月の29から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
1: はい、
0: ラシッドホライズンのイベントがあります、
1: はい。
0: まあ、そこで今回 の, そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、うん、なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
1: うんうん、
0: そこで撮影とかしたりとか、
1: うん
0: うん、なんか体験してほしいなと思ってるので、
1: はい、
0: ぜひ遊びに来てください。
1: これはどんな方でも行けるんですか？
0: はい、
1: おー、
0: はい、
1: なんかこういう展示会ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか。
0: はい、
1: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
2: ね、
1: うん、
0: ぜひぜひ本当に遊びに来る感覚で来ていただけたらと思います、
2: は
0: い、
2: ぜひ
1: しかもあの

0: 田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありましたけど、
1: はい、
2: はい、すごい、
1: はい、
2: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな
0: 絶対やってくださいよ
2: ピッチピチの T シャツに
0: あちゃーん
2: 僕に似合わないので行ってみるっていういいかもしれない、
1: ね、僕そういうの大好物
2: やった
0: そこのスタイリングの相談というかは何ですか、あのラシッドのそこにある服を着て着方を教えてくれるっていう感じですか。
1: そうですね、もうちょっとそういうのよもうそうなんですけど、僕さっきやっぱりメガネの話印象的だったんですけど、
2: はい、
1: あの違和感っておっしゃってたじゃないですか、
2: はい、
1: あの自分にとっては、
0: うんうん、
1: だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、なんか違和感がある方がって、違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、うん、何かあるよねって思ってて、
0: うん、
1: でもしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、
0: うん、
1: iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、ね、
2: うん、
1: そうなんかそういう、うん、少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう違和感が全くネガティブではないな、
0: うん、
1: そういう遊びをなんかここではできたらなって思います。
0: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない、面白く着るっていうのもね、
1: はい、
0: なので、
1: はい、
0: じゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: あ確かにそうかも、
0: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです。
1: はい、はい、
0: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、最新情報があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。また本が小山田さんあるそうで、
1: ああ、はい、僕は作品集を作っていて、
0: うん、
1: 2023年の7月に、出した本なんですけど、
0: はい、
1: 何が見てる夢っていう本で、
0: はい
1: はい、ちょっと僕の影響を全てぶち込んだ本になってて、
0: うん、
1: 分厚いんですけど、
0: うん、
1: 僕のインスタからウェブに飛べるので、
0: はい、
1: よかったら見てください。
0: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
1: そうですね、スナップのから影響を受けた、うん、僕の友達とか一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち287人って、
0: うん、
2: すごい、
1: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、
0: はい、
1: スタイリストやってながら、
0: うん
1: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、
0: うん、
1: それが現実なのか、
0: はい、
1: セットアップされたものなのか、
0: うん、
1: ちょっと曖昧にして、
0: はい、
1: うん、そうさっき言ったみたいにいつもとちょっとだけ違うと、うん、何か起きるよなっていうことを、
0: うんうん、
1: ずっと追求してるですけど、
0: はい、
1: そう、それを一冊にしたものになってます。
0: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なのでもしかしたらまたね戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で結構分厚いということなので、はい、オンラインで購入おすすめですね、はいはい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか。
1: はい、斉藤和義さんの大丈夫、
0: はい、
1: この曲も僕すごい好きなんですけど、
0: うん、
1: その作業してる時に聴いてたんですよね。今も聴く時全然あるんですけど、
0: はい、
1: なんか悩んでる時とかに、うん、大丈夫って言ってくれる曲で、
0: うん、
1: なるようになるっていう話なんですけど、
0: うん、
1: そう、未だに緊張する時とか聞いてます、
0: 結構安心感を作ってくれる曲ですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバードドットco.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびと
0: 直江司でした。またねー。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこのお時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、まあ、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。まあ、いろんなあの楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6 メガヘルツ FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなく、ふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じる

と三線の音色。実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線。この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、あさとやユンタをお聴きください。

いかがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさっている方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあ、それでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はね、メッセージが届いているのでご紹介していきます。さあ、こちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんのメンソーレ読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で聞くことができなくなり、とても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか。方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん、聞けてないのかな、この時間も。ちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、

国の放送局の中でメンソレ読みたんを聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読みたんで検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さん、メッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて、読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしました那覇ハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ、皆さんのお住まいでは、5月のね、今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところはあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、 2,3 曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあ、まずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったらちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そして、提灯節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上に、ね、登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よく あるセンベロっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね。沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外で、ね、飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますかね。例えばアイスクリームだったらブルーシールね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とかとか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならでは。でブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね。まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズのまた少しねカクテルみたいなものも出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずは

うるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキでココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店。まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これまあ酒まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、これ琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼり屋製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店。これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼり屋製菓、子供から大人まで笑顔になれるお菓子との思いから洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごくね有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目 11-1 です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子。私もここはねよく利用してましたね。まあ普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったねその地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そして金山堂、張り酔い、宮ラビ、以上3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。今日はね、前川紫健さんのね曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね多かったりするんですが、まあ、本当に源ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでねライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際にはもしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、源ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きな

イベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね、気さくで優しい方なんです。前川主健さんこと源ちゃん、今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにね、いろいろご紹介の方をしているんですが、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城のねお話、それから那覇張りのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ウイっていうか、まあ織物ですね。それから八千文ももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが伝統工芸品のおすすめショップ、八千文や染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど、さまざまな沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので少しご紹介していきます。まずは北部の方からいきます。ヤンバル工芸店、ここ私もね何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間、大宜味村の木城下小学校を活用した複合施設、木城下小学校の中にありますヤンバル工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。でヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税 のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、ミングなど様々なものが販売されています。ヤンバル工芸店、大宜味村木城下2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが、1時間45分かかりますが、行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思って、ちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みで、それ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば、花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく、本州の方から、届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさって、とても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは榮原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店は八千文や琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いて八千文高校、八千文館、館工房サムサラかな、とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。
石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台、小石十五夜、湯ヶ筆デービル、3曲続けてどうぞ。

さんいかがだったでしょうか。げんちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、さまざまなポータルサイトの方から出ております。おいしいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週はげんちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春三秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしている桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの皆さんご存知ですか。そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いやー、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか。いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかなーなんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、火、暑い、火、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな。やだな。はい、今から

心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですねちょっとイレギュラーで、日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週は月末なのでサブのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

0: 食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、あのじゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをねこう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、とりこになるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、とりこになるうまさご塩おみあれ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、え、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか？え、どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで長い。で、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鶏の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう。何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。いただきます。ほん。まずね、このじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で、味もね、めっちゃ面白い。これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの。え、これめっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね、美味しく食べれるお味だと思うので、いやー、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。
1: なあみんな、

柳原浩二さんからリクエストいただきました。ハロプロ研修生でおへその国からこんにちはでした。はい、ハロープロジェクト、ハロープロの研修生が歌う2013年にリリースされた DVD シングルということで、いや、タイトルのおへその国ってなかなかパワーワードですよね。いや、ほんとさ、タイトルとかあと歌詞もさ、そう、もちろん曲もなんだけど、ずんくぶし全開でいいですね。いや、ほんとさ、真面目にちょっとおかしいっていうつんくさんのセンスってほんとすごいと思うし、あとハロプロはやっぱりアイドルの中でも歌お上手だなーっていうのを再確認しました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、16連休欲しい？おはいらない？どっちでしょう？ということで、はい、早い方は今週4月29日

0: Japan Partner CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Cruise FM Palalu FM Palalu Friday Brand New Cruise
1: 19.5 度ありますかね。
2: そうです、ちょっと今日は高めですね。気温が、
1: 湿度が今 90% ね。うん、今日はもしかしたらお日様見られないかも。薄日ぐらいで終わっちゃうかもしれないね。
2: 今日雨ですもんね。
1: あ、嘘でしょ。
2: 今日雨だと思います、この後。
1: 降水確率、まあ、40% か。そうですね。予想最高気温26度。まあでも明日、明後日は非常にいい天気で、降水確率 0%。ゴールデンウィークもなんだかんだ言ってね、ずっと晴れてたよね。
2: そうですね。
1: うん、なんか4日だけ雨が降るって言ってたけど、まあ、明け方には止んだりして、あと6日にちょっと降っちゃったのかな。
2: ただ風が強くてね、
1: 風強い。
2: ゴールデンウィーク中。
1: なんか飛んでっちゃったもん、いろいろベランダのやつが。
2: ああ、そうですか。
1: もう外れちゃったりね、洗濯物が下に落ちちゃったりしてね、結構大変でしたね。いや、昨日ね、私は、2月に結婚式した、司会の

0: 花嫁さんのお父さん主催のお食事会があって、
1: はい、
0: 新郎新婦と飲むことっていうのはたびたびあるんですよ。で、仲良くなった新郎新婦とか、また会いたいなとか向こうから言ってくれた新郎新婦さんとは隔たりなく飲んだり、4人で飲んだり、4人っていうのはプランナーさん交えてね、
1: はい、
0: 4人で飲んだりっていうのはあるんですけど、新婦のお父さんが主催して、受付っていうかスピーチしてくれた人とか、そういう人招いてね。
1: そうですか。
0: いや、昨日俺30年間司会やってきたけど、ああいうお食事会に招かれたのは初めて。
1: へえ。
0: しかも高級なところ。
1: あらあらあらあら、
0: フルコースよ。
1: お父さん素晴らしいですね。
0: お父さんすごいいいお父さんで、でそのお父さんのスピーチが、新婦のお父さんってスピーチしないじゃん普通。
1: はい、
0: やったのよ。
1: うん。
0: で、新婦のお父さん、新郎のお父さん、謝辞して、で、最後、新郎っていう形で、で、花嫁のお父さんがスピーチするんだ。まあ、たまにあるけど、
1: はい、
0: でそれって新郎のお父さんが亡くなられていたりとか、離縁されていた場合に、その両家を代表して、新婦側のお父さんがお話をされるってことはあるんだけど、新婦のお父さんも話して、新郎のお父さんも話すっていうのは特殊だった。
1: はい、
0: どんな話をされるのかなと思ったら、まあ話の構成から話し方から、落としてあげて、最後泣くという。
1: はら、
0: いや完璧だったんだよね。で、今まで見た親御さんのスピーチの中で一番良かったんですよ。
1: うんうん。
0: で、まあ、うちの娘もさ、もう結婚する年頃で結婚式やるんかとかわかんないんだけど、もし結婚式あげるんだったら、俺もこんなスピーチしたいなと思った
1: もん。ああ、そうですか。新婦父、謝辞。
0: そうね。まあ、どんなね、話をしたかっていうとね、婿だよね。娘が連れてきた彼氏に対しての初対面から、どうやって打ち解けていって仲良くなったかみたいな、そういう話を面白おかしく話しててさ、めちゃめちゃ参考になったね。
1: へー。
0: で、自分がもし花嫁の父として結婚式にね、もし参列するとかそういう機会があったら、ああいうお話したいなと思っちゃったね。
1: そうですか。
0: そんなお父さんが、その結婚式でね、協力してくれた、まあ、ウェディングプランナーも呼ばれてたんだけど、ちょっと昨日来られなくて、業者は俺だけだったんだけどさ、
1: うんうんうん、
0: いやすごくね、温かいというか、
1: はい、
0: いい会でごちそうになってしまいました。
1: そうですか。
0: あ、新宿のさ、副都心のさ、上の方にある、まあ誰でも知ってるようなビルの上の、そのなんていうの、接待とかで使うようなさ、
1: うーん、
0: お部屋だよね。あの存在は知ってたんだけど、まさか俺そこに入るとは思わなかったね。
1: そうですか。
0: 会員制でしょ、あれだったら。
1: へぇ
0: ー。長いことやってると、ご褒美がありましたよ。
1: そうですか。よかったです。
0: よかったよ。で、昨日はさ、昼間に、病院行ってきたんですよ。
1: はい。
0: で、その病院行った理由というのが、ゴールデンウィークが始まる前に人間ドックやったじゃん、俺。
1: はい。
0: で、俺、胃カメラやったとかさ、うんうんうん、で、大腸の内視鏡やって、なんかすぐ、やっぱり、今回も麻酔で寝ちゃったみたいな話をしてたけど、実はあの結果が思わしくなくて、
1: うん、
0: で、すぐに、その3日後に MRI を取りに行ったの。
1: はい。
0: まあ、あんまりこう、ちょっと朝の放送で言うと暗くなるんだけど、ちょっと、あんまりいい箇所じゃなくて、
1: はい。
0: そこで何かが見つかると、ちょっと深刻なんだよね。
1: あらあらあら。
0: で、実はまあ、先週の金曜日も知れて、と放送してたんだけど、結構ゴールデンウィーク中って生きた告知がしなかったんでね。
1: まあ検査結果出るまでそうですよね。いや
0: ー、そうそうそうそう。で、検査したのがゴールデンウィーク前で、で、昨日検査結果が出たのよ。
1: はい。
0: ゴールデンウィーク明けて。で、まあ、とりあえず異常なしだったから。
1: ああ、よかったですね。
0: あれが異常あったら、もうちょっと今週からお休みみたいな。しばらくお休みみたいな。なことも覚悟するような感じだったんで、ゴールデンウィーク中は結構、仕事してるときはあんま忘れちゃってんだけどね。
1: うんうんうん、
0: 司会してるときも忘れちゃってんだけど、ふと一人になったときに、この先のこと考えるような10日間だったんでね。
1: そうですか。
0: そうだったのよ。だから昨日、もうね、その、新郎新婦には、もし検査結果が悪かったらいかないからって言っといたんで、それぐらいな感じだったね。検査結果が、まあ出て、とりあえず異常なしだったから、
1: うんうんうん、
0: 昨日も楽しくお酒が飲めたんですけどね。まあ先週は忙しくてさ、ゴールデンウィーク中ほとんど司会やってたんだけど、移動が多くて、
1: はい。
0: この先

0: 週の1週間前の金曜日のラジオが終わってから、水戸で夕方打ち合わせがあって、8時ぐらいに、水戸を出て松本行ったんだよね。
1: ああ、長野県ですか。
0: 遠いね。400キロぐらい。
1: 遠いですよ。高速使って。
0: 高速使って。
1: あ、でも逆に混んでないですかね、その時間だと。
0: 混んでない、混んでない。もう全く渋滞箇所がなくて、で、まずね、水戸から、あれは北関東道で、宇都宮の方まで、奥ちゃんよく行くじゃんか、あれ。
1: はい、宇都宮行きます。
0: 三部とか通ってさ。
1: はい。
0: で、東北道に行って一回出て、
1: はい。
0: そこからまたちょっと、登って、また北関東道に入って、今度群馬の方行って。
1: あ、はいはいはい、はい。
0: あんじゃん。
1: 足利とか通ってね。
0: 緑市とかさ、あの辺通って、今度一旦関越に出るんだよね。
1: はい。
0: 関越からまた圏央道で、ずーっと行って、上信越道かな。あ、そう、上信、関越道入って上に登って、上信越道で佐久とかさ、あっちの方の長野行って、
1: はいはい
0: はい、何回も何回もなんか、もう。
1: いや、だって結構、新幹線でも距離あるなーって感じてたので、車だったら結構だね。
0: やっちゃった。400キロで、で、4日間で900キロ走ったんだよ。
1: すごい移動。すごい移動。
0: で、俺今回ね、来週かな？そう、本当再来週にリース車なのよ。車借りて、リース返すんだよ。うんうん、
1: はい。
0: 返すときに、なんか月に乗っていいキロ数あるじゃん。
1: うん、はい。
0: あれ完全に俺いつももうオーバーしてるんだけど、うん、この間の、車屋さんに言ったら、あ、これだいぶ乗ってますね。うん、もうこれ以上、乗るとかなりお金かかっちゃいますよ、みたいな。
1: プラスアルファでね。
0: 1キロあたり、ね、あるじゃん。何円とか何十円とか。
1: うん、あります。
0: で、また900キロプラスしなくちゃいけないから、大変なお金を払わなくちゃいけなくなっちゃうんだよね。
1: もうお買い上げの方がいいんじゃないですか、お買い上げ。お買い上げ。
0: そう思ったんだけど、うん、まあでもなんか俺が今借りてるやつ、リスプランってさ、保険とか全部タイヤ交換とかオイル交換とか全部入ってっから、それもなんかいいんだよね。
1: 私結構そういう感じだった、一台目が。でもちょっと早めに返して、
0: うん、
1: その、なんですか、プラスアルファにしてもらいましたよ。
0: ああ。
1: うん。
0: まあ、シャレになんない超過分乗っちゃってるんですよね。で、まあ、そうは言っても、まあ、仕事でだからね、遊びじゃないからさ、
1: ね、
0: まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。まあ、車はすごい、その、ね、ゴールデンウィーク中乗ったんだけど、車の事故あったね。
1: ありましたね。
0: あれ今さ、ワイドショーとかさ、ニュースですごい問題になってるけどもさ、まあ、学校側と、そのバス会社側で言い分が全然違くて、で、今ほら、もう逮捕されちゃったんだけど、運転手の人。
1: はい。
0: あれが、なんか頼まれて、引き受けて、ボランティア的な感じで、まあ、運転したみたいな感じになってんだけどさ、今責任の所在見たくなっちゃってて、で、ああいうさ、その、遠征バスとか。
1: はい。
0: で、その運転手の人が、事故歴があったのかとかさ、免許証をちゃんと確認してどんな人だったか分かった上で、頼んでたのかとか言ってるけど、今世の中ってさ、それちゃんとした運転手で事故歴なくて、っていうことで言ってたら回らなくなっちゃうんじゃないの？
1: ああ、そうですよね。
0: ねえ、運転手ずっとやってました。事故もありません。ちゃんとなんか所属してる人みたいな感じの人が運転することじゃないといけないみたいになっちゃうと、例えばちょっと老人会とかさ、
1: あ、はい、
0: 何の時にもこう、運転する人も、ただでさえ運転できる人が少なくなってきてるし、ドライバー不足じゃないですか。
1: はい。
0: で、今世の中そうやって回って、てるから例えばさ、うちの子供が小さい頃になんかお父さんにディズニーランド連れてってもらうんだって言って、なんとかちゃんのお父さんの運転でって言った時に、ああ、そうですか、よろしくお願いしますって言った時にさ、事故ったことありますとか聞かないし、
1: そうですね。
0: もうそこはもう任せるしかないじゃん。あとなんか、俺も高速バスとかよく乗るんだけどさ、乗る時に大丈夫かなとか、まああんま思わないよね。もう乗ったら身を預けるしかないからさ、
1: ね、はい、
0: 難しいよね。
1: い
0: や、でもさ、その誰に所在、責任の所在があったところで、その子は戻ってこないしね、ご家族にとってみると。
1: そうですね。
0: 車の運転というと、昨日の朝だったかな、日本橋、東京の日本橋の路上に人が倒れていて、
1: はい、
0: 夜中で人を引いたかもしれないみたいなさ、で何台かに引かれちゃって、まあその方亡くなっちゃったんだけど、夜中にさ、こう、道端に人が倒れ ってて、

0: 人を引いたかもしれないとかってよくあるじゃない。
1: はい。
0: 人だとは思わなかったとかさ、
1: うんうんうん、
0: あれってのは本当に人をなんか引いたことないからわかんないよね。夜中に人が倒れてたらさ、引いた時に。
1: そうですよね。犬猫だってわかんないのに。
0: そう、俺3年くらい前だったかな、パルルン来る時にさ、雨降ってて、はい、常磐自動車道で一瞬、あ、なんか乗り上げたと思ったもんね。え、人じゃないよねって一瞬思うよね。で、あの次のサービスエリアに着いてさ、ドライブレコーダー見たらさ、完全になんかちっちゃいタヌキみたいなやつだったんだけどさ、まあこうずーっとさ気が張って運転はしているけれども、え、何今のってのあるじゃん。
1: そうですね。あっちからこう来ることもありますからね。
0: 来ることもあるし、
1: 動物なんか特に。
0: そうそうそうなんだよね。どうしても本当にああいうニュースを見るとさ、人事じゃないというかさ、
1: そうですね。
0: まあね、そのほら、その運転手さんもさ、かばうわけじゃないけど、事故を起こそうと思ってやったわけじゃないじゃない。でも飲酒したったとかさ、もうそういうのはあんま持ってのほかだけど、普通にさ、気をつけてさ、あの運転頼まれて乗せて運転してて事故っちゃったっていうさ、そのまあね、どういなんかあの居眠りではないらしいけどね、ああいう話聞いてると本当にまあ車ね、運転されてる方とか、まあ普段ハンドル握ってる方はね、本当にあの、気をつけなくちゃな、気をつけててもあることだからね。
1: そうですね。
0: どうですか、ヤクルトは。
1: まあ、ゴールデンウィークは、勝ったり負けたり、勝ったり負けたりって感じですね。
0: 勝ち越した？でも。
1: トントンじゃないか、多分。
0: ああ。
1: トントンだった気がしますね。
0: ああ、順位は今。
1: 2位。
0: あ、2位なんだ。
1: 阪神がなかなかね。
0: 阪神も、巨人も頑張ってっかね。
1: そうですね。あ、
0: でも巨人戦だったんじゃない？この間まで。
1: うん。巨人戦でしたね。あれ何勝だっけ、2勝したっから1勝あれなんか勝って負けて勝って負けてなんかそんな感じがずっとこう続いてたから
0: ライオンズもね、なんとか、でも去年も7月ぐらいまで良かったんだよね。その交流戦だよね。
1: そうですね。
0: 交流戦が明けてまた7月で、で西武の場合さ、毎年さ夏場に落ちていくの、暑いから
1: 球場がね。そうそう
0: そう、普通さ、他の球団のなんか選手がベルーナドーム来てさ、暑さに慣れてなくてやられちゃうんじゃなくて、もうずっとベルーナドームにいるから体力を失われていくというかさ7月8月で落ちていくんですけど今年はでもね、あの平沢とかね、
1: はい、
0: まあ、ちょっと怪我してる桑原とかもいるし、結構楽しみは楽しみですね。この間アントラーズにね負けましたね、ホーリーホークはね。
1: あ、はい、あの鹿島スタジアムですね。
0: 負けちゃったね、はい、だいぶね、あれはもうしょうがないですけどね。さてさて、ゴールデンウィーク明けて、まあ今日頑張ればまた明日明後日お休みですけど、まあこの蒸し暑くなってきてね、なんかもう爽やかな季節も終わっちゃうのかなっていう感じで、熊も出てるしな。
1: 出てますね。
0: 早くないか、熊出るの。
1: 寝てないんですかね、それとも早く起きちゃった、どうなんだろう。
0: 冬眠明けなのか冬眠しなかったのか、どっちなんだろうね。なんか AI で、あの去年対策して少しあの効果が出てた、そのなんか AI の音声を出すとか、
1: はい、
0: あれもなんか聞かなくなってきてるらしいよ。
1: あ、でも慣れちゃったってことですか。
0: 慣れちゃってる。
1: あ、
0: 熊は頭いいからね。
1: 学習してるんですね。
0: 学習してるね。まあもうどうしたらいいんだろうね。
1: 熊
0: との住み分けって無理なんじゃない。
1: もう熊アイランド作っちゃって、そこにみんな熊は。
0: 入れる。まあほらね、その、駆除だとね、まあいろいろ、なんか、いろいろなことはあるし、まあ熊をね、そう。熊
1: は
0: アイランドって
1: なんだ。もう山一個、もうみんな。
0: もうここはもう熊。
1: 熊です。
0: 熊です。もうここの山行く。熊あげます。餌もあげます。
1: そうそうそう。
0: だからここで暮らしてください。
1: そうそうそう。
0: お願いします。もう人のとこ来ないでください。餌は保証しますって。それ、じゃあちょっと熊の方も、だったらじゃあ分かったよって。そうするよみんな。おい、みたいな。
1: ね、
0: 笑い事じゃないけど。まあ、ほんとこれ。隣り合わせの人って東京も出てんだよ、高尾山とか。
1: まあね、ほんと身近になってきてますね。
0: もう東京都内で出るようになっちゃったからね。だから完全に茨城とかもね、

0: 先生の誕生日で若くして亡くなられたんだよね。53歳だよ。
1: あー若い。
0: 今から8年前の2018年にね、53歳という若さでね、亡くなられてしまいまして、ご存命なら今日で61歳です。まあ、ご紹介するまでもなく、アニメちびまる子ちゃんの原作者であるさくらももこさん、1992年に NHK で放送された桜家の人々というさくらももこさん自身を描いた自伝ドラマが放送されたんですけど、そのさくらさんの旦那さん役が渡辺徹さんだったんですよ。
1: んー、
0: それなぜ渡辺徹さんだったかというと、そのさくらももこさんの初恋の相手が渡辺徹さんだったらしいんだよ。
1: へ
0: ーというキャスティングで、で、くしくもですね、今日5月8日はその渡辺徹さんの奥様の榊原郁恵さんの誕生日なんですよ。
1: おー。
0: うん。徹さんも亡くなっちゃいましたね。
1: そうですね。
0: まあでもね、今日はね、郁恵さんの明るい曲で、今朝のフライデーはスタートしたいと思います。まあ、アイスクリームが美味しい季節ですし、1978年リリース7枚目のシングル、榊原郁恵さんで、夏のお嬢さん。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: DJ's hottest music station 76.2 FM

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、ゴールデンウィーク明けじゃない人もいるかもしれないね。
1: そうですね、
0: 昨日と今日も休んじゃって15連休ぐらいしちゃってる人とかいるかもしれないですけどね。5月8日の日曜日です。あ、日曜日じゃない、金1166回目。俺がなんか連休ボケしちゃってるのがなんかもう曜日感覚がないよね。
1: そうですね、
0: ほら仕事してるからね。
1: そう、わかります。
0: わけわかんなくなっちゃって、はい、また金曜日来ちゃったと、この間来たばっかりなのになっていう感じがしますけどね。だからこう1週間の間にもう3回来てるからね。先週の金曜日と、うんうん、で月曜日来たし、
1: あ、
0: うん、でまた今日来てるから、うん、ちょうど8日間の間にね、3回も水戸にいるというね。で泊まったりもしてるから、はいはいはい。いやー、しかしね、この間松本行ってきたじゃん。
1: はい。
0: 長野県って行ったことある？
1: 通っただけですね、私は。
0: あー、じっくりはない。
1: ないです。
0: 俺長野県が田舎なんですよ。
1: お父さんの、
0: はい、父方のじいちゃんが山の内町って言って、よくさ猿が温泉入ってるとこあるじゃん、地獄谷温泉っていう、近くでね、うんうん、で毎年その父方のじいちゃんの生まれのところに親父のいとこがいて、
1: はい、
0: そこに泊まらせてもらって、小さい頃から毎年志賀高原ちょっと抜けたとこなんだけども、うん、長野のちょっと上の方なんだけど行っててさ、だから長野っていうとすごく親近感があって、
1: うん、
0: でまあリンゴとかさ、
1: はい、そばとかね、
0: そばとかね、そうですよね。でこの間松本に行った時に松本の郷土料理屋にさ、
1: はい、
0: 入ろうとしてさ、で入ったんだけど、まずね、イワナ、
1: おお、お魚ですね、はい、
0: イワナ、川魚じゃんか、うん、イワナのお刺身って食べたよ。
1: どんな味するんですか？
0: めちゃめちゃ結構油が乗ってて、パサパサしてんのかなと思ったの、
1: はいはい、
0: なんか川魚じゃん。
1: そうですね、
0: 焼くイメージあるじゃん、
1: うん、
0: イワナのお刺身っつって、で、あとね、信州サーモンっていうのもあってさ、その食べたんだけど、やっぱ2つともなんか脂乗ってて美味しかったよ。
1: へえ、うん、イワナは白魚になるんですよね。
0: そう、もちろんね、うん、見た感じはもう本当に白身魚で
1: ヒラメとかああいう感じですか？
0: そう、うん、美味しかったね。
1: だ
0: 多分こっちの方だと刺身で出すの難しいんじゃない？
1: ああ、そうですよね。
0: その日のうちのその取れたやつだと思うんだよね。で、あとはね、信州牛。
1: お、信州牛。
0: それも美味しかった。ホロホロしてて。うん。で、長野ってとってもワインも美味しいんですよ。
1: ああ、美味しそう。
0: 長野は美味しいんだよ、ワインが。なんかね、信州のシャルドネとか、いろいろブドウも良くて、土壌がいいんじゃないのよ。
1: ああ、なるほどね。
0: 長野もね、あと日本酒も美味しいんですよ。
1: ああ、そうですか、いいですね。
0: で最後そば食べて、
1: はいはいはい、
0: いやー、なんか長野はね、何があるのと思ったけど、非常に食が美味しかったですね。
1: 味噌とかも美味しいイメージありますもんね。
0: あ、そうそう。でね、味噌のね、せんべい買ったりとかしました。信州味噌のね。で、なんかいろいろ美味しかった。またゆっくり行ってみたいなと思っちゃったね。で松本城とかもいいね。
1: 行ったんですか？
0: 行った。
1: あ、私行きたいんです。
0: 松本城めちゃめちゃいいよ。
1: 行きたい。
0: ね、出張行くとさ、いろいろ行くのよ、
1: はい、
0: 岐阜城も行けばさ、岡山城、いろいろ、小倉城も行ったけど、いろいろとりあえずなんか城見とけみたいあるじゃん。その辺行って城があるなら見るじゃん。松本城はいいね。
1: え、黒いんですよね。
0: 黒い。で、お堀もの感じもいいしさ、
1: もう
0: 景観がいいね。
1: そうですか。
0: だから結構その地方のお城行くとさ、街中にあったりするから、
1: はい、
0: そのバックにビルがあったりとかさ、
1: わかります、わかります。
0: 松本城ないからね。
1: へえ、
0: もう写真撮るのにもいいし、
1: タイムスリップですね、完全に。
0: いやいや、ほんと素晴らしかった。で、姫路城もね、すごい綺麗なんだけど、
1: うん、
0: 姫路城何年ぐらい前だっけ、10年ぐらい前、ずっと長いことさ、その塗り替えたりしてて綺麗にしてたんだけど、はい、俺が行った時はもうその綺麗にし終わった直後だったの。綺麗すぎちゃって
1: 新品すぎる。
0: もう白感がない、歴史感が全くなくて、めちゃめちゃ綺麗なんだけど、これはなんかもう日本の城というよりもなんかこう

0: ーマーパークみたいな感じ
1: で。ああ、なるほどね。
0: もうちょっと時間が経たないとダメっていう。松本城よかったね。
1: そう
0: です。行った方がいいよ。
1: あ、行きたーい。
0: あ、ちょっと遠い、ここから遠いけどね。
1: そうですよね。
0: 行っただけのことありましたね。さあ、そのね、松本もね、非常に緑が綺麗でね、この季節はまあどこ行ってもね、緑が綺麗なんで、今日のテーマはですね、緑、グリーンです。
1: あ、グリーン。
0: グリーンですね、はい。ヤクルトもグリーンだよね。チームカラーもグリーンでいいのあれ。何なん？
1: そうですね。まあ、先週行ったんですけども、神宮に、ちょっと緑ユニを配ってる日で、緑ユニゲットしました。
0: あれ、いつからさ、ヤクルトって、緑が、チームカラーになったんだろうね。
1: そうですね。
0: だって俺、子供の頃さ、ヤクルトに緑入ってなかったよ。
1: そうですね。しかもちょっとこう黄緑というか派手な緑ですよね。
0: あの緑大好きよ。
1: ああ、そうですか。
0: あの緑がいいのよ。昔のあの南海のさ、深い緑はさ、強そうだけどなんか暗い感じがしちゃって、子供の頃南海のユニフォームってなんかこう、イメージ的にね、なんかこのユニフォームドラフトで指名されたら着たくないなと思った、ね、勝手に。まあ、今思うと大人になって思うと、あの南海ホークスのユニフォーム大好きというか好みなんだけど、子供の頃はな、子供受けしないじゃん。
1: まあそうですね、やっぱり青とかね、赤とかに惹かれますよね。
0: 今のヤクルトのさ、ちょっと蛍光的なあの黄緑、
1: まあ、虫みたいじゃないですか。
0: 斬新だよね。
1: まあ斬新は斬新ですけどね。
0: でもすっかりあれがヤクルトの緑になったじゃん。
1: そうですね。
0: うん、あれだ、あの色もともと大好きだからさ、ヤクルトいいなと思って、昔はあんなんじゃなかったんだけどなと思ってね。うん、ヤクルト緑ですね、
1: はい。
0: 今日のテーマはですね、緑です。まあ、この間緑の日っていうのがありました。5月の4日が緑の日ですね。昔あの緑の日って言ったら4月の29日のイメージがありましたが、4月29日が昭和の日になって、5月の4日が緑の日になって、まあ、で今度の20日がね、森林の日っていうのがあるんです。
1: へえ、やっぱり5月は緑ですね。
0: 5月は緑なんですね。だ、皆さんが好きな緑のスポット、身近なグリーンですね。家でなんかグリーン育ててる？
1: 植物ですか？全くです。
0: 俺ね、あの育てると必ず枯らすんで、あのフェイクグリーン。
1: ああ、それ十分ですよね。
0: フェイクグリーンで十分で楽しめるから、フェイクグリーンすごいあるよ家に。
1: うーん、
0: ヤシの木とかフェイクグリーンあるからね、うちに。うん、フェイクグリーンのアイビーとかね、ああ、いろいろありますね。オリーブとか。
1: うんうん、そうですか。
0: だから身近なお家のグリーンとかですね。あと、樹木とか草でなくても、まさっき言ったように奥ちゃんのね、好きなヤクルトスワローズのチームカラーグリーンとか、お洋服とかね。
1: ああ、あと制服とかね、グリーン使ってるとことか。
0: そうね、グリーンのチェックとかあるしね、小物とか、車とか。
1: あ、車多いですね。
0: うん、車なんか森ちゃんとか緑の車好きそうだよね。
1: 好きそうです。前乗ってましたもんね。
0: 昔乗ってた
1: よね。カエルカラーね。
0: うん。あとはまあ、初恋の女の子の名前が緑ちゃんだったりとかね。
1: あ、緑ちゃんね。
0: 緑ちゃんとかね。
1: 緑川さんとかね。
0: 緑川さん。
1: 緑岡さんとかね、そういう、ね。
0: 緑亀とかね。昔なんか緑亀飼うと風邪ひくとか言われなかった？
1: そうなんですか。
0: なんか知らないけど、俺は言われたよ。なんかあの、縁日で緑亀を飼おうとしたら、緑亀飼うと風邪ひくんだからとか言われて、そんな迷信があんのかなと思って。
1: 知らないです、それ。
0: あと好きなね、食べ物がブロッコリーとかさ。
1: あ、
0: キュウリとか、メロンだね、茨城と言ったらね。
1: そうだ、メロンですね、やっぱり。
0: メロンとかね、いろいろも果てしなくね、緑、グリーンにまつわるね、ものあると思います。はい、ファックスは 029-307-8055、029-307-8055、メールは、fm76@fmparalun.co.jp です。まあ、あの、サイマルラジオと検索いただくとね、パソコンで聞けます。あと、あの、スマホだったら、リッスンラジオ、リスラジオで、アプリで聞くことができます。ぜひね、今日も1時半までお付き合いください。今日、緑にちなんだ曲、たくさんお送りしていきますが、ご自身が監督をなさった1998年公開の映画の主題歌です。小田和正、緑の街。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday, Brand New Cruise.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: 間もなく20度になろうとしています。ちょっとムシムシするかな。ムシムシってほどじゃないけど湿気を感じますね。まあ実際湿度が 89%、気圧1008ヘクトパスカル、北の風 1.1 メートルです。注意報とか出てますが、後ほど詳しくお伝えします。まずはニュースから、読売新聞の協力です。政府日銀が大型連休を含む1日からおとといまでに外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が昨日発表した当座預金の増減予測から明らかになりました。先月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高いとみられます。日銀が公表した今月8日の当座預金残高の見通しでは、為替介入で変動する財政等要因が前の日と比べ4兆5100億円少なくなりました。市場の事前予測では最大5000億円程度の増加で、差額の4兆円から5兆円程度が介入額と推計されます。円買いドル売りの為替介入が行われると、民間の金融機関が日銀に預ける当座預金から円建て資金が国庫に移り、当座預金残高は減ります。資金の決済は2営業日後となるため、連休前の1日と海外市場で取引が行われた4日からおとといまでの分が8日の見通しに反映されます。1日と4日おとといには外国為替市場で短時間に円が急騰する場面が見られました。福島県郡山市の磐越自動車道上り線でおととい、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は昨日バスを運転していた新潟県胎内市の無職若山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。容疑を認めているということです。現場付近に目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。発表などによりますと、若山容疑者はおととい午前7時40分ごろ、郡山市内の磐越道上り線でマイクロバスを運転し、道路左側のクッションドラムとガードレールなどに衝突させ、生徒1人を死亡、17人に重軽傷を負わせた疑いです。速度の見極めが甘かったのが原因、制限速度が時速80キロの区間で90キロから100キロ出ていたと若山容疑者は話しているといいます。バスには新潟市中央区の私立北越高等学校の1年生から3年生の男子ソフトテニス部員が乗っていて、新潟市西区の高校生稲垣博人さん17歳が反対車線まで投げ出されて死亡しました。他の生徒5人が重傷、12人が軽傷となり、後続のワゴン車の2人が軽傷を負いました。稲垣さんはバス最後尾の4人掛けシートの右から2人目の位置に座っていました。警察は稲垣さんが前方部からバスの車体に突き刺さったガードレールの直撃を受けて、車体後部から車外に投げ出されたとみています。ガードレールが貫いた方向の座席に座っていた生徒たちが重傷を負ったということです。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
2: さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。現在の気温が 19.9 度、まあおよそ20度。今日朝からね、こういった気温なんですね。北の風 1.1 メートル、湿度が 89%。 今日雨の心配ね、 50% なんで、まあ降ったとしてもちょっと弱い雨だとは思うんですけどね。一番降水確率が高い時間帯がやっぱお昼過ぎから夕方にかけてですね。ただこのお天気は回復して、明日明後日は非常にいい晴天に恵まれそうです。今日は26度と、あ、蒸し暑い夏日ですね、曇りなのに、うん、で明日が、晴れで23度、あ、最高じゃん。明後日日曜日24度で晴れ、降水確率 0%、 最高だよ。現在注意報出てます。雷波浪注意報、 茨城県北部南部ともに雷波浪注意報、最近風が強いんですけどね、南部では強風注意報も出ております。まあ今日ね、なんとかしのいで、まあそんなにあの今日荒れた天気ってほどでもないんですけどね、明日明後日の晴天期待してね、いい週末にしましょう。以上お天気でした。
3: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
4: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
3: 高田商店、あーうちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
5: 健康応援会社高田商店です。
6: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
7: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
9: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
10: 俺たち水戸同期、
8: 水戸のサポーターと
9: 水戸のリスナーのために
10: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、5月4日です。その語呂合わせからゴーヤの日です。まあ今日のテーマは緑ですからね、やっぱゴーヤも緑。今日は5月4日で、まあ、そのまま語呂合わせでゴーヤの日で、これは今から29年前1997年沖縄県と JA 沖縄経済連がゴーヤの日を制定。沖縄県では5月を境にゴーヤ、ニガウリですね、出荷量が非常に増えるということで。ゴーヤか、あんまり苦い食べ物が僕は好きじゃなくて好き嫌いが多いんですよ。ピーマンも食べられないし、いまだにチンジャオロースが出るとピーマンだけ箸で取り除いてね、お袋に注意されますけど。あ、ピーマンはね、どこが美味しいのね教えてピーマンの肉詰めとかなんでと思うけどね、なんでピーマンに肉詰めちゃってんだよ、詰めなくていいよ肉だけでと思うんだけど、ピーマン肉詰め好きな人多いね。うちの娘も確か好きだと思うんですけど、ゴーヤチャンプルもあんま食べないですね。もうね、ゴーヤチャンプルのチャンプルの部分だけ食べてますけど、沖縄行くと。はい、今日はゴーヤの日です。まあ今日何しようかな、夜っていう人はゴーヤの日だからね、ゴーヤなんかいいんじゃないですか。うん、さあ今日のテーマは緑です。グリーンいただいております。はい、メッセージいきましょう。皆さんからいただいたメッセージをの中から毎週いつメール対象を選ばせていただいております。メール対象に選ばれますと、番組特製カフェつくるさんコラボフライデーブランニュークルーズコーヒードリップコウタローブレンドをプレゼント。先週のメール対象はサブスクより FM さんじゃん、おめでとう。送るからお名前と住所送ってください。その前の週の山爺さんもまた僕の手元には住所とお名前が来てないので、あれね、前受賞してもね、その都度その都度住所はやっぱ個人情報なんで、削除しちゃうんでね、改めて毎回くださいね。山爺さんにも送りますからね。もう送ったけどっていう、ごめん、なんか届いてない。お名前と住所送ってください。サブスクより FM さんもお名前と住所送ってください。コーヒードリップをお送りします。さあ行きましょうか。今日はですね、この方からです。ラジオネームムー君、幸太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ緑、グリーンですが、私の日立の電動工具がグリーンです。あ、電動工具はグリーンっぽいね。なんかそういう工具ってグリーン、深緑みたいな、そんなイメージある。大工さんはマキタ派と日立派で、二大派閥でいろいろ色が選べます。中でも日立はイメージカラーがグリーンです。今は亡き親方が最初に買ってくれた電動工具がグリーンでした。それからずっとグリーンにしています。ああ、それ大事にしてるんだ、そういうのもね。うん。

0: 最初に買ってくれたグリーン、そこからずっとね、グリーンで通してるっていう、職人さんですね。はい、ありがとうございます。曲ね、ムー君のリクエスト後でかけます。ラジオネームフェニックスさん、コウタロウさん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、緑ですが、私は5月4日の緑の日が、誕生日、おお、誕生日だった？今週の月曜日が、おめでとう。そうでしたか。ゴールデンウィーク中の誕生日の人、結構私の周りにいましてね。奥ちゃんだったり、月曜日のあかりさんだったり。ゴールデンウィーク中に誕生日とかだと、小学校時代にね、学校でおめでとうなんて言われるじゃん。結構その学校がないから、うちの弟が11月3日の文化の日が誕生日で、学校でおめでとうと言われることがなくて嘆いていたのを覚えてますけど、私も3月30日生まれで、祝日じゃないんだけど、絶対春休み期間中なんで、学校でおめでとうって言われるのが非常に羨ましかった、みんな。だから5月4日もね、学校ないから、みんなから教室でおめでとうって言われることがないんだよね。フェニックスさんも緑色が好きで、緑のバイクに乗っていますし、過去には緑色の車に乗っていたこともあります。一番好きな緑色は、何週間か前にメールさせていただきました、庭に育つサヤエンドウのグリーンです。ちょっと濃いめなグリーンですが、食欲をそそります。やっと白い花が咲き始めて、下の娘が大興奮です。はぁ、いやいや、リクエスト、さつきみどりさん。俺もね、リクエストしたんだよ。その、奥ちゃんにさつきみどりさんないかなって、ちょっと探し当てられなかったみたいで。いや、でもね、その、さやエンドはこれ楽しみだね。非常に。また、そうやって一緒にね、娘さんと一緒に楽しめる共通のことがあるっていうのは、絶対娘さんもさ、大きくなってからも絶対覚えてるし、いい思い出になってるはずだしね。それ非常に、素晴らしい。ラジオネーム、ひろのりさん。青木さん、おはようございます。はい、あかりさんの番組への乱入、とても楽しかったですよ。そうなんです。私、さっきも言ったように松本に行って、で、日曜日の夜に水戸に帰ってきて、で、月曜日のお昼からの水戸市内のホテルで、司会だったんで、その寄ったんですよね。さあ、先週のレトロでは思い出せなかったんですが、昔よく見た三輪トラックを先日上層市内を走っているのを対向車で見かけました。オールウェイズの世界じゃん、それ。オート三輪でしょ、それ走ってんの。まだすごいね、それ。レトロだな、これ。マジか。どんな人乗ってた、それ。まだ現役で走ってたんですよね。子供の頃は大きく見えたんですが、後で調べてみたら、実際は、積載量が2トン車ほどだったらしいです。メーカーはマツダだったんですね、っていう。へえ、そうですか。子供の頃、近所にオート三輪止まってた記憶はあるけど、走ってんのあんま見たことないね。なんか、オールウェイズの三丁目の夕日、あれ、原作者が、原作ね、西岸良平さんで、あれ、私、ビッグコミックオリジナルで、今読んでるんですけど、もう、そうだな、高校生ぐらいからずーっと読んでんの。で、三丁目の夕日っていう、で、オールウェイズはつかないんで、原作は。で、漫画の中ではね、鈴木オートっていう主人公の、あれはまあ、映画とかだと、堤真一さんが演じてる鈴木オートの社長が、オート三輪に乗ってるんだけど、漫画の中では、オート三輪が走る、交換、音がね、バタバタバタバタバタって書いてあるの。だから、あ、そうか、あんまりこう、実際走ってるの見たことないけど、オート三輪っていうのはバタバタバタバタって音がするんだと思って、その、三丁目の夕日を、漫画を見てね、知ってるんですけど、バタバタバタバタって言ってた。はい、ひろのりさんもね、ありが、自分のおばの名前が緑です、だって。はい、一旦 CM 行って、占い行って、ムークのリクエスト行きます。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ、水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム
5: お父さんの娘

0: 目でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: え、この放送局
4: FM パルルンだよ。
3: そう、郵便局の上の番組
4: フライデーブランニュークルーズだよ。
5: 76.2 FM

0: 7時52分になりました。占いのコーナーです。ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。では生まれつき別に運勢をご紹介していきますんで、よく聞いててください。まずは4月からです。ルーティーンを守ろう、やり方を変えずに、時間を無駄にせずに。ラッキーフードはナポリタン。おお、レトロだね。5月生まれ、状況は2点3点しそう、相手の話も変わりやすい、万事慎重に。ラッキーフードはとろろそば。おお、この間長野で食ったぜ。6月生まれ、できない言い訳を並べるよりも計画を実現させる方法を考えよう。ラッキーフードはチキン南蛮。7月生まれ、自分から動けば間に合ってよかったという展開になるはず。ラッキーフードはガパオライス。タイ料理だね、ガパオライス。8月生まれ、何か決めるときは自分の都合だけでなく相手の希望も聞くこと。ラッキーフードはいなり寿司。9月生まれ、疲れていて体がよく動かない、急ぐと怪我をしやすいので注意を。ラッキーフードは豆もやし。渋いね。10月生まれ、目的に向かってまっすぐに、よそ見せずに進めば順調に行く日。ラッキーフードはエビチリ。11月生まれ、同じミスを繰り返しそう、少し落ち込む、原因は何かを考えよう。ラッキーフードはわかめサラダ。12月生まれ、家庭の味が福を呼び込む、懐かしい味もいい、食を大事にしよう。ラッキーフードは豆腐の味噌汁。1月生まれ、愛想よくしよう、それだけで月が早舞い込んできます、年上を立てておくといいでしょう。ラッキーフードはソフトクリーム。はい、そして2月生まれ、成就運あり、地道な努力が報われ、ご褒美のような幸運に恵まれる日。ラッキーフードは豚骨ラーメン。はい、おしまいに3月生まれ、計画がうまくいかない場合は他の道を探ってみると進展するでしょう。ラッキーフードはアジフライと。皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとね、ゴールデンウィーク疲れの方も多いと思いますけどね、もし余裕があればラッキーフードなど召し上がっていただいて運気を上げていきましょう。以上、ハッピーホロスコープでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。来ました。はい、今日はね、グリーンいっぱいいただいてるんですが、ムー君のリクエストにお答えしちゃいましょう。7時55分です。はい、この後は交通情報、スポーツと続いていきます。グリーンで愛歌。

0: COJP。
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: FM パラルフライデーブランドニュークルーズ。

0: はい、時刻が8時を回りました。今日も坂戸町のスタジオから生放送、フライデーブランニュークルーズ1回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検、和光自動車の提供です。さあ、まずは常磐自動車道です。常磐道渋滞箇所ありません。まあ、ゴールデンウィーク中ね、だいぶ長い渋滞してましたけどね、今日は渋滞箇所ありませんよ。ただ、東京方面向かわれる方、三郷の先、首都高ね、6号線はもうすでに渋滞してるんで、その常磐道区間は渋滞ないんですが、その先ね、都心や都心抜ける方はご注意ください。かなり時間かかりそうです。はい、変わって市内です。国道6号枝川方面から市毛十字路にかけて2キロの渋滞。同じく6号です。市毛方面から若宮団地入り口にかけて2キロ、さらに6号浜田町方面から坂戸町にかけて300メートル、茨城町方面から坂戸町は500メートルの渋滞です。さあ、変わって国道51号です。塩ヶ崎町方面から六反田町交差点にかけては1キロ、50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロ、県道水戸上線偕楽園方面から千葉原にかけて1キロ、50号バイパス方面から千葉山にかけては 1.5 キロ、そして偕楽園方面から千葉山500メートルの渋滞です。変わって国道349号です。中市方面から水戸市気象台前にかけて1キロ、さらに349号、枝川方面から青柳町にかけて300メートル、118号方面から青柳町は500メートル、さらに中市方面から青柳町1キロの渋滞です。変わって50号、大工町方面から泉町3丁目にかけて500メートル、さらに50号大塚町方面から赤塚2丁目にかけて500メートルの渋滞です。おしまいに県道水戸岩間線、50号バイパス方面から表町にかけて300メートルです。交通量はまあいつも通りに戻ったかなというところなんですが、この後またね、さらに渋滞箇所増えるかもしれません。交通情報センターからの最新情報、次は35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。

はい、5月8日の金曜日、1166回目です。今日の日の出、ちょっと日の出はね、今日は見られませんでしたが、4時36分、まあこの時間の日の出になってくると、私毎週水戸に向かうときにだいたい4時15分ぐらいかな、今家出るんですけどね、もう家出るときには明るいです。そんな季節になりましたね。まあ、あの冬の間はね、家出るときは真っ暗で行くのやめようかなと迷う時もあるんですけど、もう家出る時に明るいとね、ルンルンで水戸に向かってきますけど、日の出が4時36分で、日の入りも随分遅くなったね。6時32分です、日が暮れるのが。まあまだまだ日が伸びて、今年の夏至が6月の22かな21かな、うん、そこまで日がどんどん伸びていきますが、まあそれと同時に気温もどんどん上がってきてね、まあ夏日のうちはいいんですけど、真夏日になってね、猛暑日になっていきます。まあここからはほとんど毎日熱中症に注意しましょうみたいなことを大体半年間ぐらい言い続けるんかもしれませんが、半年間ってわけいかないです、そんなじゃないけど、9月ぐらいまで、6、7、8、9、あと4ヶ月ぐらいか。いやー、まだギリね、まだギリこう気候いいね、そんな季節があと2週間ぐらいですか。6月の声聞くと、もう蒸し暑い、今日も暑くなるよ、熱中症気をつけようみたいな感じになってくるんですかね。あ、いつ梅雨入りするんだろうってなって、で梅雨明けいつだろう、明けたね。昔は梅雨明けがすごく嬉しかったんだけど、今梅雨明けしても次待ってるものがね、うん、昔の夏とも全然物が違うから、早く梅雨明けて夏来ないかな。まあいつまで経っても梅雨の中にいるのも嫌だけど、梅雨が明けたらあの夏かっていう感じになっちゃったでね、もうこれはどうしようもないんですかね。さあ5月8日、今日のテーマは緑、グリーンです。皆さんが好きな緑のスポット、身近なグリーン、お家で大切に育てている植物、

木や草ではなくて、お洋服や小物、雑貨、愛車、皆さんの周りの緑さん、緑ちゃん、うん、お待ちしてます。ラジオネームけいこちゃん、ありがとうございます。グモーニング、孝太郎さん、奥ちゃん、森林。昨日息子が福島県の喜多方へラーメンを食べに行きました。私が家に帰ってきたら、伊佐住神社っていうかな、の立べこ守りが置いてありました。お守りか、キーホルダーになっていて、赤べこが立っている、あ、そのべこねが立ってるから立ちべこなんだ。赤べこが立っている姿が可愛い、紫色でいいのかな、紫色で合ってるこれね、お守りです。息子からのお守りのプレゼントはとっても嬉しかったです。プラス御朱印があったらと贅沢なことを言ってはいけませんね。何につけようかなと考え中です。そうか、お守りね、立ちべこだから、なんかこうお守りとしてね、つけちゃってなくしちゃったら困るなーなんてもあるよね、そういうのってね。さて、テーマパッと浮かんだのは次男です。緑が大好きです。幼稚園の頃スモックを作りました。緑のチェックにポケットはカエルの形のポケットをつけました。バッグも緑のリュック、中にはチェックの袋とチェックもいろいろな柄があるんで、布選びが楽しかったです。ディズニーに行ってもモンスターズインクのマイクが好きで、カチューシャもマイク、 T シャツもマイク、お土産もマイクでした。大人になって腕時計のベルトが緑でした。本当に好きなんだね。好きな色が幼い頃からあるっていいですね。いやでも結構その色の好みって変わるじゃん。で もちろん僕はずっと青が好きで、まあ、困ったら青なんですけど、ネイビーとか。でも最近ね、例えばアマゾンとかで洋服買おうってなって、これ気に入った何色にしようかなって、ほら色があるじゃない、何色とか。結構緑を買うことが多いですね。いや最近の緑率っていうのは、多分40歳ぐらい過ぎてから何かと緑あるかな、この同じシャツの色で緑あるかなっていう風な好みになってきて、私のスマホケースの、裏が、まあ、スマホケースが人工芝のスマホケースになってるんですけど、これ緑だしね、だいぶ緑多いね私ね。緑か青かっていうところですかね。リトルグリーンマン稽古でしたって何それはい、稽古ちゃん今日もファックスありがとうございます。最近皆さん夜中というか深夜テレビ見てて気がついた方いらっしゃいません？まあ3月で終わっちゃったのかな、1月から3月まででハイスクール鬼面組のリメイク版やってたんですよ。で今日実はその鬼面組のリーダーの一同霊くんの誕生日なんですね。で鬼面組っていうのは1980年から少年ジャンプで連載されて、85年にフジテレビでアニメ化で、一同霊くん今日で何歳になったかというとですね、62歳ね、意外と若いんで、まだね、意外とまだ霊くんは62歳なんですね。いろんな、なんかさ、鬼面組のこう出てくるメンバーの名前がさ、いろいろおかしくてさ、霊越豪くんとか、出世清くんとか、あとは物干し大くんとか大魔神くんがいて、あと女の子は川由衣ちゃんとウルチエちゃんっていうのがよくね夢中になって見てましたけど、お送りするのは、当時の主題歌です。これ好きだったなね、おにゃんこクラブから派生したね2人組ユニットなんですけど、他高井真美子派でしたか、後ろ指刺され組でバナナの涙。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: え、この放送局
4: FM パルルンだよ。
3: そう、郵便局の上の番組
4: フライデーブランニュークルーズだよ。
5: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

8時15分になりました。フライデーブランニュークルーズ、続いては青木スポーツ。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。茨城ロボッツシーズン終えました。でもね、5月2日3日の試合ね、アダストロや水戸アリーナ行かれた方たくさんいらっしゃると思うんですが、大阪にね、2連戦見事に有終の美2連

勝で、終えることができました。大阪エベッサを迎えての2連戦、もうゴールデンウィークで、ね、本当に2、3の同日で、ね、こう最終戦だったんですが、土曜日87対81、日曜日が91対79というこの、ね、2つ勝って、ね、終われたというシーズンで

違う、19勝41敗そうですか、19勝41敗で終わりましたか。はい、まあ、またないいところもいっぱいありましたしね。また来季に向けて、まあ、バスケファンの皆さんは少しお休み、先週かな、結婚式の打ち合わせやりましたが、B リーグの選手でしたよ。だからやっぱり6月なんですけどね、やっぱりシーズンオフで6月がやっぱり、バスケの選手は結婚式挙げる人が多いみたいで、楽しみですね、B リーガーと。で、おととい司会、またそれも打ち合わせしたんですけど、それはね、やっぱハンドボールのプロリーグの選手で、その人もやっぱり6月に司会、結婚式やるんですよ。だハンドボールも6月がオフなんですって。ちょっとずれるんだけど、バスケット、ハンドボールってのはシーズンが一緒で、ちょうどリーグ戦終わって6月なんですよ、つって、6月に僕はハンドボールのプロ選手とバスケットボールのプロ選手の結婚式の司会をね、1週間違いでやることになりました。はい。また司会が終わったらいろいろ話できるかなと思うんですけれども。はい。まあでもよかった。茨城ロボッツがね、2つ勝って終わりました。さあ、そしてちょっと残念だったのがね、水戸ホーリーホックですね。期待して随分鹿島まで行かれた方多いと思うんですが、メルカリスタジアムで行われました鹿島アントラーズ対水戸ホーリーホックの試合、0対3で水戸は敗れました。うん、まあ完封勝利、完敗ですね。もうこれはね、前半でね、退場だったし、その数的不利になってしまいましてね、もう主導権を握られて、まあよく頑張ってはいましたけれども、3点取られました。まあこれをねちょっと反省して、また次の試合がね、まあ残り試合少ないんですけれども、次浦和レッズ戦が明日ですね、明日行われます。はい、これ経津電機スタジアム水戸で今度は浦和を迎えることになりました。まあ本間浩二 GM がね、かつてプロのキャリアをスタートさせた浦和レッズ戦、まあこの間はね、浦和でね、やった時は完敗でした。これは2対0で負けましたんで、3月7日のリベンジということで、今回はホーム戦、経津電機スタジアム水戸でね、もう迎え撃って、はい、リベンジしましょう。明日です。天気良さそう。明日すごい天気いいし、最高気温23度、降水確率 0%。 いいな、チケット持ってる人。2時キックオフです。いやー、もうちょうど司会やってるわ。気になるな。水戸ホーリーホックは明日、経津電機スタジアム水戸で、J1 特別大会地域リーグ、第16節、浦和レッズ戦です。それを含めて、この地域ラウンドですね、あと3試合ですね、全部ここからが経津電機スタジアム水戸でのホームゲームになります。次が16日の土曜日、東京ヴェルディ。今日のテーマが緑ですけれども、緑がチームカラーのね、東京ヴェルディを迎えるのが16日、さらに24日の日曜日は川崎フロンターレを迎えるということになっております。はい、現在順位がですね、この間負けちゃったんで、その特別大会のイースト10チーム中7位というところで、まあ、まだまだね、6位が浦和レッズなんですよ。なのでこれを叩いて一つでも上に行ければなといったところですね。さて、プロ野球は昨日がお休みでした。ゴールデンウィークね、8連戦とか9連戦というね、チームがいっぱいあった中ですね、今日からまたプロ野球が始まって、で少しするとこの交流戦が始まります。今日セリーグは、中日対巨人、はい、バンテリンドーム、阪神は DeNA と甲子園球場です。はい、広島はヤクルトを迎えてのマツダスタジアム、全部ナイトゲーム。パリーグです。ベルーナドームでは西武対楽天、京セラドームオリックス対日本ハム、みずほペーペードームではソフトバンク対ロッテ。五十嵐亮太さんが中田翔さんと今番組やってるんですよ。パリーグ TV っていうところで番組やってて、五十嵐亮太がパリーグの優勝を西武と挙げてました。始まって今の時点で、はいはい、西武がいいっていう、もう聞いてて驚きましたけれども、3試合です。現在ね、今のうちにね、順位とか言っときますかね。今だったらね、順位をね、言いたい季節でもありますんで、今の順位がセリーグが阪

神が首位で、これゲーム差なしじゃん。ね、ヤクルトが2位ですけどね、ゲーム差なしの2位がヤクルト、 3.5 ゲーム開いて巨人と。巨人頑張ってますね、本当。マー君も頑張ってますしね。で、DeNA が上がってきてね、4位ですね。で、中日が最下位で、広島がその間に入ってね、広島、DeNA、広島、中日と。パリーグです。オリックスは強いんだよね。オリックスが、宮城が抜けてるのに、オリックスが強いんですよ。ソフトバンクが、やっぱりね、あんなに調子悪いソフトバンクでも、やっぱちゃんと2位にいるというところで、3位が西武、頑張ってますね。で、4位が楽天、5位が日ハム、ロッテが、まあ、最下位なんですが、まあ、ロッテとかそのソフトバンクとか日ハムにエンジンがかかってないとはいえ、そんなに離れてなくて、日ハムもね、3連勝ぐらいするとすぐにね、クレス入ってきますんで、ちょっと噛み合ってないだけで、最近ピッチャーがまた抑えるようになってきたんでね、万波とかが打ち始めると日本ハムも出てくるんじゃないかなっていうところで、まだそんなに、パリーがギュッと詰まっている、まあ、オリックスが一つ抜けてるような感じですかね。はい。メジャーは大谷さんが昨日ね、2本打ちました。久しぶりにずっと26打席ノーヒットが、続いてたんですが、昨日は2本マルチヒットを打ちまして、ピッチャーではね、いいんですけどね、防御率も非常にいいんですが、バッティングがね、まだ、まあ大体大谷さん5月6月ぐらいですから、あんまりこうね、心配するなってとこなんでしょうけど、今日今行われているのはカブスですか？ね、今永が勝ちました。今永ね、なんかすごい三振取ってたよ、さっき。8対3で、カブスが勝って今永が勝ち投手になっております。その他で言うと、レッドソックスの、吉田正尚がなかなかねスタメンで出られないんですよ。でも3割打ってるんですよ、ちゃんとね、吉田正尚。スタメンですね、5番指名打者で打率3割1分なんですけど、なかなかスタメンで使ってくれないんですよね。使えば打つのにね。カブスはあれ打ったかな、鈴木誠也はね、最近鈴木誠也もね、すごくいいんですよ。誠也はホームランは出てないですが、なんか1500本安打を打ったみたいですよ、日米通算で。やっぱ高校時代から頑張ってるからね。今日のテーマは緑なんですけど、さっき奥ちゃんと緑のユニフォームの高校野球ってあったかなと思ったらね、鈴木誠也のね、出身校の二松学舎がまさに緑でしたね。はい。そして、まあ、この間はね、井上尚弥とね、中谷潤との試合でゴールデンウィークを盛り上がりましたけれども、今ね、盛り上がってるのは卓球かな？世界選手権の団体戦が行われておりまして、昨日男女決勝トーナメントの2回戦が行われ、男子の日本はカザフスタンを3対1で下して、ベスト8入りしました。さらに、もう多分メダルも確定してるんですよね。新しいニュースではね。そう。もう勝って、ドイツにも勝った。そう。ドイツにも勝って、張本がすげえ頑張ってて、これでメダルはもう確定したんですよ。張本智和が非常にね、ストレート勝ちなのでね、勝って貢献して、で、2大会ぶりのメダルがもうすでに確定しました。だ金メダル取れるかね、銀メダルになるかっていうね、この辺も注目ですね。あとはですね、石川祐希君はバレーボールですね、イタリアリーグで、プレーオフ決勝第3戦が行われまして、悲願の V と日本人23期ぶり2人目なトロフィーをゲットしたということで、日本代表主将の石川祐希が所属するイタリア一部ペルージャが昨日チビタノーバ可愛いじゃん、まあ強そうじゃないね、チビタノーバチビタノーバとのプレーオフ決勝戦第3戦を3対1で制し、3連勝で、2シーズンぶり3度目の優勝を決めました。負傷から3ヶ月ぶり、まあ、怪我してたんですけど、3ヶ月ぶりに途中出場して復帰した石川祐希が、イタリア参戦11期目で悲願を達成。いやー、よかったですね、本当にすごいですね。本当日本人が野球だけじゃなくてね、サッカーでもバレーボールでも卓球でもね、躍動しているという。そんな中ですね、高校野球の話で言うと、高校野球で導入が検討されている7回制、だから今

0: 9回じゃん。でもうただでさえさ10回からはあれなんだっけ、タイブレイク出てこない、タイあれなんだっけ、タイブレイク、そうあれってワンアウト一塁二塁だっけ、二三塁じゃなかった、まあそういう感じで設定で始まるやつで点入りやすくしてね、決着を早くさせてるっていうなんだけど、これ7回制は俺も絶対反対だな。これ暑いからなんで7回にしたの。7回しちゃうと出られることかも、国際大会に合わせる、いやーもうね、国際が合わせるこっちにって話じゃない。もうボールも何でもかんでも、まあボールはね、なんか国際大会にもう合わせた方がいいような気がするんですよ。やっぱね、馴染まないとかさ、飛ばないだの飛ぶだのっていうのいつもなんか国際大会やったり WBC のたんびに言っててさ、でメジャーに行ってっていうんだったら、もう日本のボールもさ国際大会で全部統一させた方がいいと思うんだけれども、野球は7回だよね。そうそうね、ピッチャーで投げる子も少なくなってくるし、どんどんなんかスタミナがなくなっちゃうでしょ、体力とかね。なのでね、なんでこれ7回、まあ夏の暑い時ならわかるけど、これね春とかも全部ということですか、高校野球の、高校野球は全て7回にするの、これおかしいよね絶対に。これはこれ独自アンケートをスポニチがしたところ 90% が反対と、はい、反対だったというね。中高野球をする小学校中学校高校生らに独自アンケートを実施し、その回答を500チームに調査を依頼し、回答があった300チームの 90% が7回制に反対だったということ。そうだよね、7回制だったらバッターだってね3回しか回ってこないし、9番バッターとかだったら2回とかで、しか回ってこない可能性もあるんじゃないですか。いやこれはね、その子供たちにチャンスが少なくなってしまうのもあるし、投げるピッチャーも少なくなるってことはピッチャーも少なくなっちゃうしね。反対意見は、まあ、導入の周知でなく、まあ、再議論で、賛成している人の意見としては、公立校としては7回制の方が強豪私立高校相手に勝機が出てくると。勝てるんじゃ、7回だったら勝てるんじゃないかなっていう。まあまあ、部員が少なかったりね。そういう選手層のところで言うと、7回でギュッとやった方が勝てる確率があるかもしれない。でもそうなってくると、今度国際大会、でね、勝てるその選手が育たないんじゃないかなっていう感じはしますけどね。はい、以上青木スポーツでした。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。

さあちょっとだけメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームサブスクより FM さん、おお、先週のメール大賞おめでとう。あ、住所来てたね、ありがとうございます。山爺さんからも住所来てますね。はい、では先週と先々週のメール大賞の2人にコーヒードリップを私はお家に帰ったら送ります。そのサブスクより FM さん、青木さん、クルーの皆さん、こんにちは。前回メール大賞に選んでいただきありがとうございました。さあ今週のテーマですが、緑。僕にとっての緑は昔通学路に並んでいた街路樹です。夏の日はその木の下だけ

0: 空気がひんやりしてまるで小さな避暑地みたいでした。朝の暑さに負けそうな日でもあの影に入るとすっと体が軽くなって、今日も行けるなと思えたのを覚えています。でもいつの間にか整備で伐採されてしまって今はその涼しさを感じることができません。亡くなって初めてあの緑がどれだけ日常を支えてくれていたのか気がつきました。皆さんにも、気づけば心に残っている緑ってありますかという。緑ね、ただ東京って実は緑がどんどん増えていて、特に僕が住んでる豊島区っていうのはなんてことなかったただの公園がすんごく芝生と緑の公園になっているとか、めちゃくちゃ東京に関して言うと緑のそういうスポットが増えてるんですよね。まあ多分自治体によって全然違うと思うんですけど、私が住んでる東京っていうのはだから そのおかげでね、芝生の公園が、駅の近くにたくさんできるようになって移住してくる人が増えたんですよ。というのはその子供をここに連れてきて遊ばせたいとかで、そうするとほら税金もね、税収も増えるし、すごいうまいなと思ってて、減っているところもね、子供の頃からすると減っちゃってるところもあるんだけど、あ、やっぱこれじゃいけないっていう動きもね、市町村によっては自治体によってはあるんですよ、うん、はい、ではコーヒードリップ後でお送りしますね。はい、ありがとうございます。ラジオでキャンプたまっちゃん、高太郎さん、奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃー、魂ホーリーホーク茨城ダービー乾杯。さすがに序盤、前半序盤で一人少ない状態では、前回勝っているとはいえ王者鹿島には厳しかったですね。ここまで15試合を振り返って、ハードワークからかレッドカードが多すぎるな、と思います。明日は前回完敗して調子を上げてきている浦和戦、そうね、浦和の前回は勝ったんですけれども、今回そういうわけにはいかないでしょうしね、いろいろ対策も練ってきていると思いますし、多分他のチームもね、やべえ、ホーリーホークやるぜ、ちょっと警戒だっていうなってきてると思うんですよね。さあ、ここでホームで一勝報いたいと思います。みんなで応援しましょう。さあ、今週のテーマですが、今吸っているタバコのパッケージが緑です。あとは昔コント番組の夢で会えたら、懐かしい、清水美智子さんが演じていた緑というキャラが好きでしたちょっと思い出せない、今日もお帰りの際はセーフティードライブで、リクエスト曲はミノモンタの逆襲、トンネルズ。ミノモンタさんの本名が緑川、緑じゃないよこれ、緑川のりおだから、緑だから、緑じゃなくて、では一旦 CM 行って2回目の交通情報です。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: 6分になりました。2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。さあ、では交通情報センターからの最新情報、まずは常磐自動車道、高速道路常磐道は上下ともに渋滞はありません、順調です。ただ上り線、これから東京方面向かわれる方、三郷インター、料金所先、高速道路首都高の6号線三郷線はもうすでに混んでますんで、東京都心またそれ以降抜ける方はご注意ください。常磐道区間内では渋滞はありません。変わって市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1キロ、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて1キロです。変わって国道50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 1.5 キロです。変わって県道水戸上須線、50号バイパス方面から千葉山にかけて1キロ、偕楽園方面から千葉山にかけても同じく1キロの渋滞です。国道349号は中市方面から水戸市気象台前にかけて1キロ流れが悪くなってます。同じく349号は118号方面から青柳町にかけて500メートル、中市方面から青柳町は1キロの渋滞。変わって桜通りです。茨城町長岡方面から米沢町東にかけて500メートル、県道水戸岩間線50号バイパス方面から表町にかけて1キロ、同じく水戸岩間線表町方面から桜山三差路は500メートル渋滞中です。変わって50号大塚町方面から赤塚2丁目にかけて1キロ、大工町方面から南町3丁目にかけて300メートル渋滞しています。国道118号は中市方面から中勝交差点にかけて500メートル、おしまいに県道市毛水戸線根本町方面から水府橋にかけて500メートルの渋滞です。今日金曜日なんでね、また夕方にかけて交通量増えると思いますんで、安全運転一日続けてください。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波屋のご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。県内では5月2日から5日までの4日間連続して4件の交通死亡事故が発生しました。この4件の死亡事故はすべて夜間の発生でした。夜間は昼間に比べ極端に交通量が少なくなるため、注意力が散漫となったりスピードを出しすぎる傾向があります。夜間走行するときは意識してスピードを抑え、緊張感を持って運転しましょう。また夕方暗くなる前にはヘッドライトを点灯し、前を走る車や対向車がいないときはライトをハイビームに切り替え、先の見通しを良くすることで交通事故を未然に防止しましょう。週末も安全運転で交通事故防止にご協力をお願いします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: fmparadu.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
5: え、この放送局
6: FM パルルンだよ。
5: そう、郵便局の上の番組
6: フライデーブランニュークルーズだよ。
7: ハハハハハ。

はい、5月4日の金曜日、1166回目、今日もですね、茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオからディレクター奥ちゃんと、私は沖幸太郎55歳でお届けしております、フライデーブランニュークルーズ、この後10時までがですね、この坂戸町の本社スタジオからお送りしていきますが、10時になりますと一旦生放送は中断、はい、そしてその中断した後の1時間、10時から11時まではカンパケ番組というね、録音番組をお聴きいただきます。まず名曲喫茶ショパン、今日も私がセレクトしたクラシックをお届けするんですが、先週先々週に続きましてハイドンをねおかけします。先週先々週がハイドンの交響曲104番ロンドンの第一楽章第二楽章と続けてきたんで、今日はですね第三第四と続けて2曲お送りしますね。ハイドンね、オーストリアの作曲家なんですが、交響曲とか弦楽四重奏曲をたくさん作った人なんですけど、このロンドンというのがたくさん作った交響曲の中で最後の交響曲で、ハイドンってオーストリアからイギリスに渡ってイギリスで成功した人なんです。だからロンドンというね、タイトルがついてるんですけど、この曲にはね、オックスフォードという曲もあったりとかで、はい、ロンドンで作った名曲、交響曲第104番ロンドンの第3楽章と第4楽章を10時からかけまして、でその後マーサーカーマタリバーフットスタイル、さらに茨城弁でごめんなんしょ、加古先生、ね、よっちゃんの人気コーナーで続いていきます。で11時になりますと、また私が生放送で再登場して、ディレクター森ちゃんに代わってスタジオも変わります。水戸の駅のそば、水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、ガラス張りになってます、外から見えます。お近くにいらした際にはぜひ手を振ってください。1時半までお届けします。今日ゴーゴーホーリーホックがありまして、電話によるご出演なんですが、安藤浩樹選手が生出演で、ルーキーですよ、大活躍ですよ、2戦連発、いろいろ話を聞きたいと思います。1時からだいたい10分ぐらいね、もし余裕があれば聞いてください。さあ今日のテーマ、グリーン緑でいただいたメッセージを読んでいきましょう。ラジオネーム常温コーラさん、幸太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。幸太郎さん、ピーマンは生で食べると美味しいですよ。いやただなんかね、ピーマンのなんだ、ピーマン漬けっていうのがカレー屋さんにあるんですよね、これ。いやピーマンでしょっつって、もう全然ピーマン風味なくてね、ピーマン漬けってのは美味しくて食べますけど、生かちょっと、どうでもサラダに入ってるじゃん、食べたことあるよ生でピーマン。加熱すると私はあまり得意じゃありませんが、さあテーマですが、私のカラーが緑だと思ってます。昔作ったガンプラも深緑に部分塗装したり、ファッションのどこかに緑をさりげなく取り入れてみたり、戦隊ヒーローだったらグリーンを自認してます。ああそう、まあ、ゴレンジャーとかね、もう俺の時代だとゴレンジャーだけど、緑っていうとな、ちょっと地味だね、こうナンバー3的な感じがあるじゃん、なんかこう残らないんだよね、うん、なんかね、ゴレンジャーのレッドとかはまあリーダーじゃん、でブルーもやっぱそのそれに次ぐリーダーで支えてるし、でイエローとかだとちょっとカレー食べたりちょっとひょうきんだったりして、でピンク、ゴレンジャーの話をでもね女性で、グリーンってどうだったっけかなみたいな、ちょっとそう戦隊ものだとちょっとグリーンは地味なね、なんか影の薄い感じのイメージがあるけどね、まあジョーン・コーラさんも他人から見るとブルーらしいですが、さあ今日も日中は暑くなりそうなので、ペットボトルの緑茶片手に頑張っていきます。最後まで放送頑張ってくださいだって、奥ちゃんも小学校の時から中学校に上がる時ってほとんど全員が同じ中学行った。あそう、俺のところってなんか結構その俺が通ってた小学校って小さくて、で中学はすごい結構マンモス校だったんだよ。でいろんなその小学校が集まって入った時に、1年の時に一緒になった、友達が鈴木くんって言うんだけど、他の小学校から来てるから、そこでまあ中学で初対面なわけですよ。ただその小学校時代の友達からグリーンって呼ばれてたので、なんでグリーンなんだろうと思って、俺も呼んでたんだよグリーンとか言って、たら聞いたら、小学校時代にグリーンピースを鼻の穴に詰めて遊んでたら抜けなくなっちゃって救急車が来たんだって
それがあだ名になるっていう小学校時代のトラウマじゃんか。小学生って残酷だよね。それがあだ名になってんだよ、中学の。おグリーンって言われてんだよ。俺もずっとグリーンって呼んでたらさ、なんでグリーンって呼ばれるんだったのって言ったら、あいつね、小学校の時ね、グリーンピース鼻の穴詰めて飛ばそうとしたら取れなくなっちゃって、救急車が来たっつって。今度ね、前ちょっとあだ名っていうテーマやりましたけどね、思い出しました、グリーンピース。続いて、サソリ座のババアさん。コウタロウさん、モクちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。ロボッツ最終戦2連勝しました。嬉し涙です。おーね、本当に最後ね、優秀の美でしょう。しかもホームで。しかし、エリックが、バスケットから引退するのを発表で、涙腺崩壊、涙崩壊でした。そしてグリーン、ね、緑の日が過ぎて88夜があって、スーパー、コンビニ、あちこちで抹茶スイーツ、お菓子が溢れています。毎朝急須で入れている緑茶がなくなり、なくなりそうなので、白里町のお茶屋さんに新茶を買いに行こうと思っているサソリ座のババアです。ミセスグリーンアップルすごいいっぱいいただいてます。後半にね、一応ラインナップしてたり、この後ね、書けるんですけど、ごめん、ちょっとね、ライラックは後半なんですよね。この後ね、ミセスグリーンアップル書けるんですよ。ライラックもいいんだよ。ライラックってちょうど今、見頃で、白とか紫のあの花がライラックなんですが、ちょっと違う曲なんだけどね、この後のグリーンアップル聴いててくださいね。もう一つちょっと読みたいんですが、ユッキーさん。水曜日の茨城ダービーは残念でした。そうね、キャンタムちゃんも言ってたけど、でも一人欠けた中よく頑張ったと思います。さあテーマ、最近目につくのが緑茶のスイーツ。抹茶やメロン、シャインマスカットなどあると思うんですが、特にメロンスイーツに目がない私は、緑色のスイーツを見ると磁石のように吸い寄せられていってしまいます。パンを選ぶときは結構な確率でメロンパンを選んでいて、中にメロンクリームが入っていたりすると値段を見ずに取っている気がします。そして数年前に水戸駅改札口前でとあるケーキ屋さんが期間限定で発売していたメロンパフェがあったんですが、メロンヨーグルトムースにメロンゼリー、メロンソース、カスタードクリーム、スポンジ、上にはメロンのコンポートとめちゃくちゃ豪華で美味しくて、また販売しないかなと切実に願っています。今年もどんな緑色のスイーツが出るのか楽しみです。まあ茨城はね、メロンのね、県ですからね。ああ流れてきたよ。これね、結構結婚式のエンドロールムービーでよく使われる曲で、やっぱミセスグリーンアップルはね、今日いっぱいのリクエストが届いてますよね。やっぱグリーンがつくからなんですけど、これ8枚目のシングル、2019年の作品です。ミセスグリーンアップルで僕のこと。

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけど

0: Mito City Guide。
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにワールドトークウクライナのご案内です。ウクライナ出身のゲストが文化や市民の暮らしを紹介します。開催日は5月30日土曜日、時間は14時から15時30分です。場所は国際交流センター。対象は小学生以上です。なお未就学児の同伴はできません。料金は100円です。定員は先着30名です。お申し込みは5月12日火曜日の9時からメール、電話、窓口から受け付けます。お申し込み、お問い合わせは国際交流協会、電話 221-1800 221-1800、 E メールmcia@mito.ne.jp mcia@mito.ne.jp へお願いします。次にワイヤークラフトとクレイ粘土教室のご案内です。スズランのブローチ付きリースを作ります。開催日は6月20日土曜日、時間は10時30分から12時30分です。場所は植物公園。対象は中学生以上です。料金は1800円で

と植物公園の入園料が必要です。定員は先着20名です。お申し込みは5月12日火曜日から電話で受け付けます。なお、ひらやっとことニッパーを持っている方は持参してください。お問い合わせは植物公園電話243-9311 243-9311 へお願いします。最後に、黄金桂菊の駆除にご協力のお願いです。特定外来生物黄金桂菊は5月から7月に黄色い花を咲かせます。駆除の方法など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所環境保全課、電話232-9154 232-9154 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、
4: FM パルルン、
3: Friday brand new cruise パルルンNews Headline by Yomi Uri。
5: はい、気温どんどん上がってきてますね。 22.5 度、今日は25度まで、最高気温が上がるという予想になってます。ただまあお日様が出ず、もしかしたら弱い雨が来るかもしれないということで、ちょっと蒸し暑さすら感じる。25度というと夏日ですからね。明日は爽やかな23度晴れで、明後日も23度の晴れということで、土日は最高の陽気になりそうです。ただ今ちょっとね、水戸、茨城県北部で雷注意報が出てます。警戒してください。ニュースです。読売新聞の協力です。政府日銀が大型連休を含む1日からおととい6日までに外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が昨日発表した当座預金の増減予測から明らかになりました。先月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高いとみられます。日銀が公表した今月8日の当座預金残高の見通しでは、為替介入で変動する財政等要因が前の日と比べ4兆5100億円少なくなりました。市場の事前予測では最大500億円程度の 増加で、差額の4兆円から5兆円程度が介入額と推計されます。円買いドル売りの為替介入が行われると、民間の金融機関が